bnrnews.bg/Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg/Шумен.

Can we do this thing over?

0: 4 часа новини. Консервативната партия във Великобритания обеща да изгради интегрирана система за противовъздушна отбрана на стойност 10 милиарда паунда по подобие на израелския железен купол, която да защитава Обединеното кралство от ракетни атаки и нападения с дронове, ако спечели следващите парламентарни избори. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
1: Предложената система, наречена Щит Британия, ще включва усъвършенствана мрежа от радари, системи за командване и управление, както и ракети прихващачи, целящи да защитят критично важна национална инфраструктура и военните бази от заплахи от въздуха. В реч на партийния конгрес на консерваторите в опозиция в Бирмингам, министърът на отбраната в сянка Джеймс Картлич заяви, че ще поеме ангажимент за инвестиране на 10 милиарда паунда в проекта. Това обещание идва на фона на нарастващи опасения относно уязвимостта на британската отбрана. Русия засили враждебните действия с дронове в цяла Европа, а същевременно се смята, че Иран е замесен в инцидента със сигурността миналата седмица край военно-въздушната база в Ерфорд. Британски издания припомнят ефективността на израелския железен купол, влязъл в експлоатация през 2011 година, за противодействие на заплахи от страна на Иран и неговите съюзници. През първите три години тази система е прихванала над 1200 ракети с малък обсек, изстреляни от Газа, а през последните години и стотици ирански ракети. От Лондон, Веселин Паломов.
0: Двата най-големи синдиката в Испания обявиха провеждането на 24-часова обща стачка. Целта на протестните действия е да се поискат заплати, позволяващи достъп до

0: Големи синдиката в Испания обявиха провеждането на 24-часова обща стачка. Целта на протестните действия е да се поискат заплати, позволяващи достъп до достойни жилища, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Решението на синдикалните организации идва в отговор на искането на Съюза на наемателите, който настояваше за мобилизация на работниците в цялата страна. Предстои ръководните органи на двата синдиката да определят датата на стачката. В общо изявление организациите посочват, че е дошло време за социален отговор, посочвайки нарастващите разходи за жилище и стагниращите заплати като основните фактори, провокирали това решение. Оттам допълват, че жилищата са скъпи, защото заплатите са в застой. Призивът за стачка ще бъде отправен преди изборите и самото спиране на работата няма да се състои по време на предизборната кампания от 13 до 27 ноември. Синдикатите предлагат план от 10 точки относно правото на жилище, като призовават за социално-политическо споразумение, фонд от постоянни обществени социални жилища, тавани на цените на наемите и ефективно прилагане на закона за правото на жилище. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Кипър ще завърши окончателно плащания по плана за възстановяване и устойчивост с усвоени над 97% от общите европейски безвъзмездни средства, заяви президентът Никос Христодолидис. В рамките на новата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз, в следващите 3 години страната ще разполага с 3 милиарда и 500 милиона евро за изпълнение на проекти, информира кореспондента ни Бранислава Обамец.
2: С нов транш от механизма за възстановяване и устойчивост Кипър получи още 100

0: върнат близо 992 милиона евро, отбеляза президентът. По плана за възстановяване и устойчивост са финансирани инфраструктурни проекти на стойност близо 600 милиона евро и 40 програми за предоставяне на субсидии на граждани и фирми с общ размер от 420 милиона евро. Около 50 000 домакинства са подпомогнати за инсталирането на фотоволтаици. Обновената болнична инфраструктура и безплатният монтаж на интелигентни водомери и електромери също са резултат от плана за възстановяване. Всекидневието на гражданите ще бъде подобрено и с новите проекти, които ще бъдат реализирани с 3,5 милиарда евро от европейските фондове, посочи още Никос Христодолидис. Те трябва да бъдат одобрени от правителството до септември до година. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: У нас майсторът на стрит-арта Станислав Трифонов Насимо изрисува една от фасадите на хотел Струма в Перник. Композицията е озаглавена Ghostbusters, като размерите и са приблизително 15 на 18 метра, предава Елена Тамакярска.
2: Последната творба на известния не само у нас, но и по света артист е посветена на обичая Сурва. Композицията обхваща една от фасадите на сградата, като проследява пъти и силата на хилядолетната традиция и нейната приемственост. Творбата от две части, на първата на вечерен фон изобразен сурвакар с маски и факла, който гони злото. На втората е образът на млада жена. Фонът е нов, на зазоряване, след като злите сили вече са прогонени. Жената е с леко повдигната маска, а погледът ти е насочен към тях като предупреждение. Монументалният мащаб има за цел да превърне сурвакарите в съвременните пазители на града. Авторът е работил по композицията в продължение на 13 дни, всеки ден от 7 до 19 часа. Асистирал му е Светлозар Янков Све. Принос към реализацията на проекта има и създаденото от Насимо студио за професионални стенописи. Спернишкия проект и с подготвяния за него късомет тражен филм Насимо обмисля да сложи край на кариерата си като художник на стенописи и да се върне отново към живописта. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Времето с Калин Петров.
3: През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат предимно между 2 и 7 градуса. В котловините и високите полета, където отново ще има опасност от слана, до минус 2 градуса, а по Черноморието около 12-13 градуса. През деня ще преобладава слънчево време, с времени увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В района на София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

и разговори. Два часа, в които оставяме за малко бързането, усмихваме се на хубавото, връщаме се към спомените, откриваме любопитното около нас и, разбира се, гледаме напред с надежда, с вяра и с добро настроение. Това е вашето време в ефира на Българското национално радио и програма Хоризонт. А днес ви посрещаме от второ студио на Радио Благоевград. Всичко онова, което прави ранните часове по-приятни. Истински хора, истински истории, малко любопитство, малко усмивка и много настроение. Вие сте с По първи петли, предаването, което започва деня с вас и остава близо до вас. Аз съм Петрана Кимчева, звукорежисьор на предаването тази сутрин е Павел Петлички. Музикалната селекция е на Даниела Маринова. Останете с нас, денят тъпърва започва, а ние имаме какво да ви разкажем.

и репортера Ваня Бахчеванова ще говорим за историческата възстановка в благоевградския квартал Вароша и за това как срещата с миналото може да събуди любопитството на децата и да превърне историята в преживяване. Във втория част на По първи петли ви очакват две теми, в които се срещат изкуството, паметта и силата на човешкия дух. Спомен за големия оперен тенор Аврам Андреев от Разлог ще ви разкажем за предстоящото на 8 октомври събитие в Народно читалище 15 септември 1903 година, който събира концертната програма «Три тенора и още нещо» на камерна опера Благоевград и документална изложба с над 30 архивни снимки. За сценичния път на Аврам Андреев, за връзката му с родното читалище и за паметта, която продължава да живее, ще чуем секретаря на читалището Велина Кулина и неговия син, пианиста и музиковед Андрей Андреев. Силата на семейството във фотоизложбата «Корени и криле». Ще ви срещнем с гостуващия в Народното събрание експозиция на фондация «Код участие» и фотографа Николай Тенев. Анета Тенева от фондацията разказва истинските истории на семейства, които се изправят пред бедността и социалната изолация и говори за необходимостта от повече обществена чувствителност и подкрепа, за да не се стига до раздяла между родители и деца. Слушаме песен, с която поздравяваме всички вас, нашите слушатели, в този ранен час.

0: Край Самуиловата крепост. Какво разкриват историческите изследвания и как тази памет продължава да живее днес, разказват историкът Димитър Йовев и главният екскурзовод Силвия Велчева пред репортера ни Елена Николова.
1: И българин съм не заради твоята слава и твоите подвизи и твоята бранна сила, а заради той, че съм безсилен да забравя за ослепените бойци на Самуила.
2: Тези емблематични стихове от Атанас Далчев отекват с особена сила в сърцето на Самуиловата крепост. Тук, между Беласица и ограждан, историята на българският владетел се преплита с паметта на неговите войници, с драмата на една от най-тежките битки в българската история и с народните предания, предавани през поколения. Днес крепостта е сред най-разпознаваемите места, свързани с цар Самуил и битката при Ключ от 1014 година. Но зад камъните, землянките и укрепителните съоръжения стои история за държавност, война, лична трагедия и човешка памет. Подробности за мястото събрало толкова много история, разказва главният екскурзовод и административен секретар на Исторически музей Петрич Силвия Велчева.
1: Самото укрепление е било с дължина 7-8 км от северния склон на планина Беласица до южния склон на планина Огражден. В момента ние се намираме на трети вал, който се отличава от останалите, защото е бил заграден с камъни, ломени и кал. В самото укрепление имало 43 землянки, които са служили за лагер на Самуиловите войни. До наблюдателната кула и отдалечено от останалите землянки се намира и голямата землянка, която се смята, че е използвана от цар Самуил.
2: Но кой е бил владетелят, превърнал тези земи в бастион на българската държавност? Историческите изследвания върху родословието на Самуил разкриват забележителни детайли за неговият произход, за драматизма в историята на рода, роднинските отношения и предателствата, за които ни разказва Димитър Йовев от Исторически музей Петрич.
3: Изцяло българска ли е неговата кръв или има нещо арменско? Всъщност за арменската теория основни поддръжници поне от българска страна са историка Йордан Иванов. Това идва поради обстоятелството, че майката на Самуил, както разбираме от надгробния напис от село Герман от 993 година, както и от добавките на Михил Деволски към хрониката на Йоан Скилица, се казва Рипсимия, което е едно име, което е крайно непопулярно в България, но за сметка на това име на арменска национална светица. Това, което знаем със сигурност е, че той произхожда от семейството на Комит Никола, а дори някои

Хубави петли. Пристигането на тленните останки на цар Самуил в България отново насочи вниманието към владетеля, неговата епоха и местата, които пазят паметта за него. Но денят на цар Самуил е днес, 6 октомври, и ние ви връщаме към родословието на българския владетел, драматичните събития от битката при село Ключ и народните предания, съхранени.

0: 70-те години на 10 век, когато обсажда крепостта Сяр. Арон изменил на Самуил и, доколкото може се вярва на сведенията в историята, той решил да устрои преврат и да погуби брат си. Самуил обаче узнава. През 987 година в местността Разметаница или Разметаница Арон е убит заедно с целия си род, като единствено пощаден е неговия син Йоан Владислав по молба на Самуиловия син Гаврил Радомир. Това спасение после ще богуби самия Гаврил Радомир през 1015 година, когато той ще бъде убит именно по време на лов от своя братовчет Йоан Владислав. Има много подобни, интересни и доста кръвопролитни сюжетни линии в Самуиловия род. Също много предателства има и по адрес на неговите дъщери, въпреки че самите не са поне едната не е предателка.
1: Драматичният кулминационен момент настъпва на 29 юли 1014 година в битката при село Ключ. Византийският император Василий II предприема настъпление срещу укрепленията на Самуиловата войска, а сражението се превръща в една от най-трагичните страници в историята на българската държава.
2: Василий II доста често е нападал България и по принцип е навлизал през Клидион. Клидион е старото име на днешното село Ключ. Този път Василий II отново навлиза от тук и заедно с стратезите Теофилак Двутанят и Никифор Ксифи имат план, като единият от стратезите със собствен отряд навлиза през планина Беласица, а другият през планина Огражден. И така, рано при зори на 29 юли 1014 година, българските войници са нападнат. Те не са били подготвени още повече за битка на два фронта. Имало е много убити, но повечето са били пленени. Цар Самуил е спасен от неговия син Гаврил Радомир, който го качва на кон и го мести в крепостта Прилеп. Победата за Василий II е била сигурна. И този път той решава, че няма да се върне през Клидион, откъдето е навлязал, а ще го направи през Серес. И изпраща неговият най-добър стратег и приятел да проучи как е пътя. Българските войници го пропускат, но навръщане под командването на Гаврил Радомир му правят засада и го убиват. Когато императорът Василий II научава за смъртта на най-добрия си приятел, тогава той дава заповед всичките пленени войници, които са били 14 000, близо 15 000 на брой, да бъдат ослепени, като на всеки 100 човека е оставен по един с едно око да ги води.
1: Трагизма на историческият момент ражда във времето и множество народни предания и легенди, които продължават да живеят и днес. Исторически музей Петрич ще представи част от тези истории в специална изложба по повод деня на Самуил, 6 октомври.
2: Когато историята свършва, всъщност започват легендите. Подбрали сме няколко от тях. Едната е Момина скала за съкровището, скрито съкровище на цар Самуил. Легендата за Никифор Ксифи и за невъзможната любов между цар Самуил и Биляна. Самата легенда гласи, че Никифор Ксифи е българин, роден в България, на 11 годишна възраст е изпратен в византийско училище. В самата легенда гласи, че един от ослепените войни всъщност е самият брат на Никифор Ксифи, Добромир. Той дава заповед и самият брат да бъде ослепен с цел да не го разпознае. Никифор Ксифи се здобил с земи в Филипопо и всъщност са му трябвали хора, които да обработват тези земи. Тези хора са били именно от Самуиловите войници, но те са взели по една фиданка чинар, за да засадят там на място с цел да запазят спомен от земите, които са живяли.
1: Пътят на ослепените Самуилови войници е оставил след себе си не само памет, но и имена. Имена на местности, които и днес пазят отглас от трагедията. Те сякаш превръщат самата земя в свидетел на онези събития.
2: Като пример ще дам местността Вадиоч, където се смята, че са ослепявани самите войни. Има местност Смърдешница, където всъщност са изхвърлени самите трупове на убитите войници и именно заради това носи това име. Кокалица, която е по същия начин, и село за скръп, нали днешно скръп, но тогава наричано скръп заради самата битка.
1: За Радио Благоевград, Елена Николова.

Синове мои, Василий идва да сломи небранната ни мощ, духът ни български да покори, да падне нощ над родната земя, вековна робска нощ.

0: своя плод, така и българският род пред бурите на идващите дни ще устои и ще прибъде българското име от нине и до века.
1: По първи петли. Благоевград се върна назад във времето с историческата възстановка Горноджумайската улица, която през уикенда превърна квартал Вароша в своеобразна машина на времето. Улиците оживяха с хора в автентични облекла, традиционна музика и сцени от живота на стария горноджумайски край. Възстановката събра участници от клуб Традиция, пътуващото читалище, бащино огнище и музиканти от село Бутан. Идеята е

0: Не просто да се разказва за миналото, а то да бъде показано и преживяно, особено от младите хора, за които историята често остава само в страниците на учебниците. Сред участниците в събитието беше и Ивайло Шопски, основател на пътуващото читалище «Бащино огнище». За смисъла на историческите възстановки, за интереса на децата към миналото и за това как трябва да съхраняваме паметта за хората, които са оставили следа в историята ни, с него разговаря колегата ни Ваня Бахчеванова.
1: Та ми всъщност е малко южна, защото моята баба е от Македония, на баща ми и майка му са бежанци от Беломорието и винаги когато мина тунела на Дупница и слизам надолу, така както му казваме, се чувствам някак по-особено генетично, но и като член на регионалния клуб Традиция Благоевград бяхме с момчетата от клуба в Козлодуй на Ботевите празници. Разказахме, там имаше над 1500 деца, които вървяха по стъпките на Ботев и ние бяхме направили една хубава изложба с знамена, бойни, с оръжия, с униформи от епохата. И тогава, на втория ден от Ботевите празници, се запознахме с тия прекрасни деца от Бутан, които в момента свират и донасят тая атмосфера. И още тогава си дадохме обещание с тях, че ще се видим в Благоевград, именно по повод освобождението на града. Благодаря на читалището в Бутан, че откликнаха. Радва се децата и аз се радвам, че съм могъл макар и малко да допринеса за тази атмосфера прекрасна.
2: Виждам ви момента, в който започвате да говорите за децата и това пламъче в очите на щастие, на удовлетвореност. Те ли са основната ви мисия?
1: Много хора казват, те деца са нашето бъдеще, нали, ние трябва да ги възпитаваме, трябва това, трябва това. Обаче малко ни бягат делата. Когато човек му се работи и го прави не само проформа, да се снима за Фейсбук или да покаже нещо на хартия, да отчете дейност, тогава нещата се случват и децата са много благодарни. Тях не можеш да ги излъжеш. А като видиш очите им, нали, на видеозаписа, после на снимките, че не са блуждаещи, че са забравили за миг за телефоните, ако щете, нали, това осмисля всичко. Защото в крайна сметка казваме някой път, абе, те днешните деца какви са? Децата са като пластелин, те са като глината. Тоест ние сега, ако ги изваем да бъдат съзнателни граждани, да бъдат общественици, да бъдат отговорни, те ще бъдат. Ако ги водим на някакви безмислени, ето сега гледам, нали, всеки кусокьор в сакато тръгнал да организира някакви събори. И канят там разни чалга изпълнители, кебабчета, кюфтета, никакъв смисъл, никаква добавена стойност за обществото. Когато правиш масово събитие, когато правиш събитие, което е в обществена полза и интерес, ти носиш една отговорност пред това общество и трябва да има и социален елемент, трябва да има и образователен елемент. Всичко това, което се вижда тук сега в момента е реализирано, защото наистина 100 години назад човек се потапя в епохата като дойде, но много неща може да научи от самите хора, които са излезли от музея, излезли са от ежедневието си, те са на улицата и разказват, говорят. И то с факти, с документи и с образа, нали, влизайки в образ. Ами какво по-хубаво това? Виждаме един патриотизъм истински и една кауза образователна наистина в действие, не на думи и проформа.
2: Имах разговор с един изпълнител, Божидар Златков, който има балада за Ичко Бойчев. Имаше един много интересен момент, в който той каза, за повечето млади хора в града Ичко Бойчев е гимназия и нищо повече. Губи ли се този интерес към историята в младите хора или може би пък учителите до някъде не намират подхода към днешните деца? Родителите ли, къде се къса тази нишка, че да стигаме до там Ичко Бойчев да бъде име на гимназия?
1: И първата песен, която направихме за Ичко Бойчев, беше преди тази балада, може би 2 или 3 години, направихме една песен, която разказва всъщност за освобождението на Благоевград и тя беше отново на композитора Иван Йосифов, както и баладата. По мой текст са и двете песни, а тогава изпя нашия оркестър Шевица и поради приятелството ми с академик Григоров, който е внук на войводата Ичко Бойчев, освен че е председател на Български Червен кръст, ние направихме тогава в гимназия Ичко Бойчев един конкурс за есе на тема Ичко Бойчев и академик Григоров осигури награди. На следващата година в Историческия музей повторихме това нещо и в залата на Историческия музей имаше деца от няколко различни училища вече в България.

0: които участваха в конкурс на тема «Моята свобода» беше озаглавен този път. И това е начин, ние трябва да провокираме интереса, да превръщаме самите деца в изследователи. И има достатъчно информация в момента, тя е много по-лесно достъпна от примерно преди 20, 30, 50 години. Просто трябва да ги провокираме и аз вярвам, че резултатите няма да закъснеят. Ето сега, например, организираме на 16, 17, 18 октомври в Перущица едно много различно събитие. Възстановяваме едни стари традиции, но като част от всичко това, което правим, отново ще дойдат от Благоевград момчетата, от нашия клуб ще направим едно училище за юнаци, ще разкажем на децата за нашето славно минало. И другото нещо, правим конкурс за рецитаторско изкуство на патриотични стихотворения. Имаме жури. Доцент Алексеев от Благоевград ще участва в журито. Янко Лозанов, най-великият български жив рецитатор, ще бъде в журито. Доцент Георгиев от Етнографския музей от София от БАН ще дойде. И идеята каква е? Децата, учайки патриотичните стихотворения, те учат и историята. И ние сме им дали малък стимул. Елате, явете се на конкурс. Ще бъдете наградени, ще бъдете оценени. Ще ви покажем по медиите. Защото ние сега какво правим с тия медии? Как ги използваме? Вместо децата, които правят нещо добро, да ги стимулираме, да им показваме, че са значими. Медиите някак търсят жълтите, кафявите новини, търсят пошлото, търсят скандала. Не бе, покажете какви хубави деца има. И казвам, ние трябва да имаме също и тук социална отговорност. Т.е. да даваме повече акцент на добрия пример и да показваме на тия хора, дето правят доброто, че са значими. Ето тук пак един страхотен добър пример. И виждам, че жителите на Благоевград и гости, които са дошли и от традиции от цяла България, виждам, че хората се радват и го оценяват. Повече такива събития, може би, трябва да си пожелаем.
1: И за финал, понеже разговорът ни се излъчва в ефира на 5 октомври, кулминацията на празника и денят, в който Благоевград посреща своята свобода. Какво не бива да забравяме за тази дата?
0: Че на щиковете на българската войска, но и на тила. Тила е много важен, защото храбростта на българските войници, храбростта на доброволците, Македоно-Одринско ополчение, Рилската дивизия. Обаче, винаги забравяме, че в домовете обикновено остават жените, остават и дечицата. И те са изнесли тази война на раменете си. Значи трябва да се спомняме по някой път за майките, които така и не дочакаха синовете си, и за съпругите, които не дочакаха мъжете си, за децата, които не дочакаха бащите си, и за това, че много хора не живяха живота, който трябваше да изживеят и им се полагаше да изживеят. Нека ги помня.
2: За предаването Ваня Бахчиванова.
3: Чуйте Ивайло Шопски, основател на пътуващото читалище «Бащино огнище».
4: По първи петли.

0: По първи петли. По първи петли.
1: И е време за малко релакс в предаването По първи петли. Любителите на разходките в природата имат на разположение нов прецизно маркиран маршрут от центъра на Благоевградското село Падеж до връх Чуката. Кой стои за тази страхотна доброволческа инициатива? Как премина почистването и маркирането в бяло и жълто? И защо този маршрут е перфектната дестинация за вашия следващ уикенд? Чуйте в разговора на репортера ни Мариана Попова с кмета на Благоевградското село Падеж Александър Стаменов.
2: Малко повече от година го планираме откъде да мине, какви гледки да се видят, така като минеш, какво да разгледаш, каква е гора, дъбова ли, борова ли, самите панорамни гледки, когато вече стигнете на връх Чуката, там да виждате Рила, Пирин, Малешевска планина, община Благоевград, от другата страна вече Осогово, планината вече към Северна Македония. С доброволци от една компания направихме така, че да има маркировка. Всеки, който иска да посети маршрута Падеж-Чуката, да има ясна представа на къде отива. Предстоят още няколко неща да се довършат, за да можем да кажем, че е напълно завършена. Да се добавят едни табели, които са с подходящата издръжливост като маркировка. Наистина го правим с тук жители не само от Падеж, но и от Лешко, да изглежда така, че и да е професионално, за да може всеки, който иска да посети маршрутите в планина Влахина, да е с едно много добро впечатление.
3: А ще окаже ли кметството съдействие с логистика, монтаж или осигуряване на пространства за тези табели, както и предвижда ли се едно официално откриване, като да речем първо масово изкачване на маршрута?
2: Кметството вече съдейства за набавянето на бои, на материали. Със сигурност ще спомогнем и за табелите. Предвижда се едно такова масово изкачване, но към момента искам да го запазя тайна. То ще е на един, така си мисля, български празник, който ще е следващата година и който е взаимстван от други по-големи села и общини с една идея да покажем, че Падеж е изключително село с много панорамни гледки и че българското село е много хубаво.
3: Какви мерки ще предприемете за поддържане на маршрута, чист от отпадъци в дългосрочен план, за опазване на новата маркировка от вандализъм или от естествено заличаване? Знаем, че в планините маркировката е много сериозен проблем, на места изчезва, няма я, не се подновява. Вие как ще се справите в тази посока?
2: Първо, което е за отпадъците, ние почистихме след себе си. И това, което насърчавам всеки и продължавам да повтарям, може би съм правил доста често забележки, а именно да поддържаме след себе си чисто. За мен тук е въпрос на принципи, на култура и на възпитание, това да пазим нашата природа, защото това не е нещо, което е днес и тук, а това е нещо, което остава за бъдеще, а за маркетинг.

0: маркировката и за табелите, които предстои да се монтират, мога да кажа, че с доброволци, които надявам се диваме всяка година, а може би и съм инициатива на някой, да се поддържа точно това, за да остане за напред, а което е и най-хубавото и да се надгражда, защото мисля, че може и да се надгради и да се направи един още по-дълъг маршрут към съседната община Симитли, към дори и към други села, за да може да се направи един венец около планина Влахина и защо не да направим едно такава една идея се зароди вчера, едно бягане, което да разгледаме всички именно нашата планина.
1: Тази нов маршрут ще бъде ли включен в официалните туристически материали в карта или сайт на община Благоевград с цел привличане на повече туристи и гости към Влахина планина?
0: Със сигурност към момента работим това да бъде маркиран целият маршрут, да се сложи на една карта и след това да се подава на съответните институции, на различните неправителствени организации, за да може всеки, който иска да го посети, да го погледне или преди това някъде да предварително да бъде разгледан маршрута и да прецени всеки дали е за него.
1: Има ли нужда от допълнително почистване или подобрение на началната точка в центъра на селото? Много хора ще дойдат с своите автомобили, вероятно ще има необходимост от зона за паркиране на посетители, указателни табели в самото село. Предполагам, че предвиждате.
0: Аз това, което насърчаваме, по-малко автомобили, нямаме нужда всеки да дойде с автомобили, може да се обединят няколко хора, защото в повечето случаи виждам по един човек в колата. Мисля, че в повечето случаи е хубаво да се обединят няколко хора, група, приятели, за да дойдат до Падеж. Още по-хубаво е, ако могат да използват и междуградския транспорт, който го имаме. Това, което е за чистотата, забелязахме, че има боклуци, но не са такива боклуци, които можем да кажем, че е нещо голямо. Просто събрахме в един чувал бутилки, кенчета, различни найлонови торбички, което отново пак повтарям и насърчавам всички да можем да си пазим нашата планина, а и не само нашата страна, защото това от голямо значение не само за нас, но и за бъдещите поколения, които оставяме.
1: Казахте, че вече сте направили първото почистване. А кои бяха първите ентусиасти, които преминаха по този нов маршрут?
0: Първите ентусиасти, които са преминали през маршрута, са много. То маршрута беше изминат още преди да бъде маркиран. Аз миналата година водих ученици от професионалната гимназия по туризъм и лека промишленост Благоевград. Разглеждахме различните видове билки, жълт кантарион, капини. Всяка година разхождам познати и приятели, така че със сигурност не мога да кажа кои са били първите, но за щастие все повече и повече виждам голям интерес към това да разгледаш планината и да я видиш от един по-различен аспект.
2: За предаването по Първи петли чухте интервюто на колегата Мариана Попова с кмета на Благоевградското село Падеж Александър Стаменов.

0: първи петли.
1: Първия част на предаването по първи петли, което се излъчва от второ студио на радио Благоевград, е към своя край. Следва емисия новини на Българското национално радио.

0: Хоризонт. С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. В Министерството на иновациите и дигиталната трансформация ще бъдат изтеглени публично серийните номера на машините за гласуване, които ще бъдат удостоверявани за съответствие за предстоящите президентски избори на 25 октомври. Това ще се случи в присъствието на министър Иван Василев, като целта е да се гарантира прозрачността на изборния процес, информира Наталия Ганчовска.
1: Теглянето на номерата на машините се извършва публично и на случаен принцип, като се избират определен брой устройства, чието софтуер и хардуер ще подлежат на обстойна техническа проверка и тестове от компетентните институции преди изборния ден. Процедурата се организира от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация в присъствието на представители на Централната избирателна комисия и Обществения съвет към ЦИК, на Българския институт за стандартизация и на Института по метрология. На парламентарно представените партии и на партиите, регистрирани за участие в изборите за президент и вицепрезидент, както и на инициативните комитети. Списъка с номерата на всички близо 9400 машини за гласуване, които бяха използвани и на парламентарните избори през април, беше предаден от Централната избирателна комисия на Министерството вчера. За новините, Наталия Ганчовска.
0: Премиерът Румен Радев ще открие Интердрон Експо 2026, специализирано изложение за въздушни, наземни и подводни безпилотни системи, антидрон системи, въздушна и електрическа мобилност, софтуер и специализирани приложения в сектора. В рамките на петото издание на бизнес-изложение ще бъдат представени най-новите технологии, разработки и решения в областта на безпилотните системи и свързаните с тях иновативни технологии. Участват доставчици на софтуер за дронове, производители на малки летателни апарати, научни колективи, аерокосмически компании, производители на компоненти за сектора. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще проведе днес работна среща с районните кметове на София и народни представители. Подробностите от Даяна Маринова.
2: По време на срещата ще бъдат обсъдени политиките, приоритетите и програмите, по които работи Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Фокусът ще бъде върху мерките и проектите, чието изпълнение е насочено към подобряване на условията за живот на гражданите и благоустрояването на територията на Столична община. Очаква се в разговорите да бъдат поставени конкретни въпроси, свързани с нуждите на отделните столични райони и възможностите за тяхното решаване. За новините Даяна Маринова.
0: В Плевен официално открива 33-то издание на Международния фестивал Лауреатски дни Катя Попова. Музикалното събитие се организира под патронажа и с финансовата подкрепа на Министерството на културата, Община Плевен и Плевенската филхармония. Подробностите от кореспондента ни Латинка Сатозарова.
3: Откриването е

0: 15 часа в зала Катя Попова с концерт на Плевенската филхармония по диригентската палка на Владимир Бушнаков и солисти и лауреати от различни конкурси. Анелия Дечева, началник отдел култура в общината.
1: Преди 60 години Плевенската музикална общественост организира своя празник, на който предоставя концертен подиум за представителна изява на български младежи с награди от национални и международни конкурси. Плевен остава завинаги града, който за първи път се организират музикални тържества, посветени на млади лауреати. В течение на времето Плевенския фестивал засиява собствена светлина като музикално явление. През настоящата година в 10 фестивални вечери плевенчани и гостите на града ще имат възможност да оценят и аплодират участието на лауреати от 6 държави.
0: Всички концерти в рамките на лауреатските дни до 16 октомври са с вход свободен. Необходимо е да се вземат безплатните пропуски с места от билетните центрове на Плевенска филхармония. От Плевен, Латинка Светозарова.
2: Времето с Калин Петров.
3: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 2013 година – 0 градуса, а най-високата през 1984 година – 32 градуса. Слънцето в София изгрява в 7 часа и 29 минути и залязва точно в 19 часа. Продължителност на деня 11 часа и 31 минути. Луната в София изгрява в 2 часа и 28 минути и залязва в 17 часа и 1 минута. Фаза на Луната 3 дни след последна четвърт. Днес ще преобладава слънчево време с временно увеличение на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В района на София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Благоевград.
1: Добро утро, работници! Вие сте със втория част на предаването по първи петли, директно от второ студио на Радио Благоевград. Бенджамин Франклин е казал: «Ранното събуждане дарява човека със здраве, богатство и мъдрост». А ние бихме добавили още нещо. Ако се събудите с по първи петли, получавате и добро настроение, усмивка и компания за началото на деня. Така че не бързайте да посягате към кафето. Първо останете с нас. Има музика, интересни истории, любопитни срещи и достатъчно добро настроение, за да започне денят ви както трябва. По първи петли, ранното радио с човешки глас. Във времето до 6 часа ще чуете две теми, в които се срещат изкуството, паметта и силата на човешкия дух. Спомен за големия оперен тенор Аврам Андреев в Разлог ще ви разкажем за предстоящото на 8 октомври събитие в Народно читалище 15 септември 1903 година, който събира концертната програма, три тенора и още нещо на камерна опера Благоевград и документална изложба с над 30 архивни снимки. За сценичния път на Аврам Андреев, за връзката му с родното читалище и за паметта, която продължава да живее, ще чуем секретаря на читалището Велина Кулина и неговия син, пианистът и музиковед Андрей Андреев. Силата на семейството във фотоизложбата «Корени и криле». Ще ви срещнем с гостуващата в Народното събрание експозиция на фондация «Код участие» и фотографа Николай Тенев. Анета Тенева от фондацията разказва истинските истории на семейства, които се изправят пред бедността и социалната изолация, и говори за необходимостта от повече обществена чувствителност и подкрепа, за да не се стига до раздяла между родители и деца. Започваме след следващата песен.

0: първи петли.
1: Разлог се подготвя за специална среща с оперното изкуство и паметта за един от големите български тенори – Аврам Андреев. На 8 октомври от 19 часа в местното читалище ще бъде представена изложба, посветена на неговия живот и творчески път. А камерна опера Благоевград ще поднесе специален концерт. Аврам Андреев започва своя сценичен път именно от Разлог, а по-късно изгражда впечатляваща кариера в Пловдивската опера. Празничната програма в Разлог е под наслов «Три тенора и още нещо» и е съвместна инициатива на Община Разлог и Народно читалище 15 септември 1903 година. Събитието е посветено на Аврам Андреев, един от утвърдените български оперни тенори, оставил ярка следа в историята на Пловдивската опера с над 60 главни роли. Връзката му с Разлог обаче започва много по-рано, у сцената на местното читалище. За нея, както и за предстоящата програма, разказва секретарят на читалището Велина Кулина.
2: В Разлог предстои концерт и изложба в памет на големия български оперен тенор Аврам Андреев. Повече за предстоящото мероприятие ще ни разкаже Велина Кулина, секретар на читалището. Здравейте в ефира на Радио Благоевград.
3: Здравейте, много благодаря за поканата да говорим по повод това наистина вълнуващо предстоящо събитие в читалището в Разлог.
2: Всъщност, нека да запознаем и нашите слушатели какво ни очаква на 8 октомври.
3: На 8 октомври предстои един концерт на камерна опера Благоевград. Три тенора и още нещо. Така е озаглавено самото представление на камерна опера Благоевград. Сантимента идва от там, че концертът ще бъде посветен на Аврам Андреев, една фигура, която до миналото на Разлог вълнува и говори много. Самият концерт ще бъде предшестван от откриване на изложба, посветена на живота и творческият път на големият оперен тенор. Инициатор и човекът, който реално ще ни предостави снимковия материал, ни предостави вече снимковия материал за изложбата, и неговият син, който е наследил и таланта, и пътя на Аврам Андреев. Той също е и изявен българин в областта на музикалното изкуство, един уникален пианист и човек, който прославя оперното и оперетно изкуство, българското оперно и оперетно изкуство в цяла Европа, Андрей Андреев.
2: Отговорност ли е да се организира такова събитие, когато говорим за наистина голямо име в изкуството?
3: Инициативата за организиране на събитието е на Община Разлог, за което аз лично като секретар на читалището изказвам благодарност, защото за читалището като институция и за историята на читалището, която е редно да пренесем в бъдещето, името на Аврам Андреев е важно да остане познато сред поколенията и изпълнено със съдържание, не само познато. И инициативата на общината да поканят камерна опера Благоевград с този концерт, именно възкресявайки паметта на Аврам Андреев, е ценна за тази история и за паметта на историята в бъдещето. Така че самото послание на събитието носи достатъчно голяма отговорност относно организацията му.
2: Вие самата имахте ли късмета да се познавате с господин Андреев?
3: За щастие имах късмета да разговарям неколкократно с него. Никога не сме се виждали на живо, но използвахме поводът, че той стана на 90 години, след това стана на 95 години, читалището междувременно стана на 110 години, да отправим към него приветствия в писмен вид и покани да уважи събитията на читалището, което всъщност ми даде повода и да го чуя по телефона и след това многократно да проведа с него изключително вълнуващи и сантиментални разговори. Аврам Андреев, светла памет на него, на духа му, ми пееше по телефона разложките песни, които е пяла майка му. Разказва си ми картините, как тя седи на пейката пред къщи и реди разложките ноти, ако българина някога е познавал нотите, които носят много съдържание и много послание за самия него, за това, че трябва да пазиш сърцето си, родния край. Той наистина го пазеше. Той говореше за Разлог с такъв сантимент, едно си е тръгнал вчера от тук. Така че време

0: времето, което задочно съм прекарала с Аврам Андреев, са едни от часовете, които са така най-осмислени в творческия ми план и в личен аспект.
1: В тези, макар и малко разговори, отправил ли е към вас препоръка или съвет, тъй като той е бил пряко свързан с читалището в Разлог. Сега, както се казва, читалището е във ваши ръце.
0: Той за моя изненада и радост на преклонните си 90-ти години беше с изключително бистър мозък и асимилира се, че съвременните поколения изглеждат и звучат различно, те се вълнуват от различни неща и по никакъв начин не натрапва се това, което е било част от тяхното минало, но същевременно отправя се финното послание да пазим това, което е било като спомен. Защото реално Аврам Андреев е човекът, който е тръгнал от разложкото читалище, отсипан от едно не по-малко вълнуващо име, каквото е диригентът Никола Стойчев, който всъщност е и създател на оперетното изкуство в читалището в Разлог. Благодарение на Никола Стойчев до края на 80-те години, средата на 80-те години в разложкото читалище е функционирала самодейна оперета, която на един етап е била с 200 члена, 200 участници в оперетата. Аврам Андреев, който благодарение на подтика и финансовата и морална подкрепа на диригент Никола Стойчев стига до голямата оперна сцена, не спира да подкрепя това изкуство в разложкото читалище. Благодарение на него, жителите на Разлог са можели многократно да се насладят на изпълнения на Пловдивската опера. Той е дарявал многократно, т.е. Пловдивската опера е дарявала многократно костюми, инструменти и безплатни представления на местното читалище и местното население. И аз от дете имам усещането, че оперетното изкуство е познато на разложени и това е само благодарение на тази връзка, която Аврам Андреев никога не е прекъснал с Разлог.
1: В края на този така приятен разговор започнахме с покана, да завършим с покана от ваша страна.
0: Неговият син Андрей Андреев не само ще ни разкаже и покаже с снимки, разказ за живота на баща си, но ще имаме удоволствието да чуем и негово изпълнение, което оставям в тайна.
1: А сега премиерно ще чуем и синът на Аврам Андреев Андрей в ефирът на Радио Благоевград. Госпожо Кулина, благодаря ви.
0: И аз благодаря.
2: Чухте Велина Кулина за концерта, изложбата и паметта на Аврам Андреев. Част от програмата е и документална изложба, която представя десетки архивни снимки от живота и сценичния път на Аврам Андреев. Материалите са предоставени от неговия син, пианиста и музиковед Андрей Андреев. За личните спомени, вълнението от съхраняването на бащиното наследство и посланието, което той остава след себе си, Андрей Андреев

0: С това вълнувате ли се от това, което предстои?
1: Както баща ми, така и аз сме много тясно свързани с Разлог. Аз съм прекарал детството си там. Вълнувам се много от тази идея, мисля, че от преди 2 години, която се осъществява с Благоевградската камерна опера и със съдействието на общината в Разлог и на читалището. Много съм така развълнуван, че ще се състои този концерт и той ще е посветен на татко. Аз бях преди няколко дни там и занесох един сравнително скромен материал от 30-40 снимки и разни други документи, които ще бъдат представени на изложбата. Татко е възпитаник на читалището в Разлог във времето, когато там е имало много културни събития, имало оперета, той започва творческия си път в оперетата в Разлог и по-късно вече става студент в консерваторията в София. Обичта му към Разлог, към читалището винаги е била много голяма, защото читалището на практика дава стипендия на баща ми, за да може той да завърши образованието си. Си спомням, че когато откриваха новото читалище в Разлог, това, което е сега, 73-та година, не помня, аз му акомпанирах. Дори смятаме да с един от колегите тенори да изсвирим по-точно, аз да му акомпанирам една песен, която баща ми пя тогава, преди 50 и няколко години. Аз също съм започнал да свира, също съм пианист, съм започнал да свира на едно пиано, бел канадско пиано, което беше в старото читалище в Разлог. Така че вълнението е обяснимо, смятам, че ще стане един хубав концерт.
0: Вие също сте музикант. Баща ви как гледаше на това, когато бяхте дете и тръгвахте по тези стъпки?
1: Не е задължително човек да се занимава с музика и да стане музикант. Музиката и изкуствата въобще трябва да са неотменна част и много силна част във възпитанието и в българското училище. За съжаление, тенденциите са други. Той не само искаше аз да се занимавам с музика, но в един определен момент аз учих и пеене при него, но повярвайте ни, пеенето е най-сложното нещо на света и човешкият глас е най-финното и най-великото нещо и е много по-трудно да станеш много добър певец, отколкото инструменталист. Това го казвам, разбира се, и с чувство за хумор. Така че процесът е естествен, но по-късно аз завърших музикознания и не се занимавам пряко с изпълнителска дейност, но дълго време бях като директор на музикалното училище в Пловдив, на филхармонията в Пловдив и на операта в Пловдив и някакси тръгнах по тези стъпки на организация на такива мероприятия и много по-отдълбоко и по-всестранно започнах да виждам българската музикална култура и, разбира се, в нейния контекст оцена все повече и повече приноса на баща ми в историята на Пловдивска опера. Той е от това поколение певци, които са започнали творческия си път в един театър и са го завършили. Дори вчера погледнах едни архиви, него го пенсионират 89-та година, т.е. той започва от началото на края на 54-та година в Пловдивска опера до 89-та година, но той участва в роли в театъра чак до 2002-2003 година. Може да си представите за какъв творчески път става дума. И всъщност баща ми има над 60 главни роли в български оперен театър и над 19 роли в второстепенни или компримари, както ги наричат. И не случайно българското музикознание и при изследователите на български оперен театър се утвърдило за Аврам Андреев името артистът без ампула. Тоест всичко е играл в опера, в оперета, в мюзикъл и така. И да.
0: Казвате, че така в една част от вашия живот той е бил и ваш учител. Като баща или като учител е бил по-строг с вас?
1: И като двете беше строг. Изключително твърдолюбив човек, изключително подреден, може би, как да кажа, работохолизма съм го наследил от него, което не е чак толкова добър.

0: ускорено, но без тези неща човек не може да постигне това, което иска и в личен план, и като реализация. Но все пак голяма част на нашия живот беше, израстването ми беше посветено и на неговото спокойствие да бъде голям артист и да бъде спокоен да осъществява плановете.
1: А ние го познаваме, Аврам Андреев, като наистина професионалист, като голям български оперен тенор. За вас как ще го запомните? Предполагам, ви е давал много съвети.
0: Не знам дали съвети. Самия му творчески живот беше един голям съвет. Той поживя още малко му оставаше да навърши 96 години. Mm. При него нещата бяха така, че той не искаше много да се пише за самия него. Той винаги считаше, че творческия му път, творческата му личност не може да бъде откъсната от историята на Пловдивска опера, с която аз се занимавам основно. Надявам се да имам силите да направя една-две книги за историята на Пловдивска опера, както в момента, разбира се, направих един тритомник за историята на Софийска филхармония, където аз продължавам да работя, но съм бил драматург и на Пловдивска опера, така че това, което ми остава от тук нататък, е да направя още неща в негова памет, разбира се. Поканвам всички, които си спомнят за него, и всички, които биха искали да си спомнят за него, да посетят изложбата и концерта в Разлог на 8 октомври от 19-та.
2: Андрей Андреев за баща си, личните спомени и изложбата. Припомняме, че концертът «Три тенора» и още нещо и документалната изложба в памет на оперния тенор Аврам Андреев ще бъдат представени на 8 октомври от 19 часа в читалището в град Разлог.

0: първи петли.
1: Фотографска изложба «Корени и криле» разказва истинските истории на семейства, преодолели трудности и риска от раздяла с децата си. След като беше представена в Европейския парламент в Страсбург, експозицията на фондация «Кот участие» и фотографа Николай Тенев гостува и в Благоевград, където в продължение на седмица гражданите имаха възможност да се докоснат до личните истории на семействата. Днес, на 6 октомври, изложбата ще бъде открита и в Народното събрание, където ще се проведе и интерактивна среща с народни представители под наслов «Гласът на експертите от опит». Целта е да се даде гласност на личния опит на хората и на необходимостта от превенция на раздялата между деца и родители. За посланията на изложбата и за историите зад фотографиите с Анета Тенева от фондация «Кот участие» разговаря Ваня Бахчиванова. Повече чуйте в репортажа.
2: Не е за факти и цифри, а за човешката страна на социални проблеми, като бедност, дискриминация, социална изолация, особено валидни за ромската общност у нас. Тази изложба е за силата на родителския дух, за който няма прегради. За любовта към детето, което се страхуваш, че ще отделят от теб, защото си заклеймен с етикета «неспособен родител». Не искам да дам такова бъдеще на децата си. Няма да си оставя децата, категорично заявява Гергана, майка на две деца. Мечтая да напиша книга за моя живот, за да кажа на другите майки да не се отказват, да си гледат децата, да не бъдат слаби. Нека лъвското в тях да живее, пък са думите на Минка, майка на четири деца. Двете са част от фотоизложбата «Корени и криле», зад която стоят реални семейни истории за трудности, подкрепа, страх и преодоляване на трудни житейски ситуации. Организаторите поставят акцент върху възможността семействата да получат навременна помощ преди да се стигне до раздялата с детето. Анета Тенева от фондация «Кот участие».
3: Идеята е да покажем едно позитивно послание към всички хора, че всяко дете заслужава грижовно семейство, дом, и как се справят. Разказваме различни истории на хора и на семейства, които

0: ги наричаме в обществото уязвими, но всъщност те се справят и всеки ден правят подвиг, за да отглеждат децата си. Така че тя е слънчева, топла, позитивна по своята същност, с идеята, че всички заедно имаме задача да не позволяваме нито едно семейство да се разделя с детето си.
1: Акцентът е да можем да предотвратим тази раздяла на време.
0: Да.
1: Всъщност, как можем да го направим ние като общество?
0: Ами като имаме чувствителност. Никой не казва, че от нас зависи всичко и никой не казва, че трябва да се втурнем в живота на хората по някакъв груб начин, а просто да имаме чувствителност и като съседи, и като общност, и като училище, и като община. Когато видим това нещо, да не казваме, о, не, то не е в моята къща, окей, няма проблем. А, напротив, да потърсим деликатен, фин начин. Понякога дори една дума казана може да помогне. Аз така изпитвам едно смирение, че изобщо не допускат тези семейства до техния живот. Те наистина правят подвиг всеки ден. Те не са герои обаче. Те са герои от фотосите, но реално те са едни обикновени хора, които не винаги и се справят. И грешат. И понякога децата им са в приемни семейства. После се връщат пак при тях. Справят се като всяко друго семейство. Такова достоинство и такава сила притежават, че само могат да се уча от тях. Ние се свързахме вече с тях. И в тази връзка бих ви издала нещо, което за първи път днес ще кажем. Имаме една кампания, която е свързана с едни като извънземни същества, които се наричат хоупита, надежковци, и с тези хоупи всъщност са самите хора, които дават надежда на други семейства и на в риск или в беда, които се чудят дали да изоставят детето си, защото просто вече не издържат и не се справят. Понякога, да, ние наричаме това по причина бедност, особено за ромската общност, но тази дума е много комплексна и включва освен липсата на храна, на пари, липсата на работа, липсата на качествено здравно обслужване, защото никой не мисли дори за менталното здраве на тия хора. Мислим само да им купим нещо, да им подарим, а те страдат, те имат нужда дори само да поговорят с някой.
1: Какво е да си дете в едно такова семейство? Аз сега се замислям, да, на първа грижа е да му осигуриш хляба, чистите дрехи, евентуално възможността да посещава училище, но както казвате, психиката, това дете всъщност няма детство.
0: Ами не знам какво е да си дете. Знам, че всяко дете има нужда от любов и от грижа поне от един родител. Или дори от баба и от дядо, ако няма родител, защото сега много млади семейства и от ромски произход и не само, заминават в чужбина и оставят децата си на баби и дядовци, което също оказва много силно влияние върху порастването на тия деца, но поне са си в разширеното семейство. Ами травми са, знаете ли, травма е дори 5 секунди детето да усети, че е изоставено, че пратено някъде извън семейството, а камо ли за по-дълъг период, както често се случва. Остава травма за цял живот това. И трудно се лекува. Най-добре е да не се счупи стомната. Затова говорим за превенцията на раздялата. Никога едно дете да не усети, че не е любимо, че не е искано, че искат да се отърват от него. Дори когато родителите не го искат. Няма нормален родител да иска да си изостави детето. Просто понякога до толкова силите ти свършват, че правиш такива крайни действия.
1: Започнахме разговора с доверието и това, че тези хора са ви гласували доверие, пуснали са ви в дома си, в сърцето си и сте успяли да заснемете тези въздействащи фотографии. Но колко хора пък нямат доверие и остават извън статистиката? Можем ли да си представим? Защото първата крачка всъщност е да се покажеш. Аз имам нужда от помощ, аз съм тук. Но този срам, не е това, не се случва в моето семейство. Ние сме добре, привидно пред обществото. И всъщност колко стои под тази повърхност?
0: Дълбоко е това. Има го във всички истории, с които ние се сблъскваме. Има и страх, че ще ми вземат детето. Ако се оплача, ако все още съществува този страх, макар той да не е такава практика вече в България. Но едно ги е срам с хората, едно ги е страх, че наистина, ако се покажат слаби или че не се справят, че ще им вземат детето. Това съществува много силно все още. И доверие се гради много трудно.

0: ние нямаше да успеем, ако не беше здравният медиатор, който е изградил вече тази връзка и благодарение на Катя Кирилова от общината, която страшно ни помогна, особено да направим фотосите тук в Благоевград, нямаше да се справим.
1: За фотографската изложба «Корени и криле» чухме репортажа на колегата Ваня Бахчеванова.

0: петли. По първи петли.
1: Това беше всичко от предаването по първи петли, което се излъчи от второ студио на Радио Благоевград. Екипът, с който работих тази сутрин, музикалният редактор Даниела Маринова, звукорежисьорът Павел Петлички и аз, Петрана Кимчева, ви пожелаваме спокоен и усмихнат ден. Бъдете здрави!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8.

0: Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: В 6 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Рекордни средства събра тази година кампанията Жълти стотинки деца помагат на деца за отделението по неонатология в болницата в Гоце Делчев. Вече е закупена медицинска апаратура за близо 67 000 евро. Това каза за Радио Шумен Милена Ламбрева, координатор и участник в кампанията.
2: Покрай смяната на валутата, реално сме събрали, може би миналата година е рекордна, с над 203 000 лева. А тази година още даже не сме отчели колко са, но са купени тези неща, които са 67 000 евро и имаме близо 70 000 евро в банката още. И със събраната сума за миналата година минахме над 1 милион лева събрани от началото на акцията.
1: Предстои официалното предаване на закупената за болницата в Гоце Делчев апаратура, а цялото интервю с Милена Ламбрева може да чуете в предаването от тук започва денят. Целевата помощ за отопление с твърдо гориво за най-уязвимите хора и семейства ще бъде изплатена в пълен размер от 321 евро 95 цента еднократно, а не на два транша, това съобщават от Агенцията за социално подпомагане. С решение на правителството беше регламентирано, че на хората, които към момента на определяне правото за подпомагане са без доход и вече са получили първата част от помощта за твърдо гориво за месеците ноември и декември, разликата до пълния размер ще се плати и сега през октомври. А за хората, на които към 30 септември не са издадени заповеди за отпускане на помощта и отговарят на условието да са без доходи и да са посочили, че се отопляват с твърдо гориво, пълният размер средства ще се плати през ноември. Очаква се мярката да обхване около 20 000 правоимащи. Горивата могат да поскъпнат от 15 до 20 евроцента на литър заради екологични изисквания към транспорта на Евросъюза, част от които трябва да започнат да се прилагат през 2027 и 2028 година. За това предупреди председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев. За да се избегне и този скок при цените на горивата, петролни организации от България, Румъния, Гърция, Полша, Чехия и Словакия ще поискат Еврокомисията да преразгледа част от директивите и зелените си политики. Те ще се срещнат в София следващите дни, за да създадат браншова коалиция, която да защитава интересите на индустрията. Част от европейските изисквания в транспорта влизат в сила след няколко месеца, а други след малко повече от година. 75 000 дози противогрипни назални ваксини за деца са доставени у нас. За аптечната мрежа са осигурени около 27 000 дози. Над 47 000 дози отиват при личните лекари. Те ще вакцинират безплатно деца от 2 до 7 години по националната програма. Приоритетно ще се вакцинират децата с хронични заболявания. Доставката на инжекционните ваксини за деца възможност

0: възрастни и за свободния пазар ще се забави. За това предупредиха от Министерството на здравеопазването. Очаква се те да бъдат доставени у нас до края на октомври. Паметен знак на Стоян Михайловски беше открит в Русе. Монументът се намира на улица Константин Димчев 6, мястото, където през 1892 година писателят и общественик е написал стихотворението «Върви народе възродени». Инициативата е на русенската учителка по български език и литература Татьяна Нахабедян. Монументът е дело на архитекта Венцислав Илиев, скулптора Майко Братова и художника Пейно Пайков. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Виктория Георгиева.
1: Днес ще е предимно слънчево с временни увеличения на високата облачност. Вятърът ще е много слаб с променлива посока, най-често с южна компонента. Максимални температури от 21 до 26 градуса, за района на Шумен около 24.
0: Чухте новините на Радио Шумен. Точно в 7 е сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Вече сте с предаването. Тук започва деня, уважаеми слушатели. Цветелина Георгиева и Пламена Бръчкова ще бъдем с вас до 10 часа. Добро утро и имайте хубав вторник в нашата компания. Благодарение на репортерите на Радио Шумен ще научавате всичко, което се случва в Североизтока. Може и вие да ни се обаждате за това, на което ставате очевидци, което ви вълнува или пък ви кара да празнувате насред делника. След две песни и време ще ви кажем избраните акценти в утрото.

Точно 13 минути след 6 часа е вече. За отбелязване, че солидно напредваме към финала на годината. 89 дни ни делят от него. Ако случайно не сте си платили данъците на куп, днес ще ви припомним, че е добре до края на този месец да се организирате, за да не дължите лихви. Има и още важни срокове, за които ще ви подсетим в програмата ни. След 8 часа, знаете, че винаги държим да сме полезни на търсещите работа, защото какво е човек без да се е доказал професионално. В 8:30 е трудовата ни борса и днес тя ще бъде от Разград. Освен

само много активно се включиха в нея, като носеха своите стотинки в радио Шумен, защото ние сме един от пунктовете за събиране. Ще разберете колко впечатляващ е тази годишният резултат и с вашите дарения. Ако преди 40-50 години сте били в детска възраст, непременно трябва да ни слушате след 9 часа, защото ще припомним какви игри са ви вълнували тогава. Ученици от Шумен се заемат да възкресят забравените занимания от 20 век. Ако сте почитатели на изобразителното изкуство, пък ще ви срещнем с автор, който вече 50 години не спира да твори. Радослав Ценов ще ни разкаже в аванс за изложбата, която се открива тази вечер в Шумен. Иначе денят 6 октомври е много богат на чествания, като се започне от факта, че Православната църква почита Тома Неверни и се стигне до 100 годишнината от рождението на Игнат Канев. Бъдете с нас, уважаеми слушатели, защото ще ви информираме за всичко. Надяваме се да се забавляваме и заедно.

Православната църква почита днес Свети Тома Неверни. Той е един от апостолите на Исус Христос. Неверни идва от факта, че Тома не повярвал на разказите за възкресението на Христос, докато не видял със собствените си очи раните от гвоздя.

0: Температурите в 6 часа тази сутрин са типично октомврийски. 5 градуса са измерени в Шумен, 8 в Русе, 9 в Търговище, 10 в Силистра. Златна есен с слънце в короните на все по-уредяващите дървета вещае това утро. Ето и прогнозата за деня от дежурния синоптик Виктория Георгиева.
1: Днес ще е предимно слънчево с временни увеличения на високата облачност. Вятър ще е много слаб с променлива посока, най-често с южна компонента. Максимални температури от 21 до 26 градуса, за района на Шумен около 24.
0: Слънчев и хубав да бъде денят ви, уважаеми слушатели. И още нещо, музиката на Радио Шумен и добрите наши вести да ви съпътстват през целия вторник.

В последните дни имаме повод да се обръщаме с гордост към българската история. Завръщането на цар Самуил при народа му е едно от събитията и аз не мога да не ви припомня, че това завръщане е негово, се случи в навечерието на неговата гибел на днешния 6 октомври, но 1014 година в Преспа умира един от най-забележителните български средновековни владетели. Пълководец прекарал десетилетия в война с Византия и владетел, чиято трагична съдба бележи края на първата българска държава. Според византийски извор, сърцето на Самуил не издържало при вида на ослепената от император Василий II българска войска. Какво казват още съвременници от това време за Самуил? Византийският историк Йоан Скилица пише: той беше воинствен човек, който не знаеше покой. Нещо подобно се среща и в житието на

Свети Никон. Там се посочва, че Самуил е бил ненадминат по храброст и непобедим по сила. И още нещо знаменателно, за него говори дори цар Калоян в писмата си до папа Инокентий в началото чак на 13 век. Малко по-късно, един византийски автор, библиотекар на Солун, Йоан Ставраки, в едно похвално слово за Свети Димитър казва: «Онзи Самуил, който е още в устата на българите». 6 октомври 2014 година е тъжна дата в българската история, но тя напомня, че всеки народ има пред себе си не само победи и перспективи, а и препятствия, които трябва да преодолява. Ако сте от хората, които обичат историята, можете да стигнете до храма Света София в столицата, където беше положен саркофаг с костите на цар Самуил. Църквата е на лесно място, отворена е от 7 до 19 часа. Поклонниците тези дни са много.

От вчера в цялата страна върви специализирана полицейска операция, чийто акцент са разсеяните водачи по време на движение. Проверители следят как се спазват правилата за използване на мобилни телефони и други разсейващи фактори. Анализът сочи, че отклоненото внимание на водачите по време на шофиране и по-специално от мобилни устройства като смартфони, но също така и от вградените в автомобилите електронни системи, се превръща в една от основните причини за пътни инциденти. В хода на засилените проверки контролните органи ще следят и за използването на обезопасителни колани от шофьорите и от пътниците, за използването на защитни каски от водачите и пътниците на мотоциклети, също така и за наличието и ползването на детски столчета в колите. Ако сте на път сега, уважаеми слушатели, бъдете внимателни. Ако ви се слуша хубава музика, разбира се, продължавайте да слушате Радио Шумен, намалете скоростта и увеличете радиото. Бъдете с нас до 10 часа, до тогава продължава предаването. Тук започва деня, а новините на Българското национално радио са точно в 7 часа след 7 минути.

0: 7 часа на 6 октомври, вторник, вие сте със сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григори Недялков. Първо най-важното в бюлетина накратко. В Министерството на иновациите и дигиталната трансформация ще бъдат изтеглени публично серийните номера на машините за гласуване на предстоящите президентски избори. Премиерът Румен Радев ще открие специализираното изложение Интердрон Експо 2026. Доналд Тръмп разреши на всички американци да купуват дизелово гориво, освободено от данъци. Украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда, че преговорите за прекратяване на войната скоро ще бъдат възобновени, въпреки засилените руски атаки. Останете с подробностите. В Министерството на иновациите и дигиталната трансформация ще бъдат изтеглени публично серийните номера на машините за гласуване, които ще бъдат удостоверявани за съответствие за предстоящите президентски избори на 25 октомври. Това ще стане в присъствието на министър Иван Василев, като целта е да се гарантира прозрачността на изборния процес. Още информация от репортера ни Наталия Гънчовска.
1: Теглянето на номерата на машините се извършва публично и на случаен принцип, като се избират определен брой устройства, чието софтуер и хардуер ще подлежат на обстойна техническа проверка и тестове от компетентните институции преди изборния ден. Процедурата се организира от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация в присъствието на представители на Централната избирателна комисия и Обществения съвет към ЦИК, на Българския институт за стандартизация и на Института по метрология. На парламентарно представените партии и на партиите, регистрирани за участие в изборите за президент и вицепрезидент, както и на инициативните комитети. Списъка с номерата на всички близо 9400 машини за гласуване, които бяха използвани и на парламентарните избори през април, беше предаден от Централната избирателна комисия на Министерството вчера. За новините, Наталия Гънчовска.
0: Премиерът Румен Радев ще открие Интердрон Експо 2026. Специализирано изложение за въздушни, наземни и подводни безпилотни системи, антидрон системи, въздушна и електрическа мобилност, софтуер и специализирани приложения в сектора. В рамките на петото издание на това бизнес изложение ще бъдат представени най-новите технологии, разработки и решения в областта на безпилотните системи. Участват доставчици на софтуер за дронове, производители на малки летателни апарати, научни екипи, аерокосмически компании, производители на компоненти за сектора. Министърът на

0: регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще проведе работна среща с районните кметове на София и с народни представители. С още информация репортерът Деяна Маринова.
1: По време на срещата ще бъдат обсъдени политиките, приоритетите и програмите, по които работи Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Фокусът ще бъде върху мерките и проектите, чието изпълнение е насочено към подобряване на условията за живот на гражданите и благоустрояването на територията на Столична община. Очаква се в разговорите да бъдат поставени и конкретни въпроси, свързани с нуждите на отделните столични райони и възможностите за тяхното решаване. За новините Деяна Маринова.
0: Новините от чужбина. Американският президент Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед за облекчаване на правилата за дизеловото гориво. Това стана след рязкото поскъпване на горивото през последните седмици. Информира кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Документът цели да ускори доставките и да намали административните ограничения пред рафинериите, за да се увеличи предлагането на дизел на американския пазар. Според администрацията, високите цени вече натоварват както бизнеса, така и домакинствата. CNN съобщава, че Белия дом очаква бърз ефект върху пазара. Паралелно с това Белия дом подготвя план за временно разширяване на достъпа до така наречения червен дизел. Това е гориво, освободено от част от данъците, което обикновено се използва в селското стопанство, строителството и за техника, която не се движи по пътната мрежа. То не е достъпно за обикновени шофьори и се продава само на регистрирани ферми и фирми. Според информация на Reuters, новият план предвижда временно облекчаване на тези ограничения, така че част от резервите да бъдат пренасочени към сектори с недостиг на стандартно дизелово гориво. Целта е да се увеличи наличността и да се намали натискът върху цените. Експерти предупреждават, че скокът в цените вече се отразява на транспортния сектор, където превозвачите съобщават за по-високи разходи и риск от забавени доставки. Очаква се Американското министерство на енергетиката да разкрие подробности за плана, включително кои щати първи ще получат достъп до облекчения режим. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Президентът на Иран Масуд Пезешкиян заяви, че преговорите с Съединените щати нямат смисъл. Нямат смисъл с враг, който ежедневно извършва убийства, налага санкции, оказва натиск и не спазва ангажиментите си, каза Пезешкиян. Франс Прес отбелязва, че повече от 7 месеца след първите удари на Съединените щати и Израел срещу Иран, преговорите между Вашингтон и Техеран изглеждат задънена улица. Украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда, че преговорите за прекратяване на войната скоро ще бъдат възобновени, въпреки засилените руски атаки срещу страната му. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че очаква преговори с Русия още този месец. Във вечерното си видеообращение той посочи, че украинският преговарящ екип е готов и подчерта.
4: Дипломатия в Русия з'явилась сред їх пріоритет.
5: Дипломацията трябва да стане пріоритет і за Русия. До сега те се фокусираха изключително върху атаките срещу Украина і дестабілізирането на връзките із Європа. Важна задача за Съединените щати і всички влиятелни партньори на Украина е да убедят Русия да се обърне към дипломацията, да предприеме конкретни стъпки, вместо да прибягва до убийства.
3: Руският президент Владимир Путин повтори по-рано този месец, че Москва е готова да започне преговори и да ги приключи възможно най-бързо. Разбира се, при условия, които са приемливи и за Руската федерация, и за руския народ, добави той. Откакто започна войната си срещу Украина, Русия многократно е давала сигнали за готовност да преговаря при определени условия, само за да се оттегли по-късно от тази позиция. Киев, западните му съюзници и наблюдателите обаче изпитват сериозни съмнения относно истинската готовност на Москва да се включи в преговори. На този фон боевете продължават. Кметът на руската столица Сергей Собянин заяви, че Украина изпратила през нощта 650 дрона към Московска област, като 105 от тях са били свалени близо до града. Канали за наблюдение съобщават, че украински дронове са атакували голям петролен обект близо до село Константиново. Късно с нощи Русия отново атакува Киев. Отломки от дрон са паднали в жилищен район. При руската атака са се запалили автомобили. Русия е ударила и мост над река Днепър в Запорожка област. Ранени са двама души, а движението по моста е спряно. За новините Елизабет Гогова.
0: Консервативната партия във Великобритания обеща, ако спечели следващите избори, да изгради интегрирана система за противовъздушна отбрана на стойност 10 милиарда паунда, по подобие на израелския железен купол. Целта е да се осигури защита на Обединеното кралство от ракетни атаки и нападения с дронове. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
6: Предложената система, наречена

0: щит Британия ще включва усъвършенствана мрежа от радари, системи за командване и управление, както и ракети-прехващачи, целящи да защитят критично важна национална инфраструктура и военните бази от заплахи от въздуха. В реч на партийния конгрес на консерваторите в опозиция в Бирмингам, министърът на отбраната в сянка Джеймс Картлич заяви, че ще поеме ангажимент за инвестиране на 10 милиарда паунда в проекта. Това обещание идва на фона на нарастващи опасения относно уязвимостта на британската отбрана. Русия засили враждебните действия с дронове в цяла Европа, а същевременно се смята, че Иран е замесен в инцидента със сигурността миналата седмица край военно-въздушната база в Ерфорд. Британски издания припомнят ефективността на израелския железен купол, влязъл в експлоатация през 2011 година, за противодействие на заплахи от страна на Иран и неговите съюзници. През първите три години тази система е прихванала над 1200 ракети с малък обсек, изстреляни от Газа, а през последните години и стотици ирански ракети. От Лондон, Веселин Паунов.
1: По призива на Синдикалния съюз на учениците, протестите във Франция ще продължат и днес. Това се очаква да стане, въпреки уверенията от Сената, че ще обсъди проекто закон за санкции срещу участвалите в безредици, включително спиране на социални помощи за родителите им. От Генералната инспекция на Националната полиция съобщиха, че от началото на ученическото движение са образувани 10 разследвания. От началото на миналата седмица до сега са извършени над 6000 ареста, а повече от 700 полицаи или жандармеристи са били ранени по време на безредиците. Министърът на вътрешните работи заяви готовност да бъде изслушан в Националното събрание или в Сената относно доктрината за поддържане на реда и правилата за намеса на силите за сигурност. Ученическите бунтове излязоха от контрол, въпреки опитите на правителството да овладее ситуацията. В Испания двата най-големи синдиката обявиха провеждането на 24-часова обща стачка. С протестните действия ще се настоява за заплати, които да позволяват достъп до достойни жилища, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Решението на синдикалните организации идва в отговор на искането на Съюза на наемателите, който настояваше за мобилизация на работниците в цялата страна. Предстои ръководните органи на двата синдиката да определят датата на стачката. В общо изявление организациите посочват, че е дошло време за социален отговор, посочвайки нарастващите разходи за жилище и стагниращите заплати като основните фактори, провокирали това решение. Оттам допълват, че жилищата са скъпи, защото заплатите са в застой. Призивът за стачка ще бъде отправен преди изборите и самото спиране на работата няма да се състои по време на предизборната кампания от 13 до 27 ноември. Синдикатите предлагат план от 10 точки относно правото на жилище, като призовават за социално-политическо споразумение, фонд от постоянни обществени социални жилища, тавани на цените на наемите и ефективно прилагане на закона за правото на жилище. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Кипър ще завърши окончателните плащания по плана за възстановяване и устойчивост с усвоени над 97% от общите европейски безвъзмездни средства, заяви президентът Никос Христодулидис. В рамките на новата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз, в следващите 3 години страната ще разполага с 3,5 милиарда евро за изпълнение на проекти, информира кореспондентът ни Бранислава Бубанец.
3: С нов транш от механизма за възстановяване и устойчивост Кипър получи още 120 милиона евро, съобщи президентът Никос Христодулидис в писмено изявление в понеделник. Последното плащане се очаква през декември и с него общите постъпления ще достигнат близо 992 милиона евро, отбеляза президентът. По плана за възстановяване и устойчивост са финансирани инфраструктурни проекти на стойност близо 600 милиона евро и 40 програми за предоставяне на субсидии на граждани и фирми с общ размер от 420 милиона евро. Около 50 000 домакинства са подпомогнати за инсталирането на фотоволтаици. Обновената болнична инфраструктура и безплатният монтаж на интелигентни водомери и електромери също са резултат от плана за възстановяване. Всекидневието на гражданите ще бъде подобрено и с новите проекти, които ще бъдат реализирани с 3,5 милиарда евро от европейските фондове, посочи още Никос Христодулидис. Те трябва да бъдат одобрени от правителството до септември до година. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Американският президент Доналд Тръмп приветства резултатите от

първия тур на президентските избори в Бразилия, където десният Флавио Болсонаро изпревари действащия президент от левицата. Флавио, който е син на бившия крайно десен държавен глава Жир Болсонаро, спечели 47% от гласовете и на 25 октомври ще се изправи на балотажа срещу 80-годишния си съперник Луис Инасио Лула да Силва. Това е голяма победа, оспорвана, но много-много голяма. Невероятно е, заяви Тръмп в кратък коментар. Предината на Флавио Болсонаро беше приветствана и от израелския премиер Бенемин Нетаняху, който каза, че се надява на възобновяване на приятелството между Бразилия

0: Израел. Тази сутрин от Виетнам се завръщат българските ученици, които постигнаха забележителен успех на 19-та международна олимпиада по астрономия и астрофизика в Ханой. И петимата ни представители завоюваха медали 2 златни, 2 сребърни и 1 бронзов в конкуренция с около 320 ученици от десетки държави от целия свят. В Плевен се открива официално 33-тото издание на международния фестивал Лауреатски дни Катя Попова. Музикалното събитие е под патронажа и с финансовата подкрепа на Министерството на културата, Община Плевен и Плевенската филхармония. Подробности от кореспондента ни Латинка Светозарова.
1: Откриването е от 19 часа в зала Катя Попова с концерт на Плевенската филхармония по диригентската палка на Владимир Бушнаков и солисти, лауреати от различни конкурси. Анелия Дечева, началник отдел култура в общината.
2: Преди 60 години Плевенската музикална общественост организира своя празник, на който предоставя концертен подиум за представителна изява на български младежи с награди от национални и международни конкурси. Плевен остава завинаги града, който за първи се организират музикални тържества, посветени на млади лауреати. В течение на времето Плевенския фестивал засиява със собствена светлина като музикално явление. През настоящата година в 10 фестивални вечери плевенчани и гостите на града ще имат възможност да оценят и аплодират участието на лауреати от 6 държави.
1: Всички концерти в рамките на лауреатските дни до 16 октомври са с вход свободен. Необходимо е да се вземат безплатните пропуски с места от билетните центрове на Плевенска филхармония. От Плевен, Латинка Светозарова.
0: Продължаваме с спорт и новините с Илиан Христов. Добро утро!
3: Добро утро! Селекционерът Атанас Рибарски има колебания около състава на националния ни футболен отбор за днешното гостуване на Люксембург в Лигата на нациите от 21 часа и 45 минути. Причината са физически проблеми на част от футболистите и необходимостта да бъдат балансирани минутите им. Сигурни са промените заради наказанията на Лукас Петков и Димитър Велковски, а Марин Петков бе освободен от лагера по лични причини. Рибарски очаква съставът ни да има различен облик и да подобри играта си с топка. Резултатите от снощи в Лигата на нациите, четвърти кръг в Лига А, Италия-Турция 3-1 и Франция-Белгия 4-1. В Лига Б Босния и Херцеговина-Полша 1-0, Румъния-Швеция 0-1, Северна Ирландия-Грузия 0-0 и Украина-Унгария 1-2. И в Лига С Кипър-Латвия 2-1 и Черна гора-Армения 0-0. УЕФА глоби Левски с над 22 000 евро за нарушение на привържениците по време на първия матч с АЕК от финалния квалификационен кръг на Шампионската лига. Клубът трябва да плати 16 000 евро за блокирането на пътеките и над 6 600 евро за хвърлени предмети. Новият старши треньор на ЦСКА Маркос Гиздол бе официално представен на стадион Българска армия в първото официално събитие на новото съоръжение. Германският специалист заяви, че опознал отбора и разполага със силна група футболисти, а спортният директор Валентин Илиев съобщи, че Христо Янев остава в клуба и ще отговаря за методологията и развитието на трите състава. Матчът от Лигата на конференциите срещу Монако на 15 октомври ще бъде на стадион Васил Левски. Константин Папазов бе избран за президент на Българската федерация по баскетбол след балотаж. На втория тур той получи 93 гласа срещу 67 за Орлин Атанасов от делегатите на Общото събрание. Папазов наследява Георги Глушков, който се оттегли след 15 години начало на федерацията. Управителният съвет на Българската федерация по борба освободи Белчо Горанов от поста генерален секретар и оттегли кандидатурата му за ръководен орган от Международната централа. Федерацията е сезирала Софийската градска прокуратура за действията на Горанов, Даниил Димов и Весела Лечева по съдебния спор около избора на председател на Олимпийския ни комитет. От комитета отхвърлиха обвиненията, определиха изявлението на Станка Златева като негативна кампания и поискаха публично извинение.
0: За времето днес Калин Петров. Здравейте!
4: Здравейте! Над страната е предимно ясно, а температурите към този час са от минус 2 градуса в Дупница до 13 градуса във Враца. И от 2 градуса на Мусала до 8 градуса на Мургаш. В София 6 градуса при 65% относителна влажност и 954.

0: хектопаскала атмосфера на налягане, по-високо от средното за месеца. Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще е слаб. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В района на София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И днес до 8 октомври включително, между 8 и 18 часа, поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна, в два участъка от магистрала Хемус, Софийска област. Временната промяна в организацията на движението е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката. Днес ще се извършва и геодезическото заснемане в участъка от 13 до 14 км, а в сряда и четвъртък от 15 до 19 км на автомагистралата, като движението ще се осъществява в активната и изпреварващата лента. В края на бюлетина още веднъж акцентите. В Министерството на иновациите и дигиталната трансформация ще бъдат изтеглени публично серийните номера на машините за гласуване на предстоящите президентски избори. Премиерът Румен Радев ще открие специализираното изложение Интердрон Експо 2026. Доналд Тръмп разреши на всички американци да купуват дизелово гориво, освободено от данъци. Украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда, че преговорите за прекратяване на войната скоро ще бъдат възобновени, въпреки засилените руски атаки. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Савина Спасова и Григори Недялков.
2: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио Шумен. Точно и на време.

0: P+ от Benita повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. P+ от Benita. По-дълъг живот на двигателя.
1: Който и да ме пита, зареждам

0: на Бенита.
1: Виж го тоя подкарал Штил. Съседе, гледа моторна резачка на Штил си взел.
2: Взел съм я и фреза съм взел.
1: Да не е от Ампас Ангелинка Атанасова.
2: Е от Амя, на лизинг.
1: Нали знаеш, ако я струшиш...
2: Знам, има сервис и резервни части. Абе, всичко имат. И подаръци дават.
1: От Шумен ли я взе или от Търговище?
2: От Нови базар.
1: Телефонът същия ли е?
2: Същия я. 0898-572-915.
1: Бре! И съседът в Ампас е...

0: сутринта започва денят. С радио Шумен.
1: Продължава предаването. От тук започва деня. Пламена Бръчкова избира хубавата музика в утрото. Знаете, че винаги я редуваме с актуална информация и след минути ще си говорим за изтичащ срок за плащане на данъци. Преди това обаче, какво време ще ни поднесе днешният 6 октомври? Към 6 часа температурите на въздуха в Североизточна България бяха от 5 градуса в Шумен до 10 градуса в Силистра. В Търговище бяха измерени 9 градуса, в Русе 8. Днес ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на високата облачност. Вятърът ще бъде много слаб с променлива посока, най-често с южна компонента. Максималните температури ще бъдат от

21 до 26 градуса, за Шумен 24 градуса. Бъдете с нас, за да сте информирани. Аз съм Цветелина Георгиева и продължаваме с още актуална информация, разбира се, след глътка хубава музика.

Ако имате жилище или друг имот, който не използвате и искате да си спестите пари от такса смет, време е да декларирате това пред общините. Специално кметствата в Нови Пазар и в Попово уведомяват заинтересованите, че срокът за подаване на тези декларации за освобождаване от заплащане на такса за битови отпадъци, за услугите по събиране и транспортиране на битовите отпадъци и за тяхното третиране за 2027 година е до 31 октомври тази година. Специално се обръща внимание, че срокът не е до края на месец декември, както е било през минали години. Декларациите, подадени след изтичане на посочения срок, няма да бъдат основание за освобождаване от заплащане. За допълнителна информация, ако ви е необходима, гражданите и предприятията могат да се обръщат към дирекциите местни данъци и такси в общините Нови Пазар и Попово. Освен това ви напомняме, че във всички общини в края на месец октомври изтича срока за плащане на втората вноска на местните данъци, а именно данъкът върху недвижимите имоти, данъкът върху превозните средства и таксата битови отпадъци. При непълно платен данък се начислява лихва. Няма да можете да продадете имота си или пък автомобила, ако сте решили това. Освен това, заплащането на данък върху превозните средства е задължително условие и за преминаване на годишен технически преглед. Ако данъкът не е платен, автомобилът не може да бъде допуснат до движение.

0: bnrnews.bg/Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg/Шумен.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Помните ли времето, уважаеми слушатели, когато вестниците царуваха на информационния пазар? Със сигурност го помните. Днес ситуацията обаче е променена. Ще видите малко хора да купуват и да четат вестник в близкото кафене. И все пак хартията си остава дълговечен и сигурен съхранител на информация. За това как се прави училищен вестник, разказват и днешните новини на детски език. Чуйте ги!
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Как се пише училищен вестник? Съвети към младия журналист. Да си имаш училищен вестник е интересно и забавно. На кого не му се иска да прочете как се казва котката на пицаря до училище? Или как е завършил училищният шампионат по футбол? А може би и за екскурзията, на която сте ходили? Как обаче се прави това? В правенето на вестник има две страни. Първата е съдържанието, второто е оформлението и печатът. Днес ще започнем от първото. За какво ще пише във вашия вестник? И как? Първо. Кое е важно за другите? Слушвай се в това, за което говорят с учениците ти, или направо ги питай. Разбира се, и сам можеш да се сетиш какво засяга всички. Примерно, ако в физкултурния салон е много студено или ако бравата на съблекалнята е счупена, това засяга много хора, нали така? Второ, проверявай дали е вярно. Представи си, че чуеш слух, че някой твой учител напуска и го напишеш, а се окаже лъжа. Или пък чуеш, че в даден ден няма да се учи. Само истина, внимателно проверена. Трето, не бъркай клюки и новини. Може да си чул, че Мими харесва Алекс или че продавачът на пици до училище се е развел. Това са неща, които засягат лично тях, а не общия интерес. Виж точка първа. Същото се отнася за други лични неща. Примерно, кой от какво се е разболял, чие семейство, какви възможности има и прочее. В медиите за големи такъв тип статии се наричат жълта преса и се смятат за недостойни, за много лош вкус. Личните неща могат да са предмет на новините единствено, ако засягат общия интерес. Ако някой вземе пари на класа и вместо помагала за всички купи тротинетка за себе си, това е друго нещо. Четвърто, пази достоинството на хората, за които пишеш. Можеш да разкажеш за нещо драматично, примерно контролно, на което има ужасни оценки. Но не е окей да разказваш кой как се е разревал, като е получил оценката си. Повече уважение молим. Представи си как ще се чувстваш ти, ако си много разстроен и някой тръгне да те снима как плачеш. Много лошо, нали? Същото се отнася и за новините за възрастни. Ако има, примерно, природно

0: бедствие и на някого е загинало кучето, смяташ ли, че е редно да го питат как се чувствате сега? Пето, когато предаваш конфликт, добре е да питаш и двете страни. Например, ако две момчета от класа са се сбили, а ти питаш само едното защо, ще получиш само едната гледна точка и няма да е честно. В отношенията между хората има повече от една страна и нещата изглеждат различно за различните участници. Истината се разбира с повече от един разговор. Не така стои въпросът с фактите. Кокошката има два крака, ако ще половината клас да твърди, че имала четири. Това може да се провери. Достатъчно е да видим кокошка наживо. Или свидетелства от достоверни източници. Селянин, който гледа кокошки, авторитетна енциклопедия, учебник и така нататък. Затова по фактологичните теми не каним две страни. Все едно в учебника да пише, че Земята е кръгла с всичките доказателства, но Пенчо да е убеден, че е по-скоро като купче и неговото мнение да е еднакво важно. Така е и в новините за възрастни. Ако има политически дебат, какви трябва да са данъците, добре е да се поканят представители на двете страни. Това са две опции за решение. Ако обаче става дума за факти, не бива да каниш шарлатанин, за да има друга страна на науката. Не всичко е въпрос на мнение. Шесто, старай се да е интересно. Ако можеш, още в първите редове кажи с какво темата ни засяга. Примерно, ако почва ремонт на улицата до училище, значи ще ви шуми. Ще е сложно с пресичането, на родителите, които карат децата си с кола, ще им е по-трудно да паркират. Можеш да провериш до кога ще продължава ремонтът и така твоята статия ще е по-полезна за читателите. Седмо. Не разстройвай излишно публиката си. Ако има някакво нещастие, не дей да публикуваш снимки как точно изглежда това. Напиши го с внимателно подбрани думи, ако искаш, примерно, да призовеш за някакви мерки, за да не се случва повече така. Осмо. Не разпалвай омраза. Да влияеш на мнението на другите е сила. Можеш да навредиш повече, отколкото си очаквал. И девето. Грижи се за добрия език. Читателите ще се влияят от думите ти и може да започнат да ги повтарят. Да даваш пример е голяма отговорност. Изисквай тези неща и от своите четива. Ако попаднеш на съдържание, което е лъжливо, жълто, навлизащо в личния живот на хората, клюкарско, неуважително към хората, преживяващи някакво нещастие, съдържание, което представя науката като мнение, просто спри да четеш. Ти като читател заслужаваш уважение и добра храна за размисъл. Ако решиш да направиш училищен вестник, с удоволствие ще помогнем. Можеш да ни изпратиш идеи за статии, а някой от журналистите във Вижте ще ги прегледа и ще ти прати обратна връзка. Днес новините на детски език за вас подготви Зорница Христова. Прочете Искра Джанабеска.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: Тук започва денят с радио Шумен.
4: Виждате ли го този град? На какво ли прилича? Прилича на джунгла.
5: Колко пъти ви казах да го приключим?
6: Лягам!
5: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се загрубе и стиска.
7: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.

0: баща с обична вилика за сян.
1: 14 октомври. Търговище. Държавен драматичен театър Търговище. Начало 19 часа.
0: Заповядайте.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност.
3: Графичен дизайн, реклама и анимация.
4: Мултимедия и визуални изкуства.
3: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов Шумен.
2: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език.
3: Представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда
4: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
3: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов Шумен.
5: Вие сте с радио Шумен и ако пътувате по магистрала Хемус в района на област Шумен, километър 350 и 363 в посока София, там движението е ограничено за монтаж на мантинели по съоръженията. Трафикът е пренасочен двупосочно в платното за Варна. А точно в 8 часа още актуални вести следват в ефира ни от страната и от Североизтока.

В 8 часа новините на Радио Шумен, Севелина Иванова. Още 2 км от новото трасе на довеждащия водопровод за селата Тушовица и Бяла река вече са изградени. С това е завършен поредният етап от обновяването на водопроводната мрежа в община Върбица. Проектът е насочен към решаването на дългогодишните проблеми с водоснабдяването на двете села, които години наред са били на продължителни режими на водата. Новото трасе е част от общо 27 км водопровод. Работи се поетапно. Приоритетно се обновяват участъците с най-много аварии и проблеми. Строителните дейности се извършват от екипи на общината и ВИК Върбица. Работата е сложна заради планинския терен, горските участъци, дълбоките дерета и труднодостъпните места по трасето. В предходни етапи в местностите Аксо и Ливади е приложено и безизкопно полагане на тръби. Тогава е обновен участък от 850 метра. Участък от Кованлъшкото дере край Разград се почиства от храсти, дървета и натрупани отпадъци. Работи се на около 6 км от града в посока язовирите в местността Пчелина. Почистването е във връзка с предписание на басейнова дирекция Плевен за осигуряване на необходимата проводимост на речното корито при високи водни нива. Участъкът е в близост до мост на републиканския път Разград-Попово. При високи води на

0: Трупаната растителност и отпадъци могат да възпрепятстват оттичането и да създадат риск за пътното съоръжение. Работата се финансира със средства на областната администрация, а в почистването участват лица, изтърпяващи наказания, на които е възложен обществено полезен труд. Тази практика се разширява в Разградска област. От юли до сега са почистени и се поддържат пространства около редица държавни обекти, без това да води до допълнителни разходи за данъкоплатците. 100 години от рождението на Игнат Канев, предприемач, филантроп, един от най-големите дарители и приятели на Русе, ще бъдат отбелязани в Дунавския град. От 10:30 часа в университетската болница, носеща името на известния дарител, ще бъде представена специално създадената фотостена, която събира моменти от посещенията на Игнат Канев и неговото семейство. Сред тях са изграждането на детската площадка през 2016 година, както и изцяло реновираното отделение по педиатрия през 2017, чието два сектора носят имената на неговите дъщери. През 2019 година отделението по диализно лечение, което носи името на съпругата му, е с изцяло обновена пациентска част, а отделението по трансфузионна хематология се премества в новия си дом през 2018 година. Тези проекти са част от дългогодишното партньорство между семейство Канев и болницата, което продължава и днес. От 16 часа в зала 2 на Канев Русе, център, Русенският университет Ангел Кънчев ще отбележи годишнината със събитие, посветено на живота, делото и огромния обществен принос на свой голям дарител и приятел. Премиерата на спектакъла БДЖ ще бъде показана в камерната зала на Шуменския театър днес. Представлението разказва документални истории от влака, които са оформени като художествен текст, казва режисьорът Благой Бойчев. Той заедно с Драва Каменова са автори на драматургията.
1: Това представление започна като така документално, но се превърна в един много хибриден интересен жанр, който се надявам, че ще се възприеме добре. Също така има и много музика в представлението, така че бихме могли да кажем, че е и мюзикъл, не съвсем, не амбициозен мюзикъл, като нашия подход е бил да търсим нашата реакция, да търсим всъщност, това може да ви учуди, но работата в театъра прилича на работа в златна мина. Търсим, копаем, докато не стигнем до истинското злато, което е човешката история.
0: Билетите за първата среща с публиката на комедията БДЖ на Шуменския театър са продадени, а следващата дата, на която представлението ще се играе от 19 часа в камерната зала, е 8 октомври. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Виктория Георгиева.
2: Днес ще е предимно слънчево с временни увеличения на високата облачност. Вятър ще е много слаб с променлива посока, най-често с южна компонента. Максимални температури от 21 до 26 градуса, за района на Шумен около 24.
0: Това бяха новините на Радио Шумен в 8.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Точно 9 минути след 8 часа с вас сме Цветелина Георгиева и Пламена Бръчкова. Точно в 8.30 очаквайте трудовата ни борса от Разград, а веднага след нея тема, която ще заинтригува всички – жълтите стотинки, които събирахме в Радио Шумен. Докъде е стигна кампанията, как продължава и какво вече е закупено с вашата щедрост. Първо обаче се отправяме към Русе. Останете с нас, за да чуете.

Румъния премахна таксата за преминаване по Дунав мост от Гюргево към Русе и това се случи от 1 октомври. От българска страна обаче за сега не се коментира подобна стъпка. Депутатът Мартин Димитров е отправил питане към транспортния министър Георги Пеев. Отговорът вече е факт на това питане. В него се признават ползите от отпадането на таксата, но се посочва, че преди конкретни действия е необходим анализ на финансовите последици. Към момента няма нито срок за отпадане на таксата, нито конкретен ангажимент за преминаване без спиране. Вместо това, министърът обяснява действащият ред, че тарифата се приема от Министерския съвет по предложение на регионалния министър, а събирането на таксите се извършва от Агенция Пътна инфраструктура и Агенция Митници. Приходите се използват за поддръжка на републиканската пътна мрежа, включително на Дунав мост. Министър Пеев посочва, че намаляването или премахването на таксата би улеснило движението на пътници и стоки, би намалило административната и финансовата тежест и би подпомогнало икономическите връзки и туризма между двете държави. Поставено е условието, че компетентните институции, а именно Министерство на регионалното развитие, АПИ и Агенция Митници, трябва да анализират очакваните ефекти преди предприемането на каквито и да било конкретни действия, така че оставаме в очакване за реакцията на българската страна.

0: Днес, както чухте и в новините, се навършват 100 години от рождението на Игнат Канев, личност с трайна следа в българския живот, пример за родолюбие, меценат с огромен принос. Русенският университет Ангел Кънчев ще отбележи вековния юбилей на един от най-големите си дарители. Събитие е организирано и в университетската болница Канев в Дунавския град. На 6 октомври, преди век, в русенското село Горно Абланово започва житейският път на Игнат Канев. Той напуска България едва 14 годишен и става предприемач и сърцат благодетел. Още за Игнат Канев от Здравка Русева.
1: Първо се установява в Австрия, а през 1951 година отива в Канада без да знае английски, а и почти без средства. Там започва като строител, а през 1956 година основава първата си строителна компания. Годините превръщат момчето от Горно Абланово в един от най-успешните строителни предприемачи в Канада. Но разстоянието от хиляди километри не прекъсва връзката му с България. Особено място в неговата благотворителна дейност заема образованието. Още през 90-те години Игнат Канев подпомага новосъздадения факултет по бизнес и менеджмент на Русенския университет, като изпраща образователна и бизнес литература. Години по-късно тази връзка ще получи своя най-видим символ. През 2012 година Игнат Канев дарява 2 милиона лева за изграждането на модерен конферентен комплекс в Русенския университет. Първата копка на Канев център е направена на 13 март 2013 година, а само няколко месеца по-късно, на 10 октомври, сградата е тържествено открита. Канев център не е само сграда, а място за образование и наука, международни форуми, академични церемонии, концерти и значими обществени събития. Игнат Канев е удостоен със званието доктор хонорис кауза на Русенския университет, както и с званието почетен гражданин на Русе. Сред високите отличия, които получава през живота си, са орден Стара планина първа степен и членство в Ордена на Канада. През годините подпомага и здравеопазването, православната църква и обществени каузи в България и в Канада. За 93 житейски години Игнат Канев оставя следа, но и убеждението, че успехът има стойност, когато част от него бъде върната на обществото.
0: Затова и днес, точно век след рождението му, Игнат Канев не е забравен. Русенският университет ще си спомни за него на едно от най-подходящите места. В центъра, който носи неговото име и който продължава да събира поколения млади хора. Събитието, посветено на живота, делото и огромния обществен принос на българо-канадския предприемач и филантроп, ще

Канев център. По повод годишнината в университетската болница Канев пък ще бъде представена специално създадена фотостена, посветена на благодетеля, в която са събрани моменти от посещенията на самия Игнат Канев и неговото семейство. На фотостената гостите ще видят и думите на Канев. По-голямо удоволствие за човек от възможността да помогне на другите в нужда няма.

0: Точно в 8.30 часа време е за трудовата ни борса. Днес тя е от бюрото по труда в Разград и напряката ни телефонна линия вече е Севдалина Цонева с най-актуалните свободни работни позиции. Добро утро!
1: Добро утро на вас и на вашите слушатели. Обявените работни места към днешна дата в дирекция Бюро по труда Разград са следните. Един работник в развъдник за кучета и котки, един хигиенист, един общ работник, един рехабилитатор, един санитар, двама логопеди, един шофьор на товарен автомобил, един продавач-консултант, един мияч на превозни средства, един работник поправка джанти и гуми, трима птицевъди, един работник в кухня, двама готвачи, един монтажник, един асистент в офис, двама трактористи, 10 машинни оператори в химическата промишленост, 10 апаратчика в химическата промишленост, двама техници-механици в химическата промишленост, 5 разфасовачи, двама фармацевти, един помощник фармацевт, двама оператори производство на автомобилни компоненти и един вътрешен одитор. Пожелавам на всички спорен и успешен ден.
0: Благодарим много за актуалната информация. Утре по същото време очаквайте трудовата ни борса от Търговище.

0: уловете пулса на деня. Събитията в Североизтока накратко и в развитие. Всеки делничен ден от 17 до 18 часа.
1: Фулмакс колекция с Диана Лазарова. Точното музикално време по радио Шумен. Говорим си с музика и за музика. Всеки вторник от 10 и отново в 19. Време за ценители.

0: За стотинките, които благодарение на вашата щедрост се превръщат в животоспасяваща апаратура, ще говорим в следващите минути. Въпреки преминаването към еврото, кампанията Жълти стотинки деца помагат на деца, на която стана съпричастно и Радио Шумен, продължава, като вече се събират евроцентове. Хората, които обаче все още имат останали български монети, също могат да ги даряват. От екипа на кампанията отчитат, че през тази година са събрани рекордни средства. Вече е закупена техниката, която е пожелана от неонатологията в болницата в град Гоце Делчев, за която през 2026 се събираха монети. А освен това, в банковата сметка на кампанията остават още пари. Какво стои за този рекорден резултат? Дали смяната на валутата у нас се оказва своеобразен катализатор за акцията? Каква помощ ще получи болницата в Гоце Делчев и как ще продължи кампанията вече с евроцентове? Ивелина Иванова разговаря с Милена Ламбрева по тези въпроси, а Милена Ламбрева е координатор и участник ден в кампанията.
1: Когато човек донесе една шепа монети, може да изглежда като съвсем малък жест. Когато обаче това го направят хиляди хора, резултатът е съвсем различен. Какво показва обаче тази година? Какво успяхте да съберете? Каква ще бъде вашата помощ за болницата в Гоце Делчев?
2: Тази година съвпадна с въвеждането на еврото и от началото на годината и края на миналата година сме събрали наистина рекордни суми. До момента сме купили за МБАЛ Гоце Делчев, Гоце Делчев е столица за 2026 година, сме им купили апаратура за близо 67 000 евро, което в левове прави над 130 000 лева и това ни е абсолютен рекорд за акцията. До сега най-голямата сума, която сме събирали през годините, беше 2019 за Хасково, когато събрахме близо 100 000 лева, 97 000 лева някъде беше апаратурата и останаха и за следващата година. Така че покрай смяната на валутата, реално сме събрали, може би миналата година е рекордна, с над 203 000 лева, а тази година още даже не сме отчели колко са, но са купени тези неща, които са 67 000 евро и имаме близо 70 000 евро в банката още. И със събраната сума за миналата година минахме над 1 милион лева събрани от началото на акцията, което е наистина много-много хубаво нещо.
1: С това ли наистина се обяснява този огромен интерес към кампанията тази година, защото България премина към еврото, а в домовете си се оказа, че хората пазят огромни количества стотинки и най-вероятно има и такива, които за първи път са се включили в вашата кампания.
2: Да, имаше наистина много такива. Много сме благодарни. Хората наистина търсеха някакви смислени акции, в които да си дарят стотинките. Ние имахме наистина тонове стотинки по градовете. Организирали сме в последния момент. Тук в ДСК трябваше да се затваряха се касовите центрове, които брояха стотинките и сортираха. И организирахме спешно транспорт, даже от Шумен се включиха вашите координатори. Много, много сме им благодарни. Помогнаха ни и за Пловдив. Организира се бус, който над 10 тона стотинки трябваше да събере от Пловдив, Асеновград и от близки градове в региона, които да се докарат спешно до София, тук да се разтовари.

0: събират и да се сортират и да се броят цял ден, от което, за което ни съдействаха изключително на ДСК служителите. Беше много интересно.
1: Какво остана сега за Гоце Делчев? Най-вероятно да се определи датата, на която ще направите дарението.
0: За Гоце Делчев сме купили всичко, което за момента са поискали. Вече транспортен ковьоз имат, който е абсолютно оборудван с носилка, с кислородна бутилка, с транспортна перинатална вакуум чанта. Това е за 22 000 евро близо. Имат ЕЕГ апарат, който е за педиатрично отделение, също доста скъпа техника. Ковьоз имат нов за новородени, имат лампа за фототерапия и спирометър. Това са си казали, че имат нужда и абсолютно всичко сме им осигурили. Не знам дали ще има още някакви малки допълнителни неща, които ще имат нужда и ще заявят, но това е, което им е трябвало най-спешно и всичкото вече е купено, платено и почти всичко е доставено. Скоро предстои официалното предаване на апаратурата. Знаете, организират се дечица, които участват в акцията и те официално даряват апаратурата, за да видят за какво отиват стотинките.
1: Как ще продължи тази кампания от тук нататък? Какво да правят хората, които вече събират евроцентове? И по-скоро въпросът ми е за тези, които все още имат останали стотинки. Какво се променя за хората?
0: Продължава си акцията. Жълти монети ще са просто. Продължаваме да събираме монети, вече евроцентове. Хората, които имат останали стотинки, също могат да ни ги предават. За момента в София, в БНБ се обменят тези стотинки и се внасят по сметката на акцията. Но вече просто ще не е целогодишно с стотинките на по-организирани кампании. Примерно, може би към края на годината, 6 декември, имаме по-голяма акция за предаване на монети и след нея, вече като съберем всичко, ще го занесем в банката.
1: Ще продължат ли да съществуват местните пунктове, които в рамките на всички години, в които съществува тази кампания, се обособиха? Или, както казвате, ще има специални дни, в които хората да донесат събраните монети?
0: Да, продължават да си съществуват постоянните пунктове. Няма промяна в това нещо. Всичко е на доброволен принцип при нас. Всички са отворени за всякакъв вид помощ и съдействие. В Шумен, знаете как се случи, след ваше предаване ни се обадиха от мотоклуб Девилс. Изключително сме благодарни. Супер бързо реагираха. Купиха си сами машина за сортиране. Помогнаха след това на Силистра, я занесоха. Докарвали са стотинки до София, до Варна, до къде ли не. Просто изключителни са. Така че постоянният клуб там продължава да си действа. Всеки може да си занесе стотинки, евроцентове по всяко време, но ще има, разбира се, и тези целенасочени акции.
1: И Радио Шумен като част от историята на акцията. Ние от началото на годината също сме събрали отново едно количество от български монети, от български стотинки. И очакваме отново момчетата от мотоклуба ще ни съдействат, ще ни помогнат да бъдат предадени в банките тези монети. Тоест, всеки, който има български стотинки, може да ги носи по местните пунктове или пък лично трябва да ги внесе в банката по сметка на кампанията.
0: Да, разбира се, ако някой има възможност, може да ги внесе и лично. Много благодарим за което, но ако няма възможност, пак нека ни ги донесе. Парите до стотинка отиват за здравето на децата.
1: И какво? Да следят страницата на кампанията. Там се обявява важна информация и за банковата сметка.
0: Да, има качена цялата информация и на сайта, и на Фейсбук страницата. Публикуваме непрекъснато какво се събира, за какво отиват, колко пари сме дарили, кое колко струва. Има списък на постоянните пунктове, има телефоните на координаторите по места.
1: Кампанията има нужда не само от дарители, но и от доверие. И как се изгражда това доверие в продължение на 19 години? Ето, ние също станахме част от тази инициатива и доверието, което нашите слушатели също ни гласуват.
0: Когато е нещо смислено, добро, за добра кауза, дечицата сами занасят оборудването, което са купили и виждат за какво отиват събраните стотинки, това ги вдъхновява още повече. Тази акция, говорили сме, че е възпитателна, да могат децата да се научат и на съпричастност, и на пестеливост, и на доброволчество, на дарителство, на абсолютно всичко. И наистина е безценно, когато виждаме, че апаратурата, която носим, дали

0: COVID-19, дали реанимационно термолегло занесохме в Шейново и се роди бебе 700 грама, което беше сложено веднага в него. И това децата го видяха. Това е наистина безценно. А никой от доброволците, съответно всичко е на доброволни начала. Ние просто помагаме доброто, което правят децата, тези стотинки, които събират, да се превърнат в апаратура за техните връстници и за по-маничките дечица.
1: Всичко наистина е на доброволни начала и Радио Шумен се включи в тази кампания особено активно през тази година, също така на доброволни начала. Благодарим на всички, които ни се довериха. Продължава събирането на стотинки и на центове. Очаква се да бъде обявена и точната дата, на която официално ще бъде връчена вече закупената апаратура за отделението по неонатология в болницата в град Гоце Делчев.

Градската градина на Шумен съвсем скоро ще се изпълни с ученици. Традиционният лекоатлетически крос с Златна есен стартира в 9.30 часа. Още за него и за други събития в Североизтока очаквайте в новините с Ивелина Иванова точно в 9 часа.

В 9 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Извънредни проверки на предлаганите картофи в 5 от най-големите търговски вериги в страната, както и в складовете към тях, започва Българската агенция по безопасност на храните. Контролът ще продължи до 12 октомври. Ще се проверяват произходът на продукцията, идентичността на партидите, маркировката и придружаващите документи, както и спазването на изискванията за качество и пазарни стандарти. Целта е да се установи дали картофите в търговската мрежа отговарят на изискванията на европейското и националното законодателство. Работни срещи с представители на таксиметровия бранш и учебните центрове за обучение на кандидати за шофьори организира областния управител на област Търговище, инженер Илко Илиев. Срещите ще се проведат на 9 октомври в областната администрация в Търговище. От 10 часа в петък ще започне разговорът с представителите на таксиметровите превозвачи в областта, а от 11.30 часа е срещата с представителите на учебните центрове за подготовка на водачи. Целта е да бъдат обсъдени актуални въпроси и проблеми, свързани с дейността на двата бранша. Представителите им ще могат да поставят конкретни въпроси, да направят предложения и да споделят проблеми от практиката. Три от постъпилите сигнали на денонощната линия на Министерството на вътрешните работи за нарушения на изборното законодателство не са потвърдени. Това съобщиха от прес-центъра на ведомството. Към 5 октомври в МВР са получени 4 сигнала, като 2 от тях са за купуване на гласове. След извършените проверки по 3 от сигналите не са установени данни за престъпление. Подготовката за президентските избори на 25 октомври протича спокойно, като към момента не се наблюдава сериозна активност, свързана с купуване на гласове. От 28 септември в страната се провеждат специализирани полицейски операции. Под полицейска охрана са логистичните центрове, в които се съхраняват устройствата за машинно гласуване и се подготвят печатните материали. В звената Български документи за самоличност е създадена организация за оказване на съдействие на гражданите при упражняване на избирателните им права. Малко над 2 милиона души или 38% от пълнолетните български граждани декларират, че със сигурност ще гласуват на 25 октомври. 20% все още се колебаят дали да гласуват, това сочат данните на изследване на социологическа агенция Тренд. Според социолозите това означава сигурен балотаж. За 2/3 от българите, 66%, предстоящите избори за президент и вице-президент са важни, за 29% са много важни, а за 37% са по-скоро важни. Кандидат президентската двойка Йотова Вълчев получава подкрепата на 47,8%. За Гюров Кандев биха гласували 24,6%, а на трето място се нареждат кандидатите на Възраждане Костадинов Волгин с 9,7% от гласовете. Кандидатите на Меч Василев Манов се ползват с подкрепата на 4,6%, а Михайлов Матеева от Величие заемат пета позиция с 2,4%. Шестото място е за Христанов Черкезова с 1,9%. Според Тренд, ако изборите за парламент бяха днес, Прогресивна България остава лидер с подкрепата на 40,8% от гласуващите. Втората позиция се заема от ГЕРБ с 14,2%. На трето и четвърто място са Продължаваме промяната и Демократична България. Проучването на Тренд по поръчка на 24 часа, посветено на обществените нагласи спрямо предстоящите президентски избори, е направено между 26 септември и 2 октомври, чрез пряко полустандартизирано интервю лице в лице с таблет сред 1003 пълнолетни граждани. Традиционният

0: Лекоатлетически крос Златна есен ще се проведе от 9.30 часа в градската градина в Шумен. С надпреварата ученическата спортна школа Хан Крум ще постави начало на новата учебна година. В кроса ще участват ученици от 3 до 12 клас. В различните възрастови групи пробегът е от 250 до 1000 метра. След приключването на стартовете ще се състои награждаването на победителите. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Виктория Георгиева.
1: Днес ще е предимно слънчево с временни увеличения на високата облачност. Вятърът ще е много слаб с променлива посока, най-често с южна компонента. Максимални температури от 21 до 26 градуса, за района на Шумен около 24.
0: Това бяха новините на Радио Шумен в 10.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Почва деня. Цветелина Георгиева и Пламена Бръчкова, ще бъдем с вас до 10 и ви предлагаме много хубава музика и два тематични акцента. Ще си говорим за забравените игри от детството и как в Шумен има шанс част от тях поне да бъдат възродени. За изкуство също ще стане дума, защото едно от големите имена в изобразителното изкуство на Шумен, Радослав Ценов, открива днес юбилейна изложба. Бъдете с нас, уважаеми слушатели, може и вие да ни се обаждате с вашите вълнения и вдъхновения. Знаете телефоните в студиото.

0: В ерата на компютрите и технологиите, когато все по-рядко игрите навън привличат децата, група ученици от Шумен са решили да се върнат към забравените детски игри от миналото. Идеята е на определени места в Шумен да бъдат изрисувани стари позабравени игри, като кър, като дама и още други. Някога тези занимания си ги рисувахме с тебешир, но съвремието предлага и дава възможност това да става по проект с много по-трайни материали. За своята идея младите хора ще получат финансиране от община Шумен. Идеята е наистина тези игри да останат и да се ползват по-дълго време. Освен това, целта е да се припомнят на децата колко смях и забава имат тези съвместни игри на открито и че общуването е далеч по-пълноценно навън, отколкото пред компютърните екрани или пред телефоните. Какво представлява точно този проект, как идва идеята за него и как ще бъде изпълнен, това разказват пред Доротея Генчева 12-класничките Магдалена и Траяна от средното училище Йоан Екзарх в Шумен.
1: Причината да сте при нас е един проект, който се казва Детство мое, забравените детски игри от миналото. Кажете най-напред какво представлява този проект.
2: Всеки ден излизаме и се разхождаме.

0: Даме. И като минаваме покрай някое училище, виждаме колко деца има, играят навън. И някои училищата имат нарисувани в двора си различни игри, занимания, с които децата да се забавляват. И осъзнахме, че никъде, на нито едно място в Шумен, свободно, извън училищната среда, няма подобни неща. И всъщност оттам дойде идеята. Просто искаме децата да се забавляват и да не са постоянно на телефоните.
1: Това е много хубава идея и със сигурност на много хора и родители особено ще допадне. Но кои са забравените детски игри?
2: Специфично от времето на нашите родители, баби и дядовци, някои от тези, които сме подбрали, са кър, охлюв, змии, стълби, лабиринт и други.
1: Аз мога да добавя, имаше дама едно време.
2: Да, и дамата все още я играем и до днес.
1: Добре, вашия проект е одобрен и финансиран, така че кога се очаква да бъде той осъществен всъщност на практика и къде изобщо мислили сте, на кои места да бъдат нарисувани всички тези игри?
0: Всъщност, проектът е финансиран, както, нали, разбира се, не само нашия, ами останалите проекти са финансирани на 40%, като това е един от проблемите, тъй като срока е до края на астрономическата година, а сумата е доста така малка и за някои от проектите, нали, невъзможно да се изпълнят. Но за места сме решили градинките над военното, студентски парк, кьошковете, места, където ходят повече деца и общо заето такива големи пространства.
1: Кой ще ви помага, за да нарисувате всички тези забравени детски игри?
2: Основната идея е да си ги нарисуваме сами децата от сдружението, което направихме за този проект, и може би другите деца, членове и лидери от скаутския клуб, в който членуваме.
1: Казахте, че е финансирано на 40%. Може ли малко повече да обясните какво означава това, че трябва някакво дофинансиране вие сами да правите или просто се очаква да получите остатъка от сумата, за да можете да започнете работа?
0: Всъщност очакваме останалата сума от проекта, за да може, нали, да го осъществим. Малко е трудно за нас да извадим каквато е да е била сума от нашия си бюджет, нали, заради това пускаме проекта, за да може да ни се подпомогне.
1: Добре, какво е необходимо като материали, които да използвате, за да можете вие да направите това, което сте замислили с тези игри? Какво трябва да си набавите?
2: Като материали ни трябват трайни бои, които няма да се олющят или измият след един-два дъжда или няколко чифта детски крачета, които да стъпват върху тях. И средства за табелите, смисъл самите табели, сигурно ще са пластмасови или метални, в зависимост от това колко скъпи всъщност са. Понеже идеята е да ги циментираме, ще трябва и да пробием и дупка, затова ще ни трябват други материали. Повече е тежък труд, но табелите не са особено евтини.
1: Какво е значението на този проект? И сега всички знаем, че вашия живот на днешните млади в голяма степен минава пред екраните. Какви са вашите очаквания? Ще успеете ли да върнете децата навън и да ги зарибите, както се казва на вашия език, към тези игри?
0: Ами всъщност проектът е предназначен за долу-горе деца от 4-5 години до 14-15. Нали, разбира се, ще се радваме да виждаме всички да се забавляват, дори възрастните. Общо взето искаме децата да бъдат навън, да не са на телефоните, да бъдат по-социални, да мислят повече над това, което ще правят в игрите, да мислят стратегически, може би.
1: Коя е вашата любима забравена детска игра?
0: Ами, моята е дама.
1: Защо?
0: Защото като бях по-малка и на една от площадките постоянно я играехме и тази игра много ме връща в детството, как с моите приятелки сме се забавлявали и сме се смеяли наистина и ни е било толкова приятно и хубаво и без телефони, навън, сред природата, заедно всички.
2: Аз лично много харесвам Змии и стълби, понеже като бях по-малка с брат ми често играхме. Не обаче в голям мащаб някъде навън, нарисувана на земята, а като настолна игра с зарче и пионки. И много би било забавно.

0: И съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика. Музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Попово, 20 октомври. Народно читалище Свети Свети Кирил и Методий.
0: Заповядайте, чакаме ви.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: От тук започва България.
3: Старопрестолните Плиска и Преслав.
2: Мадърският конник.
3: Шуменската крепост.
2: Виж отблизо.
4: Алкомед. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомед.

Мащабна изложба показва днес роденият в Монтана шуменски художник Радослав Ценов. Експозицията «Пътят» представя повече от 30 живописни и графични произведения на първия етаж в художествената галерия Елена Карамихайлова в Шумен. Авторът определя тази изложба като най-трудната в живота си, защото в нея иска да покаже онова дълго пътуване през времето. От първия автопортрет през 1970 година до най-новите абстрактни творби. Радослав Ценов не робува на определен стил, но минава през задължителния преход от развития реализъм на социализма до съвременното изкуство на абстракцията, която предполага да се задържим пред картината, да мислим и да станем съавтори с художника. В началото на творческият си път и Ценов посяга към фолклора като тема в изобразителното изкуство. Следва период, в който рисува морето с неговите острови и спокойствието на водата.

0: За художника са особено привлекателни и знаците, които древните шумери оставят за извънземно присъствие. Същевременно към младите си колеги Радослав Ценов има само един съвет – да слушат себе си и собствените си усещания, защото когато всички са еднакви, то тогава няма изкуство. Чуйте какво още изповяда творецът пред Миглена Стефанова.
1: Спомняте ли си какво си казваше младия Радослав Ценов, когато тръгваше по пътя?
2: Аз не знам точно какво съм си казвал, но когато влязох в художествената гимназия, мечтата ми беше да стигна нивото на някои мои кумири, художници, български. И усилено работех тогава за това нещо. Но докъде съм стигнал, ще кажат хората и зрителите. Дано да съм успял до някъде, радостно ми. Радвам се, че на тази възраст все още имам енергия да работя.
1: Как се избират творби за една изложба, която показва един толкова дълъг, ползотворен и смислен творчески път?
2: Много трудно. Аз реших така да се казва пътят 50 години творчески път. Той е даже малко повече, но от началото на студентските ми години до ден днешен са изминали горе-долу толкова. И може би най-трудната за мен изложба, която съм правил по този повод, защото исках да покажа наистина пътят. Първата работа, автопортрета ми е от 70-та година. До сега са над 50 години, да. Това е самоученик в художествената гимназия. Втория е вече студентски и още няколко така работи от първите години, като стигнем до 2009 някъде, за да покажа така началния си път и след това започват новите ми работи от ляво надясно. Това беше много трудно да го реализирам и да го подредя, защото имам още стари работи. Така, колебанието ми, какво да покажа, зависи не само от какво имам, ами и от мястото за експонация, за да действат добре на зрителя.
1: А кой беше най-значимия завой в творческия ви стил през тези повече от 50 години?
2: Постоянно става прехода. Нямам определен стил, на който да робувам, но прехода може би от развития социалистически реализъм към съвременното модерно изкуство, което води до абстракцията, която много ми хареса една ваша дума, че абстракцията дава крила.
1: Подарява.
2: Подарява.
1: Да.
2: Абстрактното, което стигнах до него така неусетно, но и без да искам на сила, защото усетих, че при оня реализъм човек вижда почти всичко, казва, абе, допада ми, мразя думата, харесвам, допада ми или не ми допада и заминава, докато пред една по-модерна работа човек остава по-задълго, там му се привиждат разни неща, почва да разсъждава, почва да мисли и мисля, че това е по-добро като изкуство, отколкото пълния реализъм. Да не говорим, че в момента аз се отвръщавам от наподобителското изкуство. Някои се извиняват със старите майстори, но в момента тогава не е имало тези технологии, които правят абсолютно същото, което прави на подобителското рисуване.
1: Има ли теми или тема, към която се завръщате съзнателно или не?
2: В началото други колеги по-възрастни ми казваха, че един автор задължително минава през фолклор. Аз не го разбирах какво значи това. Обаче се оказа, че дойде време, в което без да искам си казах, бре, май и аз съм в такъв период. Имаше наистина такъв период, в който работех празници, народни веселия, кукерски игри и така нататък. И аз минах през този период. След това дойде другия период на, може да се каже и морска тематика, но в моите си виждания относно острови, морски кули, напрежението, освобождаването и спокойствието на водата. Това много ме привлича. Привличат ме много и историческите факти от шумерите до днес, което граничи с извънземни усещания и в последно време разбираме, че преди много хиляди години е имало посещение от такива на Земята. Аз вярвам в това.

0: те ме вълнуват и когато работя, някак си пренасям без да искам върху работата ми.
1: Вие сте роден в Монтана, но така или иначе вашия живот премина тук в Шумен. Как този град, неговата културна среда оформиха вашия визуален език и естетика, усещането за естетика?
0: Ами да, роден съм в Монтана, град Монтана, не щат Монтана. Ами там, сега както го цитират, северозападналия край, но беше по-зле от Шумен, а пък успях да излъжа една шуменка, която ме доведе в Шумен и имахме избора дали Михайловград тогава или Шумен. Шумен беше по-добре. Шумен ми повлия най-вече с историята. Аз много се вълнувах още като ученик за какво е това първата българска столица, Плиска, какво е това Преслав, следващата столица, какво е това Симеон, какво е това Кръгла църква. Ми те са там, до Шумен, и първите години като че ли повече обикалях да разучавам историята на България, която е повече тука. Тя ми повлия и на работите, особено по-ранните работи.
1: След толкова изминат дълъг творчески път, какво бихте казали на младите художници, които сега поемат по пътя?
0: Да слушат себе си, да не се влияят от неща или по-точно да не копират неща, които днеска бълва чалгата и това изкуство, към което не е изкуство, това към което не бива да се докосват, което им е в мозъчето и на най-малките и на по-големите да слушат него. Да не слушат забележки на учители, на колеги и на други неща, които водят до обратното. Слушайки себе си, слушайки съзнанието си, да не изневеряват на това нещо, защото иначе всичките, ако са еднакви и започват да се приличат, няма изкуство.
1: На къде продължава пътя ви от тук нататък към следващия ви опит за летене?
0: Да, имах такава изложба, която гостува на много места с такова заглавие. Опит за летене. Искам да продължи, дай Боже, физически да съм жив и здрав, защото от това зависи това, което е в главата ми, да може да се реализира. Въпреки че с, да не кажа, остаряването, ами с годините усещам, че времето не ми стига. Не ми стига не само за работа върху платното, ами почти за всичко, така че трудно е.
2: Изложбата Пътят на художника Радослав Ценов се открива от 18 часа на първия етаж в художествената галерия Елена Карамихайлова в Шумен. Изложбата събира в една дума 5 десетилетия работа. От първите произведения и ранните творчески опити до зрелите форми на художествено изразяване на автора.

0: Днес от 19 часа спектакълът, наречен БДЖ, потегля за първото си пътуване от сцената на театър Васил Друмев. Всички места за премиерата на камерна сцена вече са заети, но ако не сте успели да се качите на премиерния влак, не се притеснявайте. Следващата дата за тази постановка в Шумен е 8 октомври. А сега ние ви предлагаме да чуете защо този спектакъл си струва да бъде видян.
1: Една жена плете, влюбени се разделят, майка храни своето дете и всички рано или късно слизат от влака. Българските държавни железници са пълни с толкова много светове, които създават галактиката на влаковата композиция. Появата на БДЖ се случва след творческия диалог между различни автори, казва режисьора Благой Бойчев.
2: Защото с Драва Каменова заедно създавахме драматургията. Тя, разбира се, с нейния усет към словото и към думите, успя да направи, така да кажем, една творческа художествена реакция на документални истории, които ние сме събирали целият екип. Всеки имаше задача да събере документални истории от хора, които са пътували в БДЖ. И това беше наистина много вълнуващ така, творчески процес, по какъв начин документалните истории влияят на нашия художествен отговор, който бихме могли да дадем за тях, така че това представление започна като така документално, но се превърна в един много хибриден интересен жанр, който се надявам, че ще се възприеме добре. Също така има и много музика в представлението.
1: Цялото представление е вдъхновено от актрисата Александра Михайлова, която често пътува с влак и създава поетико-философски текстове. Актрисата Рая Крумова прави дебют в представлението БДЖ, в което също разказва своя история от влака.
3: Пътувах с нощния влак и една жена влезе при мен, изключително симпатична, говорихме си. Тя в един момент ме попита откъде съм и аз си казах, че съм от Шумен. И тази жена, както беше изключително усмихната, лъчезарна, изведнъж започва да трепери. Ми казва: черната пантера. И ето ви една история.
0: И така, от нас още няколко покани за интересен вторник. Днес от 18 часа с музика, танци и много младежка енергия. Общинският младежки дом в Шумен ще даде начало на новия творчески сезон, така че заповядайте на този концерт. В Търговище сте поканени пък от 17 часа на среща разговор с автора на книгата «Продължавам да съм жив» Емин Атасой. Мястото е регионалната библиотека Петър Стъпов. И една покана от Попово, шоуто «Звездните тенори» ще гостува в Дома на културата Димо Коларов. Специален участник в концерта ще бъде 11-годишната Михайла Димитрова от Попово, която спечели благотворителното издание на телевизионен формат.

Остана ни време, уважаеми слушатели, колкото да си пожелаем хубав вторник, че ще бъде слънчев е ясно още от сутринта, а на вас ви остава само да го направите и усмихнат. Ще се радваме, ако сме вашата причина за добро настроение. Продължавайте да слушате Радио Шумен. С благодарност, че бяхме заедно, с вас се разделяме Цветелина Георгиева и Пламена Бръчкова.

0: Като водачи носим отговорност за всички в автомобила. Аз съм Христина Димитрова от Радио Шумен. Ползвайте столче за най-малките и не забравяйте коланите на задната седалка.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

В 10 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Спасителна операция се провежда в момента на 80 мили източно от Бяла на

0: българското национално радио, два кораба са били ударени по непотвърдена информация от дронове. По информация на българското национално радио, плавателните съдове не са български. Единият е пътувал под флага на Того, а другият под флага на Палау. Екипи на военно-морските сили и на гранична полиция са на мястото на инцидента. Двата кораба са подали сигнали, че бедстват през нощта. Около 9 часа тази сутрин единият е изчезнал от радарите на гранична полиция. Екипажът на единия от корабите е в неизвестност. Моряци от втория плавателен съд са спасени. Това съобщи по-късно директорът на Морския спасително-координационен център във Варна Румен Николов. Двата кораба са по 25 000 тона. Спасителни екипи издирват изчезнали членове на екипажите на един от корабите. Във връзка с ситуацията в Черно море, министър-председателят Румен Радев свиква днес среща с представители на институциите. Участие ще вземат представители на Министерството на отбраната, на Министерството на вътрешните работи, на Министерството на транспорта, околната среда и водите, на президентската институция и на службите за сигурност. Проекта за забравените детски игри от миналото разработиха ученици от Шумен. Концепцията им е получила одобрение за финансиране по стратегията за развитие на младежта на територията на общината. Проектът се казва «Детство мое, забравените детски игри от миналото», а целта му е да изкара децата навън и да ги откъсна от екраните. Сред игрите, които сме подбрали, са кър, охлюв, лабиринт. С трайни бои ще ги изрисуваме на детски площадки, в градската градина, в парк, киошковете, обясни за Радио Шумен един от инициаторите на проекта Магдалена Кирилова.
1: Проектът е финансиран, както, нали, разбира се, не само нашия, ами останалите проекти са финансирани на 40%. Всъщност очакваме останалата сума от проекта, за да може, нали, да го осъществим. Проектът е предназначен за долу-горе деца от 4-5 години до 14-15. Нали, разбира се, ще се радваме да виждаме всички да се забавляват, дори възрастните. Общо взето искаме децата да бъдат навън, да не са на телефоните, да бъдат по-социални.
0: Местата, на които ще бъдат изрисувани игрите, предстои да бъдат определени и одобрени от община Шумен. Ще бъдат поставени и специални табели. Новият си творчески сезон открива с концерт тази вечер Общинският младежки дом в Шумен. Началото е в 18 часа. На сцената ще се представят формациите и съставите към младежкия дом. Публиката ще види изпълнения в различни жанрове – музика, танци, вокално и сценично изкуство. Ще бъде представена изложба от студентски плакати на тема «Фейк нюс». Експозицията разглежда проблемите на фалшивите новини и дезинформацията и насърчава критичното отношение към информацията в съвременната медийна среда. Изложбата е част от инициативата 3D – дигитализация, дезинформация, демокрация на Българското училище за политика Димитър Паница, реализирана в партньорство с Фондацията Образователни хоризонти Шумен. Концертът е с свободен вход. Ремзи Осман ще преследва своята 11-та световна титла по свободна борба при ветераните. 58-годишният състезател, роден в разградското село Йонково, замина за световното първенство в Аман, Йордания. Преди отпътуването си той беше изпратен тържествено от жители на родното си село и кмета Мустафа Рашид. Световното първенство по борба за ветерани се провежда от 6 до 11 октомври в столицата на Йордания. В надпреварата участват 527 състезатели от 50 държави. Ремзи Осман ще се състезава в дивизия Е за борци на възраст от 50 до 60 години в категория до 62 кг. Схватките в свободния стил са насрочени за 9 октомври. И преди да чуем прогнозата за времето, едно съобщение. Без вода ще бъде част от Шумен заради авария в района на летище Шумен. До 17 часа с нарушено водоподаване ще бъдат районите на улица Софийско шосе, студентските общежития, местността Смеса и квартал Еверест, съобщават от ВИК Шумен. Дежурен синоптик е Виктория Георгиева.
2: Днес ще е предимно слънчево с временни увеличения на високата облачност. Вятър ще е много

0: Дежурен синоптик е Виктория Георгиева.
1: Днес ще е предимно слънчево с временни увеличения на високата облачност. Вятърът ще е много слаб с променлива посока, най-често с южна компонента. Максимални температури от 21 до 26 градуса, за района на Шумен около 24.
0: Следващите новини на Радио Шумен са след час.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Отново във вторник. Мината след новините сме заедно в мрежата за музика и приятели Full Max, за да ви представя поредната тръпчива и вдъхновена колекция и да си поговорим с музика и за музика. Аз съм Диана Лазарова, здравейте! Оставаме и днес в зоната на рока, за да наваксаме пропуснати страници от летния музикален календар, но и да чуем нещо ново и дълго очаквано. Първо да ви поканям да послушаме заедно и с песен –

Човекът с китара и глас в това парче празнува 63-я си рожден ден през август. Джеймс Хейтфилд, както и барабанистът на Металика Ларс Улрих, са част от славната група от създаването ѝ през 1981. И за да не смятате на ум, скъпи приятели, веднага ви казвам, те са част от милиони животи вече 47 години. В интервю през

2023 Ларс Улрих каза: хубавото на това да си с тези момчета, и често се шегувам по този повод, е, че Джеймс измисля повече рифове, докато си настройва китарата, отколкото повечето хора създават през целия си живот. Това е прекрасното да си в група с тях и съм безкрайно благодарен. Просто съм изумен. След излизането на последния им за сега студиен албум «72 Seasons» се промъкнаха на няколко пъти подхвърляния за нови рифове, нов материал за следващ албум, и това май няма да са само слухове. В началото на 2025-та Хетфилд призна пред Rolling Stone, че работи в тази посока. «Имам 767 нови идеи за следващия албум», каза той. «Истински кошмар е да преглеждаш целият този материал. Аз отговарям за всичко това и просто не мога да се справя. Не предвиждам да започнем работа по следващ проект поне още една година, тъй като все още довършваме турнето». С музикална наздравица за 63-я му рожден ден открих днешната Full Max колекция и продължавам с още славни рок-музиканти, които бяха част от музикалния календар на лятото. На 19 август Иан Гилън стана на 81, гласът на рока. Да, когато си на 80, няма как този глас да бъде същият като по времето на Jesus Christ Superstar, но обичта и респектът на феновете остават факт. И този август се случи немислимото. Ричи Блекмор се завърна в Deep Purple наживо и пред феновете. По време на концерт той се качи на сцената, за да направят заедно с останалите Smoke on the Water. Случи се в Уанта, Ню Йорк, след цели 33 години раздяла. Поканата към него да излезе на сцената и да изпълнят заедно песента беше публична демонстрация на приятелството, възникнало между Блекмор и вокалиста Иан Гилън, но певецът разкри, че зад това стои нещо повече. «Изобщо не се изненадах, че се случи», каза Гилън през списание Classic Rock. «Поддържам връзка с Ричи от доста време и сме в много добри отношения. Всички глупости от миналото вече са забравени». Историята на Blackmore и Purple е белязана от сътресение, помните това. Той напуска групата, на която е съосновател, за първи път още през 1975 година, след като отношенията му с Гилън се влошават, а окончателно си тръгва в края на 1993. Впоследствие възражда Rainbow, преди да насочи вниманието си главно към Blackmore's Night. На 12 август 2026 година Ричи Блекмор отново заби заедно с Пърпъл. Отличен подарък дни преди 81-я рожден ден на Иан Гилън на 19-ти. На същата дата повод за наздравици имаше още един именит рокмен, басистът на Куин Джон Дийкън. Той се присъедини към тях, когато беше само на 19, а тази година е юбилейна за него, стана на 75 и не само поддържаше бита зад Фреди Меркюри и Брайан Мей. Дикън написа и славни песни като Another One Bites the Dust, I Want to Break Free и други. И за него запазих минути в колекционерския час на Full Max днес. Първо, искам да ви пусна Lazy, тя е от култовия албум на Deep Purple, Machine Head, който излиза през 1972 година, и избрах нея, защото е лекция по музика, която изнасят кейбордистът Джон Лорд, басистът Роджер Гловър, барабанистът Иан Пейс и китаристът Ричи Блекмор. Води се инструментална композиция, въпреки че в края се включва с вокали и Иан Гилън, като той се обажда и с хармоника тук-там. Но Лейзи си остава нещо удивително и много специално. Така ще почетем и паметта на легендарния кейбордист на Purple Джон Лорд, с когато се сбогувахме на 16 юли преди вече цели 14 години. След това ще слушаме Queen. Продължаваме с златна рок-класика в Full Max. Hey.

времето, в което предаването беше в различен формат. След Хетфилд, Ян Гилан, Джон Лорд и Джон Дикън, още само две паметни страници от музикалния календар на лятото. На 25 август са родени двама изтъкнати рокмени – Джин Симънс, бас и вокали за Кис, и Роб Халфорд, гласът на Джудас. Симънс отпразнува 77-я си рожден ден, а Роб стада на 75. С албум с най-добрите хитове и документален филм по кината, Роб Халфорд направи равносметка на 4-те десетилетия на Judas Priest. Иначе родните фенове на групата преживяха нещо невероятно отново с тях преди месец. Judas свириха в София като част от фестивал, буря наложи прекъсване на концерта, но Роб Халфорд и компания се договориха някак с другите богове, за да се върнат отново на сцената и това се случи. Историята на любов и грамотевичен рок продължи. От Judas Priest ще чуем едно от парчетата, които свириха на това турне, направиха го и в България, Angel. Празнуваме си кротичко и в Full Max. Славни рожденици с любима музика. Рете на Кис и Judas Priest.

В рок-колекцията на Full Max този вторник съм ви приготвила нови сингли от две превъзходни групи. Fontaines DC са ирландци, пускат новия си албум, шести поред, Dopamine Chamber, следващата седмица. Проектът е посветен на темата за бягство от реалността, а Fontaines DC са наистина много добри. Съдържанието на албума ще обхване новините, които виждаме, докато безкрайно превъртаме екрана на телефоните си. Включително възхода на изкуствения интелект, клюките за знаменитости, политическото насилие, екзистенциалната заплаха от климатичните промени и всички онези удовлетворяващи мемета, които те пораждат. Това обясни фронтменът Грайан Чатен. Ще ви разкажа повече, скъпи приятели, когато проектът излезе, а днес само сингъл от него. И след това ново парче и от една от най-впечатляващите рок-банди в Лос-Анджелис с днешна дата Sons of Silver. Очакваме втория им студиен албум, ще излезе тази есен. С дебюта тези хора си запазиха място сред най-интригуващите и талантливи съвременни групи. Формулата им е микс от непреходни рок-влияния и енергията на альтернативния рок. В резултат Sons of Silver звучат солидно, но и свежо.

Fontaines DC и Sons of Silver бяха това. Слушахме ги в очакване на новите им албуми и ще говорим за тях отново съвсем скоро. Следващите минути в Full Max са специални. Отдалечаваме се от енергията на рока, за да ви представя с музика изпълнителя на седмицата Клаудия Кампаньол. Тя е впечатляваща. Със смесени корени, родена е в Будапеща, в семейство на музиканти. Историята ѝ е много интересна и ще я научите в неделя. Клаудия Кампаньол е мултиинструменталист, композира и е изящен вокалист. Чуйте я с песента Everything is OK.

за финал на това издание на предаването Airborne, една от най-разпознаваемите австралийски рок-банди, винаги с неизчерпаем заряд от енергия и здрав класически саунд. Шестият им студиен албум носи името им, излезе в края на август. Миналия вторник ви пуснах една от най-дивите песни в него, Send Me to the Rock'n'Roll Heaven. Тя е посветена на покойните рок-идоли. В нея се споменават Леми, Токни Исано, The Angels, Джон Бонъм, Бон Скотт, Литъл Ричард и други. Днес ще слушаме още от Airborne. Искахме да създадем емблематичен запис – албум с гигантски мащаб, каза вокалистът и китарист.

Джоел О'Кив. Това е истински блокбастър. И не преувеличава. Решени да направят албум, който според барбаниста Райан О'Кив съчетава най-добрите елементи на рок-н-дрола, който обичаме, в един единствен запис. Четиримата от Мелбърн го правят скрити в едно студио, казва се Music Farm. Там се пазят светини и не само се пазят, но и се използват. Комплексът разполага с оригиналната конзола Neve от студиото Alberts, на която банди като AC/DC, Rolls Tattoo и The Angels са записвали свои знакови ранни албуми. В същите студия се намира и 8-пистовият пулт Neve на Malcolm Young, който също е използван по време на сесиите на Airborne. Стремежа си да създадат това, което Джоел нарича най-добрия запис, който някога сме правили, музикантите са се борили с отровни змии, смъртоносни паяци, бури с ураганна сила и с капризите на винтидж аналогова техника. Групата е държала записът да се изработи на лента. За да добиете представа, дами и господа, за педантичното внимание на Airborne към детайлите, нека ви дам примери. Само записът на барабаните на Райан е отнел 3 месеца. Джоел изчислява, че ако се събере цялото време отделено за писане и записване на албума, всяка минута музика в него се равнява приблизително на месец работа. Демозаписите им са звучали толкова добре, че легендарният продуцент Мат Лънг, човекът зад Def Leppard и AC/DC и мултиплатинената суперзвезда Брайан Адамс са ги помислили за абсолютно готов продукт, когато са получили песните Here She Comes и Hoop the Rhythm in You с молба за съвместна работа по тях. Вложихме цялата си същност в този проект. Всичко, което сме като група, сърцето и душата ни са в този албум. Думи на Джоел О'Кив, с които завършвам представенето на новия Airborne албум в Full Max. Слушаме ги с малко от новите им записи до следващите новини. От мен, Диана Лазарова, до скоро!

0: В 11 часа новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Двама души от екипажа на единия кораб, който беше ударен от дрон в Черно море, са по-тежко пострадали. Единият от тях е с термична травма, а другият с травма на главата. На борда на плавателния съд е възникнал пожар, останалите 16 души от екипажа са добре. От първия кораб екипажът е в неизвестност и за сега няма информация какво се случва. По-късно от Министерския съвет ще дадат по-подробна информация, но стана ясно, че корабите се намират на 150 км. Навътре в морето и затова е по-сложно да се каже какво се случва. Ще бъде организирана и по-сериозна спасителна операция. Припомням, че инцидентът е станал около 3 часа тази сутрин. Първият сигнал е подаден от авариен буй. Във връзка с инцидента премиерът Румен Радев свиква среща с представители на институциите. Няма нищо скрито или тайно по отношение на споразумението с Гърция за предаването на тленните останки на цар Самуил и предадените от България църковни предмети. Няма нито скрити договорености, нито има предпоставки за някакви очаквания. Това е едно споразумение, което се отнася точно за тази размяна, каза за Българската национална телевизия министърът на културата Евтим Милошев. Всички предмети, които са предадени, са от днешните територии в Северна Гърция, и няма такива от Охрид, категоричен беше министърът. На 6 октомври се навършват 1012 години от смъртта на цар Самуил. За първи път българите могат да отдадат почет пред тленните му останки на самата дата на кончината му. Те са положени в столичния храм Света София Премръдост Божия, след като бяха върнати в България. До края на седмицата от Министерството на културата ще дадат детайлна информация и за ремонта на паметника на Шипка, заради проявената от обществото чувствителност по темата. По думите на министър Евтим Милошев, след края на ремонта всичко ще бъде върнато във вида, в който хората го помнят. Изложбата «Пътят» представя шуменският художник Радослав Ценов. С нея авторът отбелязва 50 години от своето творчество на сцената на българското изобразително изкуство. Изложбата ми включва над 30 произведения, сред които живописни платна и графични произведения от ранните ми години до днес, казва Ценов.
1: Може би най-трудната за мен изложба, която съм правил по този повод, защото исках да покажа наистина пътят. Първата работа, автопортрета ми е от 70-та година, до сега са над 50 години. Това е самоученик в художествената гимназия. Втория е вече студентски и още няколко така работи от първите години, като стигнем до 2009-та някъде, за да покажа така началния си път и след това започват новите ми работи.
0: Откриването на експозицията «Пътят» на Радослав Ценов ще бъде тази вечер от 18 часа на първия етаж на художествената галерия Елена Карамихайлова в Шумен. Над 200 състезатели от 7 държави се очакват на турнира по свободна борба Пламен Пенев в Търговище. Освен от България се очакват борци от Молдова, Северна Македония, Турция, Азербайджан, Украина и Грузия. Надпреварата ще се проведе на 10 октомври. Турнирът се организира от спортния клуб по борба Олимпиец и местни спортни деятели с подкрепата на община Търговище. Освен на призьорите във всяка категория ще бъдат връчени награди за най-техничен и най-резултатен борец. Предвидени са отличия за най-добре представилия се български и чуждестранен състезател. Припомням, че Пламен Пенев е трети на световно първенство за младежи и трети в Европа при юношите, участник е на Олимпийските игри в Атланта през 1996 година, а същата година става шампион и на турнира Дан Колов. Дълги години той е част от управителния съвет на Българската федерация по борба. През 2021 година Пламен Пенев почина на 46 годишна възраст. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Виктория Георгиева.
2: Днес ще е предимно слънчево с временни увеличения на високата облачност. Вятърът ще е много слаб с променлива посока, най-често

0: южна компонента. Максимални температури от 21 до 26 градуса, за района на Шумен около 24.
1: Това бяха новините на Радио Шумен в 11.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Музикално зареждане. Музикално зареждане.

0: Българско национално радио. Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Два товарни кораба бяха поразени от дронове в българската икономическа зона в Черно море, като единият плавателен съд потъна заедно с екипажа, а на борда на другия кораб има ранени хора.
1: Абсолютно недопустима атака в българската изключително икономическа зона. Грубо погазване на международното право и изобщо на морското дело.
0: Заяви премиерът Румен Радев, който свика извънредна среща с службите и другите институции, отговорни за реакция при подобни случаи. Русия и Украина си размениха масирани удари с дронове през последните часове. Има и убити хора. Иран смята, че преговорите с Съединените щати нямат смисъл. И още в бюлетина продължава борбата с големия горски пожар в източните Родопи, който навлезе и на територията на Гърция. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Заради инцидента в българската икономическа зона в Черно море, където два товарни кораба, плаващи под чужд флаг, бяха поразени от дронове и единият потъна, премиерът Румен Радев свика извънредно заседание на службите и другите институции, отговорни за реакцията в този случай. Какво заяви премиерът в началото на това заседание, ще чуем сега от нашия репортер Цветелина Стоянова, която е на пряката линия от Министерския съвет. Добър ден!
2: Добър ден. Премиерът започна с това, че в момента България провежда спасителна операция на 70 мили източно от Бяла в изключителната зона на България в Черно море, след като в 3 часа през нощта са атакувани два търговски кораба. Премиерът потвърди и за атака с морски и с въздушни дронове. Казва, че това е абсолютно потвърдено, но какви са те, не даде информация. Нанесени са поражения на първия кораб, който плава под флага на Того, и той е потънал. Вторият е с пожар на борда, екипажа е евакуиран и спасен от наш кораб, който е преминавал наблизо по това време на денонощието. От първия кораб има само разпръснати жилетки и спасителни лодки, да чуем още от Румен Радев.
1: Обстановката за спасителни аварийни спасителни операции в региона е добра, така че ще направим всичко възможно да изследваме целия район и при възможност да спасим оцелели от екипажа на първият кораб.
2: Каза министър-председателят, а министърът на отбраната Димитър Стоянов допълни.
3: В същото време два хеликоптера от авиобаза Курмово пътуват към формированието нашето, което е в военноморските сили Чайка, с цел да вземат спасители и при необходимост да се отправят навътре към морското пространство. В момента би трябвало вече да излетял самолет Су-25 за извършване на въздушно разузнаване. Както знаете, Су-25 има такива характеристики, които позволяват с по-малка скорост да бъде облетяно морското пространство с цел търсене на оцелели. В ход е тази операция, координираме с колегите и от морска администрация, с МВР, имаме готовност допълнително да разставим допълнителни сили и средства.
2: Както вече казах, български кораб се е приближил до втория ударен от дронове и транспортира към сушата двама ранени, един е обгорял. Това се случва във Варна и все пак министър-председателят направи политическо заключение от случилото се през тази нощ.
1: Абсолютно недопустима атака в българската изключително икономическа зона. Абсолютно грубо погазване на морското, на международното право, изобщо на морското дело. Това, което се случва, затруднява изключително корабоплаването в Черно море, повдига още повече всички застраховки и прави корабоплаването изключително трудно. Доколкото имаме информация, вторият кораб е бил натоварен с пшеница и бил с курс на юг, а първият потопен кораб с курс на север. Не знаем какъв е товар.
2: Каза министър-председателят, при него все още тече свиканата среща при закрити врата. Очакваме и допълнителна информация малко по-късно за новините от Министерския съвет. Цветелина Стоянова.
0: А сега към Варна. Там се очаква пострадалите моряци от втория кораб да бъдат откарани в военната болница в града. На пряката линия е кореспондентът ни Даниела Стойнова. Даниела, какво можеш да добавиш?
4: Искам да добавя това, че току-що това беше направено, т.е. тук бяха докарани двамата най-тежко пострадали моряци от втория кораб, един от които се оказа, че е капитана на кораба с травма на главата, а другият по-тежко пострадал с голям процент изгарения. Той ще бъде настанен, и двамата всъщност, в военноморска болница. Той ще бъде настанен в интензивно отделение, ще му бъде осигурена и охрана, каза областния управител Марио Смърков. Очакваме останалите 16 моряци от втория кораб да пристигнат. Те всички са в добро състояние. Спасителната операция продължава и до този момент моряците от първия кораб не са открити. Даниела Стойнова от Варна.
0: Заради ударените с дронове два кораба край Варна, от партия Продължаваме промяната и от Обединение Демократична България поискаха да бъде свикан Консултативният съвет за национална сигурност при президента. Съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев заяви.
5: Госпожа Йотова пред това не каза. Войната вече излиза извън териториалните води в Черно море на воюващите страни. Днес тези търговски кораби са ударени в изключителната икономическа зона на България. Госпожа Йотова с помилването на наркотрафикант показа, че е под въпрос нейната годност за президент. С отказа да свика Консултативен съвет за национална сигурност ясно показва, че отговора дали тя е годна е по-скоро ясен.
0: Заяви съпредседателят на Обединение Демократична България Ивайло Мирчев. От своя страна председателят на партия Продължаваме промяната Асен Василев изрази съмнение, че президентът ще свика Консултативния съвет за национална сигурност и за това според него няма смисъл към Илияна Йотова да бъдат отправени призиви.
6: Знаем, че шефа на генералния щаб вече си подаде оставката заради несъгласие с политическото ръководство и към момента, въпреки удвоения бюджет на българската армия, нямаме адекватна защита на българските граждани.
0: Заяви председателят на партия Продължаваме промяната Асен Василев. При масираната размяна на удари с дронове между Русия и Украйна през последното денонощие има убити хора и от двете страни. Подробности в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
7: Двама души са били убити, 9 ранени при украинска атака с дронове в Московска област. Кметът на руската столица Сергей Собянин заяви, че Украйна изпратила през нощта 650 дрона срещу региона, като 105 от тях са били свалени близо до столицата. Нанесени са щети на къщи, други сгради и автомобили. Украински дронове са атакували голям петролен обект близо до село Константиново. През изминалото денонощие руската армия нанесе удари по Харковска област. Убити са 7 души, а 80 са ранени, включително 3 деца. Късно с нощи Русия отново атакува Киев. Отломки от дрон са паднали в жилищен район. Русия е ударила и мост над река Днепър в Запорожка област. Ранени са 5 души, а движението по моста временно е спряно. 3 души са ранени при атака срещу болница в Кривой Рог. Удари са извършени и срещу инфраструктура в Одеса и Измаил, както и срещу товарен кораб в Черноморск. На фона на продължаващите боеве украинският президент Володимир Зеленски заяви, че очаква преговори с Русия още този месец. В вечерното си видеообращение той посочи, че украинският преговарящ екип е готов. Зеленски подчерта, че дипломацията трябва да стане приоритет и за Русия. За новините Елизабет Гогова.
0: Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио пристига тази вечер на посещение в Гърция, по време на което ще се срещне с премиера и с министъра на външните работи на южната ни съседка. Кореспондентът ни Катя Пеева за очакванията от тази визита.
8: Темите на разговори включват широк спектър от въпроси. Преди всичко, военното сътрудничество между Атина и Вашингтон с акцент новите изтребители F-36, енергетика, корабоплаване, сигурност и търговия. Ще бъде обсъдена също международната и регионалната обстановка. Коментарите в гръцките медии свързват посещението на Рубио в Атина и с желанието на гръцката страна да затвърди ролята си на надежден партньор на САЩ в Югоизточна Европа и в Средиземноморието. Ще се проведат преговори между делегациите на Гърция и САЩ, след което двамата външни министри ще направят изявление. От Гърция Катя Пеева.
0: Президентът на Иран Масуд Пезешкиян смята, че няма смисъл да се преговаря с Съединените щати, тъй като според него Вашингтон не търси диалог. Иранската държавна телевизия цитира Пезешкиян с думите: «Преговорите нямат смисъл с враг, който всекидневно извършва убийства, налага санкции, оказва натиск и не спазва ангажиментите си». Край на цитата. Повече от 7 месеца след първите удари на Съединените щати и Израел срещу Иран, преговорите между Вашингтон и Техеран са в задънена улица и корабоплаването през стратегическия за търговията с петрол Ормузки проток продължава да бъде възпрепятствано. Нови мерки за поевтиняване на дизеловото гориво в Съединените щати предвижда подписаната от президента Доналд Тръмп изпълнителна заповед. Подробности за нея от кореспондента ни Светослав Козловски.
9: Документът цели да ускори доставките и да намали административните ограничения пред рафинериите, за да се увеличи предлагането на дизел на американския пазар. Според администрацията, високите цени вече натоварват както бизнеса, така и домакинствата. CNN съобщава, че Белия дом очаква бърз ефект върху пазара. Паралелно с това Белия дом подготвя план за временно разширяване на достъпа до така наречения червен дизел. Това е гориво, освободено от част от данъците, което обикновено се използва в селското стопанство, строителството и за техника, която не се движи по пътната мрежа. То не е достъпно за обикновени шофьори и се продава само на регистрирани ферми и фирми. Според информация на Reuters, новият план предвижда временно облегчаване на тези ограничения, така че част от резервите да бъдат пренасочени към сектори с недостиг на стандартно дизелово гориво. Целта е да се увеличи наличността и да се намали натискът върху цените. Експерти предупреждават, че скокът в цените вече се отразява на транспортния сектор, където превозвачите съобщават за по-високи разходи и риск от забавени доставки. Очаква се Американското министерство на енергетиката да разкрие подробности за плана, включително кои щати първи ще получат достъп до облекчения режим. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Ученическите бунтове във Франция продължават с трети пореден общонационален протест. Обявени са демонстрации в около 30 града. Властите предприемат мерки срещу безредиците, в които прерасна протестът през последните дни. От Париж предава кореспондентът ни Юлия Талева.
10: Франция усъмна с поредните блокади на десетки гимназии часове преди ученическите протестни митинги, обявени в повечето по-големи градове. В Париж между 20 000 и 40 000 демонстранти са очаквани в ранния следобед. За първи път в шествията ще се включат синдикатите на националното образование, за да предотвратят безредиците. Властите се безпокоят от намесата на така наречените черни блокове, екстремистски групи, нямащи общо с протеста, които сеят хаос и разрушение. Вчера из страната бяха разбити магазини и банкови офиси. Най-важното е да се възстанови редът, заяви пред Франс Дю френският вътрешен министър Лоран Нунес. От началото на бунтовете са арестувани над 5000 души, предимно непълнолетни. Пострадали са 215 ученици и над 700 полицаи. Вчера заглушителна граната откъсна ръката на 15-годишно момче. Министърът на образованието Едуар Жефре нареди на учебните академии в 8-дневен срок да решат належащия проблем с заместването на отсъстващи учители. От Париж, Юлия Талева.
0: По Българското национално радио слушате обедния осведомителен бюлетин. Трети ден продължава борбата с големия горски пожар в източните Родопи, който тръгна от землището на Ивайлов градското село Горно Луково. Огънят прехвърли границата и навлезе в Гърция. Развива се в широколистна гора и в труднодостъпен планински район. Само на българска територия засегнатите площи са около 3000 декара. Информация на кореспондента ни в Хасково Живка Тодорова.
11: Сложна остава и днес ситуацията на терен, където са 10 екипа на пожарната и 6 от държавното горско стопанство, оборудвани с специализирана техника. В действията по гасенето късно през нощта се включи тежък булдозер, който прокарва просеки в пресечения труднодостъпен терен, за да ограничи разпространението на огъня. В момента усилията са съсредоточени основно по югоизточния фронт, където все още има активни огнища. След като в първите два дни в гасенето се включиха и военни хеликоптери, днес ситуацията не налага помощ по въздух. Остава в сила частичното бедствено положение, което обяви кмета на община Ивайловград. Въпреки мащаба на пожара, опасността за населените места няма, уверяват от областна администрация Хасково. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
0: Балотаж между кандидатите за президент Илияна Йотова и Андрей Гюров показва последното социологическо проучване, извършено от агенция Тренд. Възложител е вестник 24 часа, а проучването е проведено в периода 26 септември – 2 октомври сред 1003 пълнолетни. Подробности за данните от репортера Светослава Кузманова.
12: Кандидат-президентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев получава подкрепата на 47,8% от заявилите, че ще гласуват на предстоящите президентски избори. За Андрей Гюров и Георги Кандев биха гласували 24,6%. На трето място се нареждат кандидатите на Възраждане Костадинов Волгин с 9,7%. 38% или малко над 2 милиона души декларират, че със сигурност ще упражнят правото си на глас на 25 октомври, а една пета все още се колебаят дали да го направят. Възложително изследване

0: Времето е 24 часа, то е реализирано в периода между 26 септември и 2 октомври сред 1003 пълнолетни. За новините Светослава Кузманова.
1: В обедния осведомителен бюлетин е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Илиян Христов. Добър ден!
2: Добър ден! Започвам с припомнянето, че футболистите от националния ни отбор ще гостуват на състава на Люксембург от 21 часа и 45 минути в четвъртия си матч от трета дивизия на турнира Лига на нациите. С една спечелена точка нашите са последни в класирането в четвърта група, а начало с 7 са исландците, които до вечера са гости на Естония. Другите срещи от четвъртия кръг на турнира тази вечер в Лига А – Англия, Чехия и Хърватия, Испания. В Лига Б – Швейцария, Северна Македония и Шотландия, Словения. В Лига С Казахстан, Фарерските острови, Албания, Сан Марино, Беларус, Финландия и Молдова, Словакия. От снощи в първата дивизия Италия, Турция 3-1 и Франция, Белгия 4-1. Във втората Босния и Херцеговина, Полша 1-0, Румъния, Швеция 0-1, Северна Ирландия, Грузия 0-0 и Украина, Унгария 1-2. И в третата Кипър, Латвия 2-1 и Черна гора, Армения 0-0. Още футбол, ръководството на Локомотив София обяви, че билетите за съботния матч от първенството с Локомотив Пловдив, както и за всички останали домакински срещи до края на сезона, ще бъдат на цена от 10 евро. Входът ще бъде свободен за хора в пенсионна възраст, както и за деца до 14 години, които ще могат да влизат с придружител и съответната декларация. Нападателят на Барселона Рафиня е подписал нов договор с клуба, съобщават испанските медии. В него има клауза за откупуване в размер на 1 милиард евро. Олимпийският световен

0: европейски шампион Георги Мърков се оттегли от управителния съвет на Българската федерация по борба след вчерашното заседание на ръководния орган. Той изрази категоричното несъгласие с взетите решения, сред които освобождаването на Белчо Горанов от поста генерален секретар и оттеглянето на кандидатурата му за член на ръководните органи на Международната централа. Залата на европейската слава на българския бокс се обогати с още едно име, като на стената на шампионите бе добавен Радослав Росенов. 22-годишният русенец ликува със златния медал в категория 60 кг на първенството на континента в Асикс Арена. С най-много титли по 4 са се окичвали двама българи – Станимира Петрова и Ивайло Маринов. Резултати от тази нощ – националната хокейна лига на Съединените щати и Канада. Дала Сан Хосе 5 на 0, Питсбърг Уинипек 2 на 3, Бостън Отава 1 на 4 и Тампа Бей Филаделфия 4 на 1.
1: От дежурния синоптик Мариана Попова ще чуем данни за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
2: Добър ден! Предимно слънчево е времето на страната. Температурите към този час са от 14 градуса в Благоевград и Гоце Делчев до 22 градуса в Ловеч, Добрич и Варна. В София температурата е 15 градуса, атмосферното налягане 954 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 42%. След обяд ще остане слънчево с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Ще бъде почти тихо или със слаб вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. През следващото денонощие от запад-северозапад ще се появи висока облачност и постепенно ще обхване цялата страна. В западната половина ще бъде почти тихо, в източната ще духа слаб вятър от юг-юго-изток. Затоплянето ще продължи. Минималните температури ще бъдат в широки граници от около 0 градуса на места по високите западни полета и в котловините, където ще има условия за слани, до 13-14 градуса по Черноморието. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса. За София минимална температура около 6, максимална около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничения по пътищата съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: В два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км посока Бургас се въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Третият участък на магистралата от 342 до 349 км, също в посока Бургас, е въведено ограничение на скоростта до 80 км в час. Два участъка на автомагистрала Хемус от 12 до 15 и от 35 до 36 км в двете посоки е въведено ограничение на скоростта до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км в посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Премиерът Румен Радев провежда извънредна среща с службите и с другите институции, след като два товарни кораба, единият плаващ под флага на Того, а другият под флага на Палау, бяха поразени с въздушни и с морски дронове в българската икономическа зона в Черно море. Единият кораб, плавал на север с неизвестен товар, потъна заедно с екипажа. При атаката срещу другия кораб, плавал на юг, натоварен с пшеница, има двама ранени от 18-членния екипаж, съставен от турски и индийски граждани. За пострадалите и за другите хора от екипажа на този кораб беше организирана спасителна акция с помощта на граничната полиция и военноморските сили. Русия и Украина си размениха през последните часове масирани удари с дронове, при които има убити хора и от двете страни.

0: пожар в източните Родопи, който навлезе и на територията на Гърция. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността над източната половина от страната. Най-високите температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Русина Петрова и пред микрофона Николай Петров.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Здравейте, аз съм Александър Сано. Твърде много живот се загуби по пътищата на България, затова ви призовавам и ви умолявам да спазвате всички правила за пътна безопасност, пазете вашия, живота на околните и най-вече на децата.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: bnrnews.bg /Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg /Шумен.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: 13 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Заради ударените с дронове два кораба край Варна, от Продължаваме промяната и Демократична България поискаха президентът да свика консултативния съвет за национална сигурност. Съпредседателя на Да България Ивайло Мирчев се обърна и към премиера Румен Радев с искане да обясни какви са пораженията от падналия украински дрон на българо-румънската граница и го обвини, че дава информация само когато дроновете са украински, но премълчава когато става въпрос за руски. Именно председателят на Продължаваме промяната Асен Василев изрази съмнение, че президентът Иляна Йотова ще свика консултативния съвет по национална сигурност. Частични местни избори за кмет ще се проведат на 18 октомври в две населени места в Североизточна България, в село Драгомъж, община Исперих и село Обител, община Омуртаг. В Драгомъж кандидатът за кмет е само един. В деня на вота в селото ще работи една избирателна секция, като заради броя на избирателите под 300 души ще се гласува само с хартиени бюлетини. 7-членната секционна комисия ще премине обучение на 9 октомври. В село Обител кандидатите са двама. Там ще бъде отворена една избирателна секция, в която ще се гласува машинно. До частичните избори и в двете населени места се стига, след като кметските постове са останали вакантни. В Драгомъж причината е влязла в сила присъда на редовно избрания кмет, а в Обител е подадена кметска оставка поради здравословни причини. Собствениците и ползвателите на недвижими имоти, които няма да се ползват през 2027 година, могат да подадат заявление за частично освобождаване от такса битови отпадъци, напомнят от община Омуртаг. Срокът за това е 31 октомври. Декларацията по образец следва да бъде подадена в сградата на отделни местни данъци и такси на улица Неофетрилски номер 3, уточняват от местната администрация. А до 10 октомври включително е срокът за подаване на заявление за гласуване в подвижна избирателна секция за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. До момента 4 жители на община Търговище са заявили желанието си пред местната администрация да гласуват в подвижна урна. Съгласно изборния кодекс, такава може да бъде образувана само при заявяване на желание от поне 10 избиратели. До 10 октомври се подават и заявленията за вписване в избирателния списък по настоящ адрес, а до 17 октомври е срокът за подаване на заявления за отстраняване на грешки в избирателния списък, който е публикуван в сайта на община Търговище. 60 декара иголисна гора е спасена от опожаряване, съобщават от полицията в Шумен. Съобщението за пожар в Борова гора в района на Ловна хижа в село Тервел е прието след обяд на 5 октомври. На място огнеборците са заварили да гори около 2000 квадратни метра торф. На помощ са изпратени още два екипа. Пламъците са погасени с 10 тона вода. Огнеборците са гасили и пожар в двор в село Миланово и не са допуснали разпространението му. И в края на емисията е прогнозата за времето. След обяд остава предимно слънчево с временни увеличения и висока облачност. Вятърът ще е много слаб с променлива посока, най-често от юг. Максималните температури са от 21 до 26 градуса. За Шумен очакваната максимална температура е 24 градуса. Така завършва емисията новини в 13 часа.
1: Радио Шумен. Точно и на време.

нови тревоги продължава месец октомври. Шестият ден от началото на месеца поставя няколко много важни и притеснителни въпроси. След изказването на премиера Румен Радев за поразените кораби останаха много въпроси. Споменаха се факти, които по-скоро водят към хипотези, а не към нещата, които всъщност търсим като отговори и детайли, които също са важни. Това каза за Българското национално радио капитан далечно пътуване Христо Памукчиев. Той каза, че очаква да чуе малко по-ясна информация, най-вече какъв е дронът, който е ударил въпросните кораби. Ще следим тази информация и се надявам, че в рамките на деня ще имаме яснота по зададените въпроси. Започва следобедното предаване на Радио Шумен днес. Музиката избира Диана Лазарова, аз съм Стоян Стоянов.

Поне в първия час от следобедната ни среща ще забравим за тревожните теми и ще обърнем внимание на активните деца от Шумен, които се включиха в традиционния лекоатлетически крос Златна есен, който приключи само преди броени минути. Ще обърнем поглед и към Силистра, за да проверим какъв е интересът към профилактичните кардиологични прегледи. Ще обърнем внимание и на живота отблизо в последния час от следобедната ни среща. Ще гостуваме в търговишкото село Пресиян, а поводът е отбелязването на две десетилетия от създаването на фолклорната група към местното читалище. В първата част на предаването музиката избира Диана Лазарова, във втората очакваме Бояна Петрова.

0: Днес. Актуалното, интересното и важното. На Радио Шумен.
1: Традиционният лекоатлетически крос Златна есен се проведе днес в градската градина в Шумен, а в него участваха ученици от 3 до 12 клас, разпределени в 5 възрастови групи. Това си е едно от най-дългогодишните спортни събития в Шумен, организирано от Центъра за подкрепа на личностно развитие, ученическа спортна школа Хан Крум със съдействието на общината и на спортния клуб по лека атлетика Шумен. Хубавото време и многото настроение успяха да направят днешния ден в истински спортен празник, а подробности слушаме сега в репортажа на Доротея Генчева.
2: За 57-ми път беше даден старта на лекоатлетическия крос Златна есен в Шумен. В градската градина отново се бяха събрали много деца, възпитаници на различни училища, а времето предложи ярко слънце и прохладен свеж въздух, атмосфера подходяща за бягане и заредена с много настроение. С кроса Златна есен официално се поставя и началото на тренировъчната година на ученическата спортна школа Хан Крум, и за нас това не само протокол, но и винаги много се вълнуваме, обясни директора на школата Людмила Янкова.
3: Има нови деца, нови предизвикателства, разбира се, ние сме готови и целеустремени да им дадеме все повече знания и да ги научим по-добре да играят спорта, който са избрали. Даваме старт с най-малките, които съм сигурна, че може би не са спали цяла нощ от вълнение. Имаме една малка промяна, тя е при най-големите момичета и момчета, 3-4 клас момичета, които бягат една малка обиколка, тя е 250 метра. Също нещо е за момчета, 3 и 4 клас, 5 и 6 клас момичета, 5 и 6 клас момчета. Продължават с 7 и 8 клас момичета, 7 и 8 клас момчета. Като до сега възрастта беше 9 и 12 клас.

0: класа от тази година разделихме да бъде 9-10 клас една възрастова група и 11-12 клас друга възрастова група. Тази година за първи път също по инициатива на много колеги учители по физическо, те искат да бягат с децата, да ги стимулират, да покажат своя личен пример. Разбира се, те няма да участват в класирането.
1: От своето първо издание през 1969 година този крос никога не е прекъсвал. Дори по време на COVID-пандемията успявахме да провеждаме това състезание и така да поддържаме традицията, която вече е емблематична за града и е много хубаво това събитие, най-вече за децата, каза главният експерт към община Шумен Даниел Даулов.
2: Виждате всяка година колко много деца пристигат по собствено желание, нали, съответно с преподаватели от всяко едно училище и желаят да участват в този крос. И когато наближи септември месец, като се

0: способности, а голяма част от участниците тренират различни спортове, защото знаят, че движението е здраве.
1: Просто искам да се представя училището.
2: Така като те гледам, спортуваш, какво спортуваш?
1: Футбол. От 2 години някъде, но наскоро оставих заради контузия.
2: Защо е важен спорта и какво ни дава?
1: Човека, който тренира, според мен не се разболява толкова лесно и става по-здрав.
3: Ще бъде забавно и ще се представим училището и мисля, че учителите ще са доволни от нас.
2: Ти спортуваш ли нещо друго?
3: Да, волейбол. Ами вече 7 години. Еми на дисциплина първо и второ на това да не зависи само от теб, ами от всички зависи, нали, волейбол, защото се играе от повече хора. И да, вече 3 години подред ходим на лагери всяка година. С целия отбор и още много хора и е много забавно.
4: Обичам да бягам. Ходя и на плуване.
2: Господина ви дава насоки. Какви съвети ви дава?
4: Дава ми съвети първо да бягаме бавно и отляво да бягаме, защото ляво е нещо като съкратен път.
2: Здрасти!
4: Здрасти!
2: Често се виждаме с тебе по разни състезания.
4: Виждаме се, да.
2: Добре, тук сега защо си се записал?
4: Записал съм се, за да бягам, да спортувам и най-вече да взема първото място. Ще се пробвам. Четвърти клас бяга 250, ние ще бягаме 250. Тази сутрин с нощ се подготвях. Еми с нощ бях на тренировки, спортувах, тази сутрин станах и почнах да се разтягам, за да мога да съм... Да не съм свана.
5: Заради спорта много искам да спечеля, а и също заради старинка ми, тя е Анелия Стаменова, треньор по бягане.
2: Сигурно ти е дала някакви съвети?
5: Да не бягам началото много бързо. Някъде към края да бягам бързо, за да може да си запазя енергията.
6: Аз съм тук заради спорта, заради първото място и защото обичам да бягам.
7: Ами, ние по принцип от фехтовката бягаме доста. Когато беше лято, всяка сутрин идвахме тук и бягахме по 3 км. И мисля, че съм достатъчно подготвен, че да спечеля. Най-важният стимул е най-вече да спортуваме.
8: Аз съм тук, за да участвам в състезанието и се надявам да победя на първо място. Готвил съм се доста. Аз вчера бях на футбол и там обикалях на стадиона няколко пъти.
9: Аз съм тук, за да се забавлявам най-вече. Също искам да покажа на какво съм способен. Вчера и преди това също много тренирах. И днеска съм дошъл, за да представя нашия клас и нашето училище.
10: Защото искам да се пробвам да бягам за първи път.
11: Ами в училище бягахме на пътеката и като почнахме с хронометър се засичахме. Аз искам да се пробвам и най-вече да се забавлявам. Заради спорта.
12: Аз искам да участвам, за да мога да представя училището и защото искам да бягам.
13: Аз чувствам радост и мисля, че ще успеем.
14: Смятам, че съм подготвена.
15: Като цяло аз обичам да спортувам. Отвътре ми идва.
2: А хубаво ли е да печелиш?
14: Хубаво е, да, ама трябва да се научиш да губиш преди да печелиш.
16: Не само част от учителите по спорт се включиха в лекоатлетическия крос, за да дадат пример на учениците от Шумен, но Златна есен този път имаше и неочаквани участници, четириногите, които живеят в рамките на градската градина на Шумен, също побягаха редом с децата.

Връщам се отново към темата традиционния лекоатлетически крос Златна есен, снимки от който вече може да видите в сайта на Радио Шумен и в нашата Facebook страница. Намерете своите познати, коментирайте снимките, харесвайте ги, ако смятате, че заслужават един лайк. Но пък освен кучето от градската градина в Шумен, за което вече ви казах, и това, че животинката успя няколко пъти да пробяга трасета,

заедно с водачите, винаги с водачите в различните възрастови групи. Трябва да отбележа, че имаше и няколко състезатели, които загубиха по един чифт от обувките си. Имаше случай на момче, което така и не успя да си намери къде точно е изхвърчала обувката му, но пък емоции със сигурност не липсваха. Ако изключим това добро настроение, обещах да не се фокусирам върху много тъжни теми, обаче само такива ни заобикалят в новинарския поток през този час. От една страна и днес и институции, и учебни заведения в няколко града в страната продължават да получават сигнали за поставени взривни устройства в тях. Сигнали, които вече започнахме да приемаме за даденост. Такива има и на територията на Шумен. Лента имаше около самата общинска администрация преди броени минути. Но пък важното, че трябва да бъдем активни, демонстрирано чрез традиционния лекоатлетически крос, се потвърждава от Световният фонд за изследване на рака, където съобщават за тревожен ръст в случаите на рак на 7 от най-популярните места, където се развива това заболяване. Сред хора под 50 годишна възраст, мащабното ново проучване установи рязко увеличение на случаите на 7 вида рак сред по-младите хора в Великобритания, Щатите и в Нидерландия. Като тук си говорим, че начина на живот има изключително важно значение за развитието на рака, и все пак добрата новина е, че дори да не сте сред хората, които са активни и които попадат в по-благоразположената група от изследването, то трябва да похвалим лечението, което става все по-добро и все по-често успява съвсем напълно да пребори това заболяване. Науката и медицината се развиват, но пък това не трябва да ни кара да забравяме, че до голяма степен и нашият живот определя дали ще се срещнем с една такава диагноза или не.

Само след минути, точно в 14, ще научим новините на Радио Шумен, а във втория час от следобедната ни среща ще продължим да говорим по медицински теми, поглеждайки към профилактичните кардиологични прегледи в Силистра.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика. Музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Попово, 20 октомври. Народно читалище Свети Свети Кирил и Методий.
0: Заповядайте, чакаме ви.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Пи-плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. Пи-плюс от Бенита. По-дълъг живот на двигателя.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

14 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Двамата най-тежко пострадали моряци от единия от двата кораба, ударени от дронове в Черно море на около 150 км от Варна, бяха транспортирани до морската гара в града. Единият от тях е капитанът на кораба, който е с травма на главата, а другият е по-тежко пострадал с голям процент изгаряния. И двамата са настанени в военноморска болница. Останалите 16 моряци от втория кораб също пристигнаха във Варна. Всичките са в добро състояние. Безуспешно обаче продължава акцията по издирване на екипажа на първия кораб, който е потънал. Не е известен какъв е товарът на плавателния съд. На място там е имало спасителни жилетки, обърната лодка и обърнати няколко спасителни плота, но следа от екипажа няма. Цялостно възстановяване на тротуари и асфалтови настилки, на които са нанесени щети по време на прокопаването за полагане на тръби за оптичен кабел, изисква община Попово от фирмите, които в момента изграждат нови трасета в града и села от общината. По време на полагането на тръбните трасета са разрушени тротуари в селата Светлен и Гагово, както и в Попово. Тротуарните настилки, които трябва да бъдат възстановени, са над 3000 квадратни метра, сочат предварителните данни. В отделни зони на града се работи безизкупно, за да не се нанасят щети на инфраструктурата. Според проекта, който е внесен в администрацията, предстои да се изгражда трасе към сградата на община Попово. Хората имат нужда от повече възможности за ранно откриване на сърдечно-съдови заболявания. За това говори големият интерес към безплатните профилактични кардиологични прегледи, проведени в края на септември по повод Световния ден на сърцето, 29 септември. С подробностите кореспондентът на Българското национално радио в Силистра, Незабравка Киро.

0: За доктор Георги Личев от отделението по инвазивна кардиология на Силистранската болница, подобни инициативи не трябва да остават само кампании.
1: Доста социално слаби, не осигурени хора, които не могат да се преглеждат заради това, че или нямат средства. Част от държавите в Западна Европа имат такъв тип социални прегледи, които се организират под егидата на Червения кръст или някои католически организации и така нататък и се преглеждат тия хора, но тук при нас тази ниша реално е няма. Тоест един неосигурен няма никакъв шанс да получи някаква помощ, която да речем държавата като социална дейност да инвестира и за да може това се прегледа.
0: За доктор Георги Личев решението не е в еднократните кампании, а в постоянната работа за информираност и промяна на навиците от ранна възраст. От Силистра, Незабравка Кирова.
2: За 57-и път беше даден стартът на лекоатлетическия крос Златна есен в Шумен. Спортното събитие традиционно се проведе в градската градина. С кроса Златна есен официално се поставя и началото на тренировъчната година на ученическата спортна школа Хан Крум. Поканени да участват в кроса бяха всички общински училища, състезателите са от 3 до 12 клас. Те бяха разделени на групи, обясни директорът на школата Людмила Янкова.
3: Даваме старт с най-малките, които съм сигурна, че вече може би не са спали цяла нощ от вълнение. Имаме една малка промяна, тя е при най-големите момичета и момчета. До сега възрастта беше 9-12 клас, а от тази година разделихме да бъде 9-10 клас една възрастова група и 11-12 клас друга възрастова група. Като тази година, така за първи път, също по инициатива на много колеги учители по физическо, те искат да бягат.

0: Тягат с децата да стимулират, да покажат своя личен пример.
1: От първото си издание през 1969 година, лекоатлетическия крос «Златна есен» не е имал прекъсване дори по време на COVID-пандемията, каза още Людмила Янкова. След приключването на стартовете беше и награждаването на най-добрите по категории. Лекоатлетическия крос се организира от ученическата спортна школа «Хан Крум» със съдействието на Община Шумен и спортния клуб по лека атлетика «Шумен». И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурният синоптик Доротея Колева.
2: До края на деня над по-голямата част от района ще се запази предимно слънчево. През нощта ще е предимно ясно, а утре отново ще преобладава слънчево време, следобед с временни увеличения на облачността. През нощта ще е почти тихо, а утре ще духа слаб до умерен вятър от югоизточно на четвърт. Температурите едва забележимо ще се повишат, минималните ще са от 5 до 10 градуса, а максималните между 24 и 29 градуса. За Шумен минимална температура 6, а максимална 25 градуса.
1: Чухте емисията новини в 14. Точно
3: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

И във втория част на предаването днес няма как да избягаме от важните теми от деня. Важни и за жалост проблемни, но пък и теми, които трябва да ни напомнят да обръщаме повече внимание на здравето си. Започнахме с такава информация в края на предходния час, ще я продължим и сега. Музиката избира Диана Лазарова, аз съм Стоян Стоянов. Останете с Радио Шумен.

0: Изключително важна е следващата тема, защото не говори само за профилактика, но и за проблемите на системата, за здравно неосигурените също. В Силистра има интерес към профилактичните кардиологични прегледи. Това показва нашата проверка. Определено хората имат нужда от повече възможности за рано откриване на сърдечно-съдови заболявания. Лекарите обаче се сблъскват с друг проблем – неосигурените, социално слаби пациенти, при които дори установяването на едно такова заболяване е изключително трудно да бъде проследено и лекувано по план. Сърдечно-съдовите и мозъчно-съдовите заболявания продължават да са сред водещите причини за смъртност, а според кардиолозите промяната няма да дойде само чрез лечението на вече болните. Тя трябва да започне много по-рано, с профилактиката, с здравното образование и с работата с деца и с млади хора. Повече от кореспондента на Българското национално радио в Силистра, Незабравка Кирова.
1: Световният ден на сърцето 29 септември бе отбелязан миналата седмица в Силистра в продължение на 4 дни с провеждането на безплатни профилактични кардиологични прегледи. Интересът към инициативата е бил изключително голям. Всички часове са били запълнени само за 3 часа след обявяването й. Преминали са около 60 души. За доктор Георги Личев от отделението по инвазивна кардиология на Силистранската болница, това е доказателство, че има необходимост от подобни инициативи, но и че те не трябва да остават само кампании.
2: Доста социално слаби, включително неосигурени хора, които не могат да се преглеждат заради това, че или нямат средства. Част от държавите в Западна Европа имат такъв тип социални прегледи, които се организират под егидата на Червения кръст или някои католически организации и така нататък и се преглеждат тия хора, но тук при нас тази ниша реално е няма. Тоест един неосигурен няма никакъв шанс да получи някаква помощ, която да речем държавата като социална дейност да инвестира и за да може това се прегледа.
1: Сред пациентите имало и хора, които никога преди това не са имали сърдечно-съдови оплаквания. Именно тези профилактични прегледи лекарят определя като най-смислени, защото дават възможност рискът да бъде установен преди да се стигне до инфаркт или друго тежко състояние. Но има и друга група – неосигурени хора с сериозни заболявания, при които лекарите установяват необходимост от лечение и планова хоспитализация.
2: Може би по-голямата част бяха профилактично, но имаше и хора с сериозни заболявания. Тази група, те бяха двама или трима неосигурени, истински социално слаби, които между другото бяха с много сериозни проблеми. И единственото нещо, което ние можем да направим в случая е да им изпишем някакво лечение, но те дори имаха нужда и от някаква планова хоспитализация, да го наречем, защото нали, тя ако е спешна, дали си осигурен или не осигурен, България няма значение, но те имаха нужда от някаква планова хоспитализация, но чисто организационно това няма как да се организира в България, ако не са с остър инфаркт. Но това е проблеми, които натормозят нашето здравеопазване последните десетилетия. Защото няма механизъм по който да се накара един човек, докато не опре ножа до кокала, както се казва, и вече трябва да влиза в болница, той по някакъв начин да си плаща осигуровки. Той е голям проблем. Тук особено в този регион е...
1: И още една тревожна тенденция. Инфарктът вече не е заболяване само на възрастните. Лекарите отчитат все по-млади пациенти, което прави профилактиката и контролът на рисковите фактори, важни много преди появата на първите симптоми.
2: При мъжете пада много ниско, защото мъжете са по принцип, това е голям бич за мъжкия пол, предразположени са. Една от причините е, че естрогените пазят жените от инфаркт до 10 години след последния цикъл. Мъже сме имали и на 30 години с инфаркти. Рядко е. Тук част от населението, между другото, пак е свързано с култура и въпрос на интелигентност. Дали много пушат, вредности, не ходят на прегледи, има много млади мъже, много млади по-напърват инфаркти. Докато при жената все пак 55-60-65+, даже да го кажем 60+ е при жената. Вече чак двете криви започват да се изравняват, женската крива на инфарктите 80-85+, вече като напредна много възрастта. И тези мъже, които преживеят 65-та годишна възраст, след това имат доста дълга продължителност на живота. Тоест това нещо като крива, ако се прескочи, те карат доста по-дълго.
1: Според доктор Личев, проблемът е по-голям от една конкретна кампания. По думите му, в България липсва устойчив механизъм за профилактика и проследяване на хората, които не са здравно осигурени и не могат сами да заплатят необходимите прегледи и лечение. А когато говори за сърдечно-съдовото здраве на населението, лекарът поставя акцента върху превенцията. Още преди

0: човек да стигне до болницата.
1: В България основният проблем се нарича мозъчно-съдова болест и схемична болест на сърцето. Това е нишата, която обзема 60% от нашата смъртност. Това е нещо, което нас не убива. Като причините са много, една от причините е, че ние имаме много пушачи на глава от населението. Те са около 35%, ние водим Европа много с броя на пушачите. И другото важно нещо е, че всъщност в това поколение българското, което разбира се и аз се причислявам, няма създаден обществен навик да се правят профилактични прегледи преди да се случи някаква болест.
0: Профилактиката обаче трудно се превръща в навик, особено при хората в активна възраст. Затова според лекаря промяната трябва да започне от децата с обучение за здравословен начин на живот, оказване на първа помощ и реакция при спешни състояния. Самият той вече има опит с подобни срещи в училищата в Силистренско.
1: Причините са много, но най-вече, че никога ние не сме работили в тая посока. Иначе думата профилактика от политици, от здравни менеджери, ще я чуете многократно, но тя реално за поколението, което е да речем 40-60 годишните или 35 да сложим малко по-долна гледа, това не е навик. Повечето хора дори не се сещат да отидат на лекар, ако не се разболеят. В този смисъл, ние, това поколение ние не можем да го пречупим, за мен то е изчупено. Защото те са с стигми, те са с навици, които не могат да бъдат променени. Затова трябва да се работи в училищата. Тоест, ние, за да имаме ефект върху сърдечно-съдовата смъртност след 15 години, трябва да влеземе в училищата. И това е един проблем, който аз много дълги години с Дружеството по кардиология и колегите, които там са на ръководни длъжности, се опитвам да го направим по някакъв начин. То може и за автоматичните дефибрилатори също. Тоест, трябва да се работи за програми, в които децата да знаят как се оказва първа помощ и как се прави профилактика, и ние, за да щупиме тренда, ще ни трябва 15 години. Няма как да стане от днес към утре точно с това поколение, което е израснало по съвсем различни условия. Но тук вече има една интеграция между Дружеството по кардиология и дружествата медицински, които трябва да дадат експертна оценка. Та експертна оценка трябва да бъде одобрена от Министерството на просветата или лекари, или да има хора, които да се занимават с това нещо. Като имате предвид, че не става въпрос за ежеседмични часове. Става въпрос за 4-5 часа на срок. Тоест това не е някакво свръхусилие. 4-5 часа на срок винаги можем да ги отделиме. Никак сложно не е, но просто трябва да има воля. И най-важното, особено тези хора, които са чуваеми, нашите лица на кардиологията или въобще на медицината, трябва да имат желанието, за да влезе в това нещо. Ние няма да пречупиме тренда на сърдечно-съдова смъртност с поколението, което е в момента. Ние ще пречупиме само ако работиме с младите. Аз съм категорично. Да не давам пример с пътната безопасност, дето колкото и глоби и коли да взимаме и камери да слагаме, виждате, че ефектът не е никакъв. Просто следващото поколение трябва да се научи да бъде дисциплинирано.
0: А до тогава лекарите остават и с друга задача – да убеждават възрастните, че профилактичният преглед не е нещо, което трябва да се прави едва когато се появи проблем. За доктор Георги Личев решението не е в еднократните кампании, а в постоянната работа за информираност и промяна на навиците от ранна възраст. От Силистра, Незабравка Кирова.

Една тема от вчера за това, че полицията тръгва да издирва и разсеяни шофьори предизвика много коментари в нашата страница в социалната мрежа. Господин Николов казва, а кога полицията ще започне да следи и за разсеяни пешеходци. Днес на път за лекоатлетическия крос Златна есен видях как майка с много малко дете, което вероятно само преди няколко седмици се е научило да ходи, си е пуснала детето по пешеходната пътека само да бяга напред, докато тя върви и си гледа в телефона. Това на пешеходната пътека към спирката на градската градина. Наистина, странни ситуации, които трябва да бъдат проследени, но пък ще бъде следена и водата в Черно море. Басейнова дирекция Черноморски район ще извършва извънредна проверка за замърсяване в района на мястото, където се случи и нападението с дронове над кораби. Става въпрос за проби, които ще бъдат взети в водите в района на Носкалиакра, Бяла и Созопо. Пробите ще бъдат взети от регионалните лаборатории във Варна и Бургас към Изпълнителната агенция по околната среда. Те ще бъдат изследвани за нефтови продукти, за химикали, за да се установи дали водите са замърсени в следствие на тази атака, която определено успя да ни изненада, предизвика много страхове и насочи целия новинарски поток в точно това място, Черноморските води, след края на туристическия сезон.

Не можем да избягаме от темата на деня, особено когато изказване по нея прави премиера Румен Радев. Все още не е известен произхода на дроновете, с които тази нощ в българската икономическа зона на Черно море бяха ударени два чуждестранни търговски кораба, а единия потъна. Пред журналисти премиера Румен Радев заяви, че не може да каже какви все още са дроновете, но според него има два варианта. Или са руски, или са украински. На въпроса какво следва, ако дроновете се окажат руски, премиера отговори, че вече е информирал Съвета на Европейския съюз. В НАТО също тече информационна кампания и се следи ситуацията. Имайте предвид, че това е на 130 км от нашия бряг, попада в нашата изключителна икономическа зона, но това не се води териториални води, води се неутрални води, обясни още премиера Румен Радев. А знаете, че такива атаки се очакват на територията на други страни, част от НАТО. Като цяло съюзът е готов за провокации, стига да се окаже, че дроновете са били руски, но това, което със сигурност премиера Радев каза, че атаката е била координирана и че става въпрос за удар с воден и с въздушен дрон. Следим ситуацията и очакваме информация. А на въпроса дали трябва да бъде свикан от президента консултативен съвет за национална сигурност, премиера Радев каза, че това си е изцяло в компетенциите на президента.

Поне една от темите в следващия час от следобедното предаване днес ще бъде доста ведра, защото ще си говорим за откриването на новия творчески сезон в Младежкия дом на Шумен. Преди това в 15 ще научим новините от Радослав Генчев.

sleep is fine.

0: баща с обична велика засян.
1: 14 октомври. Търговище. Държавен драматичен театър Търговище. Начало 19 часа.
0: Заповядайте.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Вижте ли готоград? На какво ви прилича? Прилича на джунгла.
3: Колко пъти ви казах да го приключим?
4: Лягай!
3: Нещата не са толкова.

0: Играта се загрубе и стиска.
1: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.

0: се върми глава. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Радио Шумен. 15 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Към момента около 850 000 българи получават ваучери за храна всеки месец. Предложеното от кабинета увеличение ще има доста голямо отражение върху тяхната покупателна способност. Разбира се, ако работодателите решат да увеличат сумата. Това каза за Българското национално радио Таня Обощарова от Асоциацията на операторите на ваучери за храна. Според проучване на асоциацията, над 80% от работодателите смятат да увеличат сумата, като предоставят на своите служители увеличението. Така до някъде ще се компенсира ефектът от 7% данък, който предлагат управляващите, коментира Обощарова. Фундацията 4 лапи и Националната компания Железопътна инфраструктура обединяват усилия в национална кампания в подкрепа на безстопанствените животни. 315 информационни плаката са разположени на 282 железопътни гари в 147 общини в страната. Инициативата насърчава гражданите да бъдат информирани и активни, а при забелязване на животно в беда да подават сигнал до съответната община. Избрахме гарите, защото това е мястото, където всеки ден преминават хиляди хора и се надяваме чрез посланията да стигнем до повече от тях, каза в интервю за Радио Шумен Мария Ганчева от организацията.
2: Първо, хората да станат още по-информирани, защото това липсва. Второ, да ги ангажираме гражданите да се включат в подобряване живота на бездомните животни. И не на последно място, общините да станат още по-ангажирани и отговорни, защото реално те са институцията, която отговаря за бездомните животни в България по закон.
1: При забелязано безстопанствено или ранено животно в района на гара, гражданите могат да подадат сигнал до съответната община. Контактите са посочени на информационните плакати на 282-те гари, включени в кампанията. При сигнала е важно да се посочат точното място и състоянието на животното, за да може да бъде оказано своевременно съдействие. Кампания за набиране на училища в 8-я випуск на програмата за професионално развитие училища за пример организира фундацията Заедно в час. Крайният срок за подаване на документи е 30 ноември. В новия випуск ще бъдат избрани 30 училища от цялата страна. Одобрените екипи ще получат безплатна двугодишна професионална подкрепа, която включва специализирани обучения, менторство и възможности за обмен на работещи практики. Стойността на инвестицията, която фундацията предоставя безвъзмездно под формата на квалификация за всяко избрано училище, е 22 000 евро. Целта на инициативата е трайна промяна в преподаването и активно изграждане на ключови умения. В рамките на 2 години директорите и учителите ще развиват лидерски качества и екипна работа. Последното за сезона третиране на зелените площи в община Русе срещу Кърлежи ще бъде извършено тази седмица. Пръскането утре ще бъде в лесопарка Липник и селата Николово, Долно Обланово, Ново село, Тетово, Бъзън и Просена. Обработките ще са в часовия диапазон от 6 часа до 7.30 с препарат, който не представлява риск за хора и животни. Въпреки това, като превантивна мярка, гражданите се призовават да избягват третираните зони през следващите 24 часа след обработката. При неблагоприятни метеорологични условия дейностите ще се пренасочват към първия подходящ работен ден. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
3: До края на деня над по-голямата част от района ще се запази предимно слънчево. През нощта ще е предимно ясно, а утре отново ще преобладава слънчево време, след обед с временни увеличения на облачността. През нощта ще е почти тихо, а утре ще духа слаб до умерен вятър от югоизточна четвърт. Температурите едва забележимо ще се повишат, минималните ще са от 5 до 10 градуса, а максималните между 24 и 29 градуса. За Шумен минимална температура 6, а максимална 25 градуса.
1: Така завършва емисията новини в 15 часа.
0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Бояна Петрова избира музиката от този час в следобедното предаване на Радио Шумен днес. Аз съм Стоян Стоянов. А на гости още в старта на този трети за нас час е Диана Христова, директор на Младежкия дом в Шумен. Няма как да си говорим на вие, ще си говорим на ти с теб, тъй като се познаваме от толкова много време. Здравей, добре дошла.
1: Здравей, благодаря за поканата.
0: Малко виновен се чувствам, защото те изкарах от момент на репетиции, на подготовка за голям концерт, с който се поставя началото за новия творчески сезон на колективите в Младежкия дом, на творческите формации. Разкажи ни какво да очакват нашите слушатели, които имат свободно време и могат да дойдат да видят концерта до вечера.
1: Веднага започвам с една покана към вашите слушатели. Тази вечер от 18 часа. Ако искат да се заредят с много настроение, да видят на сцената на Младежки дом младостта, таланта, енергията, вдъхновението, са добре дошли на нашия концерт за откриване на новия творчески сезон. На сцената ще се срещнат талантите на формациите и съставите Клуб по спортни танци Феяден с ръководител Радослав Козарев, танцовите формации Emotion с хореограф Маргарита Атанасова и Лао с хореограф Жулиета Иванова. Театрална работилница Слънчеви усмивки и техния ръководител Майя Колева. Вокално студио соло с вокален педагог Жарина Танева, както и възпитаници на музикалната школа по китара и барабани с ръководител Георги Георгиев. Надявам се да се получи наистина един празник на младостта, на музиката, на танците в една такава приятна обстановка, да дадем старт на нашия нов творчески сезон. Въпреки че тук трябва да спомена и това, че той де-факто започна вече с една проява, която стана традиция през последните сезони, така нареченото отворено изкуство или open art, в рамките на една седмица, при отворени врати, Младежки дом посрещаше всички онези деца и млади хора, изкушени от различните видове изкуства, които биха желали да се присъединят към нашите формации, да приоткрият своя талант, да намерят място за изява, да се присъединят към някой от съставите или формациите. Веднага също след това последва едно изключително силно издание на четвърто поред на Младежки фестивал Деца на джаза от 23 до 26 септември. На фокус тази година бе китарата като музикален инструмент. Отново в рамките на тези дни се събраха авторитетите с младите таланти, които черпиха опит, черпиха вдъхновение и желание да продължат да се занимават с този вид инструмент.
0: Но и вокалната школа към Младежкия дом беше споменавана често по време на това четвърто издание на джаз фестивала, насочен към младежката аудитория. Има събития, които са се превърнали в емблема за Младежкия дом на Шумен. Какво от сега планирате?
1: От сега до края на творческия ни сезон, разбира се, остават и продължават своите издания, утвърдени вече през годините конкурси и фестивали. Мога да кажа, че ние буквално през два месеца провеждаме такива, старайки се да обхванем различните видове изкуства. Това са литературния конкурс Любовта е, танцовият фестивал Магията на танца, младежки фестивал Деца на джаза, конкурса за индивидуални изпълнители за звездие. Винаги през пролетта провеждаме един еко-арт фестивал, мини-фестивал, празник, който също има такъв момент с награди за участниците на различна тема. Разбира се, продължават и нашите така концертни изяви, участия в фестивали, конкурси. Трябва да кажа, че всяка

0: година нашите участници изключително успешно участват в различни конкурси и фестивали, както в страната, така и в чужбина, което е изключително радващо за всички, най-вече за тях и техните родители и всички, които ги подкрепят, разбира се. Продължаваме една поредица музикална в ритъм, където възможност хора, млади хора, деца, млади таланти биха желали да се изявят в различните музикални видове изкуства, било то вокално или инструментално. Тук е мястото да кажа, че сцената е отворена за всички от тези таланти, които, да кажем, не са членове на формация, просто имат хобито, желанието, но нямат възможността да се изявят. Така че са добре дошли при нас. Още вратите на Младежки дом са отворени за всички млади хора, за всички прояви от всякакъв характер, каквито те биха желали да организират, да проведат. С наше съдействие, като човешки ресурс, като материална база.
1: Редом с всички тези конкурси, които представят таланта на децата, работещи в школите към Младежкия дом.
0: И не само.
1: Тази екологична тема обаче, да, не само Младежкия дом е отворен за таланти от цялата страна, особено когато организирате част от тези традиционни конкурси, но екологичната тема се оказа много важна за младежите. Съвсем скоро разговарях с деца от Шумен и ги попитах какво ви липсва в града. И няколко ми отговориха екологични събития, което много ме изненада. Не знам дали има застъпване, нещо, което е популярно в социалните мрежи, в ТикТок, дали е нещо, за което говорят в училище, но бях много изненадан. Екологични събития, екосъбития.
0: Да, може би не са достатъчно. Не, че не се правят такива. Аз поне погледа, който имам върху това, което се случва и в училищата, и в учебните заведения, и при нас, има, застъпена е темата, може би не е достатъчно или самите млади хора не са намерили информация за това, но ние се опитваме всяка пролет, специално Младежки дом, прави този екоарт празник, като е на различна тема, било то свързано с деня на земята, водата, нали, в различни посоки, теми, които касаят екозащитата.
1: Кои са школите към Младежки дом, които няма как да участват в концерта до вечера?
0: Единствено няма да участва My Academy, езиковата ни школа, и то не за друга, защото този път наистина не успяха така да се включат, въпреки че имало ситуации, в които се и включват. Разбира се, на територията на Младежки дом своите така репетиции, занимания провеждат и други състави и формации. Това са ансамбъла за народни песни и танци, Шумен, техния хор, техните танцьори, детския танцов ансамбъл Веселяче, хор професор Венета Вичева. Така че пространствата непрекъснато така са пълни с репетиращи, подготвящи се и изявяващи се деца и млади хора.
1: 18 часа тази вечер, голямата зала на Младежкия дом, кани всички ценители на изкуството, ще имат възможност да кажем и за изложба, така ли?
0: Да кажем и за изложбата.
1: Да кажем и за изложбата.
0: Нека ни я пропускаме. Това е на база едно много добро сътрудничество между Младежки дом и Шуменски университет епископ Константин Бреславски. Все повече така имаме общи допирни точки и събития, които правим. И за втора година откриваме нашия творчески сезон с една изложба плакати на тема Fake News. Изключително така популярна тема в днешно време. Благодаря на всички студенти, които предоставиха плакатите си, въпреки че изложбата вече веднъж е била представена в ректората на Шуменския университет. Мисля се, че Младежки дом като домакин ще има възможност да съдейства тя да бъде видяна от много по-широка аудитория и оценена по достоинство.
1: Как горе-долу изглежда един плакат на тема Fake News?
0: Заповядайте да видите. Заповядайте да видите.
1: Добре, малко преди концерта от 18, нашите слушатели могат да разгледат и изложбата. Когато си говорим за изложба, аз бях на тема изложбата, представена около джаз фестивала, която също заслужаваше внимание, но ето, че вече си говорим за нещо, което е дори по-понятно за нас като радио хора, фалшивите новини, с които трябва да се борим. Ами, концертът на Младежкия дом, с който поставят начало на техния нов творчески сезон, е тази вечер от 18. Диана Христова, директор

0: на Младежкия дом за предаването днес.
1: Днес. Актуалното, интересното и важното. На Радио Шумен. La la la la la la la

0: Full Max колекция с Диана Лазарова. Точното музикално време по радио Шумен. Говорим си с музика и за музика. Всеки вторник от 10 и отново в 19. Време за ценители.
1: bnrnews.bg /Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg /Шумен.

Вече ви казах, че според премиера Румен Радев изцяло в правомощията на президента е дали да свика консултативен съвет за национална сигурност. Оказва се, че правомощията водят към свикване на такъв съвет утре от 13 часа. Това научаване от президентската институция, а темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Свикването на консултативния съвет дойде на фона на инцидента, при който тази нощ в българската икономическа зона в Черно море бяха атакувани с дронове два чужди търговски кораба, а един от тях потъна заедно с екипажа. Според премиера Румен Радев все още не се знае какъв е произхода на дроновете, както ви информирах по-рано в предаването. Заради инцидента Радев проведе и съвещание с представителите на служби на други институции и коментира, че и нашите партньори следят темата с тревога.

Заглави към търговските вериги ще поговорим в следващите минути. Комисията за защита на потребителите е наложила в санкции в размер на близо 100 000 евро на три големи търговски вериги. Какви са причините? Една от търговските вериги е обявила промоция за краве масло, а в периода на промоцията то не е било достъпно за потребителите. За същата практика търговската верига вече има издадена заповед през 2015 и заради това е наложено най-високият размер на глобата. Аналогичен е и случая в друга търговска верига, където нелоялната търговска практика е при обявяването на захарна промоция. В периода на акцията обаче, инспекторите от Комисията за защита на потребителите установяват, че продукта не е наличен в търговската мрежа. И тази търговска верига също има заповед от КЗП, която е от 2006 за подобно провинение, така че и тук се налага най-високия размер на глобата. При третата верига инспекторите от Комисията за защита на потребителите установяват друг вид нелоялна търговска практика. На конкретни зеленчуци са обявени държави за произход, които не отговарят на реалността. Това заблуждава потребителите и отново е причина за санкция.

0: rnews.bg /Шумен.
1: Аз съм Стела и работя с акумулаторен трион на Штил. За цялостна поддръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи всеки.
2: Пи-плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. Пи-плюс от Бенита. По-дълъг живот на двигателя.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
4: Наближава 16 часа, когато ще чуем новините на Радио Шумен, представени от Радослав Генчев. Малко след емисията продължава и последния час на следобедната ни среща днес.
5: Пулсът на деня.
6: Уловете пулса на деня. Събитията в Североизтока накратко и в развитие. Всеки делничен ден
5: от 17 до 18 часа.

0: Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM.
1: И в интернет на

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Точно в 16 новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Президентът Илияна Йотова свиква утре от 13 часа заседание на Консултативния съвет за национална сигурност в президентската институция, съобщиха от прессекретарията на държавния глава. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Свикването на Консултативния съвет дойде на фона на инцидента, при който през нощта в българската икономическа зона на Черно море бяха атакувани с дронове два чужди търговски кораба и един от тях потъна. Според премиера Румен Радев, все още не се знае какъв е произходът на дроновете. Заради инцидента Радев проведе и съвещание с представители на службите за сигурност. Министерството на здравеопазването започва проверки за изразходването на средствата в здравеопазването във всички области в страната. Това обяви министър Катя Ивкова, предава БТА. Проверките ще се извършват от Изпълнителна агенция Медицински надзор, регионалните здравни инспекции и Изпълнителната агенция по лекарствата. Министърът съобщи, че с информационно обслужване работят активно всеки пациент, който има мобилното приложение Е-здраве, да вижда информация колко средства са изразходвани за него и да докладва, ако нещо не е било реално. Сигналите ще се виждат в Националната здравноосигурителна система, като ще се проверяват чрез изкуствен интелект и физически контрол. Тези проверки са важни, за да осигурим качество в здравеопазването и безопасност за пациентите, казва още Катя Ивкова. Подготовка за второто издание на трансграничната инициатива Парад по Дунав започнаха Община Русе и Румънската асоциация Арпатия. Събитието ще се проведе през юни до година. Това стана ясно по време на работна среща в Община Русе. Припомням, че първото издание на Парад по Дунав, Два бряга, една река, събра над 200 участници с плавателни съдове от България и Румъния. До година събитието ще разшири своя формат от еднодневен парад в тридневна инициатива, която ще съчетае плавателната част с културно спортни и занимателни активности. Предвиждат се концерти на открито, творчески занимания, кулинарни зони, демонстрации и възможности за по-активно участие на жителите и гостите на Русе и Гюргево. Полицейски служители от районното управление в Нови Пазар запознаха възрастни хора с най-често използваните от телефонните измамници схеми и начините, по които престъпниците се опитват да спечелят доверието на своите жертви. Това съобщи говорителят на областната дирекция на МВР в Шумен, Аси Йорданова. Срещата на полицейски служители, представители на община Нови Пазар и възрастни хора се състоява в пенсионерския клуб Здравец в града. Инициативата бе част от съвместните дейности за превенция на престъпността и имаше за цел да повиши информираността на възрастните хора относно рисковете за телефонни измами, кражби, грабежи и финансови престъпления. Полицейските служители дадоха практически съвети как да се реагира при получаване на подозрително телефонно обаждане, съобщение или посещение на непознати хора в дома. Особено внимание беше обърнато на

0: необходимостта да не се предоставят лични данни, банкови сведения, пин-кодове и друга чувствителна информация, както и да не се предават пари или ценности на непознати. Полицейските служители подчертаха, че при съмнение за измама или опит за престъпление, гражданите трябва незабавно да потърсят съдействие от полицията на телефон 112. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурният синоптик Доротея Колева.
1: До края на деня над по-голямата част от района ще се запази предимно слънчево. През нощта ще е предимно ясно, а утре отново ще преобладава слънчево време, след обед с временни увеличения на облачността. През нощта ще е почти тихо, а утре ще духа слаб до умерен вятър от югоизточна четвърт. Температурите едва забележимо ще се повишат, минималните ще са от 5 до 10 градуса, а максималните между 24 и 29 градуса. За Шумен минимална температура 6, а максимална 25 градуса.
0: Така завършва емисията новини в 16 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Продължава се допълното предаване на Радио Шумен днес. Музиката в последния час от нашата среща на 6 октомври избира Бояна Петрова. Аз съм Стоян Стоянов. Неприятни са част от новините, които виждам в информационните агенции. Една от тях е прогноза на голяма американска банка, която казва, че цените на дизела най-вероятно ще останат високи и през следващата 2027 година. Притеснение има и за цената на захарта, нещо за което ще ви разкажа малко по-късно в предаването. И все пак, не всичко е свързано с проблеми, напротив, в предстоящото издание на рубриката «Живота отблизо» ще пътуваме до търговишкото село Пресиян, а поводът е много приятен – 20 годишнина от създаването на фолклорната група към местното читалище.

100 годишнината от рождението на филантропа Игнат Канев отбелязват в университетската болница в Русе, която носи неговото име, със снимки от ключовите моменти в сътрудничеството между Държавната многопрофилна болница в Русе и канадския магнат и благодетел Игнат Канев бе отбелязана 100 годишнината от рождението на филантропа. А директорът на болница Канев, Иван Иванов, каза, че той е направил 4 модерни отделения и когато от болницата са видели какво е отношението на пациентите и на персонала в точно тези нови отделения, те са изградили още 20 чисто нови отделения и благодарение на него, на неговия пример, това, което последва, е и начина, по който в момента изглежда болницата. Според Иван Иванов, можем само да се гордеем, че работим в такава болница и продължаваме по този план, каза още директорът на болницата. В връзка с днешният ден, в който се отбелязват 100 години от рождението на филантропа Игнат Канев, Иван Иванов обясни, че все още болницата в Русе продължава да поддържа връзка с наследниците и с семейството на филантропа.

0: Общински пазари Русе. Нека пазаруването започне сега. Всичко за вашата трапеза и вашия дом. Качествени продукти, атрактивни цени. Пазарувай с удоволствие, създай си настроение. Общински пазари Русе. Във всички квартали, удобно за вас. Повече информация на pazari.ruse.com.
1: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика, музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
2: Попово, 20 октомври, Народно читалище, Свети Свети Кирил и Методий.
1: Заповядайте, чакаме ви.
2: С медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: Животът отблизо.
1: В рубриката ни този вторник ще гостуваме на търговишкото село Пресиян, а поводът е наскоро отбелязаната 20-та годишнина от основаването на фолклорната група към местното читалище. Всъщност, когато си говорим за това малко населено място, трябва да кажем, че въпреки че населението там намалява, то ентусиазма на самодейците определено не следва същата посока. Самодейната дейност продължава да се развива, а състава участва в фестивали и се завръща с нови награди. Иначе поглед в статистиката показва, че при преброяването през 1934 жителите на село Пресиян са били 1090, а днес са поне 5 пъти по-малко. Затова разговора на Розалина Чернева с секретаря на читалище Светлина Джевдет Хасанов започва точно от хората.
2: Колко хора живеят в селото?
3: Към 200 човека.
2: А какви са? Има ли млади хора?
3: Има млади хора, да. Няма много млади, но има пак млади хора. Има млади хора, лица има малко. Преди беше по-населено, повече млади хора, повече имаше хора живееха, но сега обстоятелството са такива, че с препитанията хората бягат прогрозети или в чужбина.
2: Какво се знае за селото, от неговата история? Сигурно е имало краеведи, които са проучвали. Кога е създадено, как?
3: Доста от време съществува. Преди е било на друго населено място, нали, в смисъл такъв, че чумата, когато е имало голяма, нали, епидемия от тази чума, хората са изселили и тук са дошли на това място. Преди е било малко по-долу, тук в тази област, и сега са пренаселили тук.
2: Ако вашата фолклорна група е станала тази година на 20 години, то да. Тогава каква история има вашето читалище?
3: Ами то е основано 1929 година. Било тук в някаква друга сграда се помещало, после се построила тази новата сграда. Сега в 71 година се построила новата сграда. И групата съществува от 2006 година. Художествена ръкочелна на групата е Екатерина Славова Димитрова.
2: Какво изпълняват?
3: Те изпълняват автентични песни, които са само за нашата област. Взети са от нашите баби и дядовци, от тях, тъй, когато на времето е имало жетви, ходили са по жетвите, и по жетвите като ходят, там са изпълнявали тези песни. И всъщност тези песни са взети от тях. Те са дошли тук от Беломорска Тракия, нашите сънародници. Всъщност са тракийски песни. Изпълняват и са, както казах, автентични само за нашето село. Нашето село ги изпълнява, от нашите баби са взети. Не сме ги чували на друго място, защото ние ходим на доста фестивали, концерти насам, натам. И в чужбина не сме ходили, но тук в България, цяла България сме обиколили. И на световни сме се включвали, всъщност, които се правят тук по Черноморието. На световни фестивали сме ходили. Преди е имало доста жени, които изпълняват, но сега в момента се състоят 6 човека.
2: Излиза, че приносът тя да съществува и да се запази това песенно наследство е на ръководителя на групата. Какъв човек е тя?
3: Всъщност и тя е юбиляр. 80 години прави от рождението си. Има две дъщери и една внучка, също които са към групата. Те са млади изпълнителки и те се включват, нали, в нашата група.

0: и изпълняват. Групата попълва и млади изпълнителки.
1: Как съществува всъщност вашето читалище? И то има богата история. Предстои голяма годишнина след няколко години. Как успявате да поддържате неговата дейност?
0: Неговата дейност поддържа предимно от спонсори.

0: спонсори се търсиме и се намираме. Имаме литература, книжна литература, която състои от над 3500 книги имаме в библиотеката. Кметството се помещава в тази сграда. Така.
1: Ами, много ме заинтригува тази, това ваше изречение, че търсите и намирате спонсори. Спонсори никога не се намират лесно. Вие как успявате?
0: Ние имаме арендатори в нашото село, които работят нашите ниви. И по този начин.
1: Как отбелязахте 20-та годишнина на групата?
0: Събораме на 2 август на нас. Илинденско-Преображенското въстание е било по повод на него и нашия събор съпада на точно с тази дата. 20 годишната отбелязахме по този начин. Поканихме фолклорни групи от нашата област и така отбелязахме го. Тази година на доста събора сме ходили и на фестивали. Последно бяхме на Свети Влас, на световния фестивал по фолклор. И събора, който проведахме. И всяка седмица тук се събираме на сбирка, прави се репетиция, песници се пеят.
1: Сигурно имате и много награди.

0: Фестивали, където ходим на Светила, ходихме тази година, както казах. На второ място бяхме. Миналата година бяхме на първо място, на Копривщица ходихме. Преди това са ходили, мен ма нямаше тогава, но те са ходили на Рожен, са ходили международните фестивали. На Копривщица са ходили три пъти. И три пъти имат златни медали. На Рожен също.
1: А значи наистина песните, които са запазили вашите певици, са уникални и това е така голям принос към общото ни наследство и към общата ни култура.
0: Да.
2: Чухме разговора на Розалина Чернева с секретаря на читалището в село Пресиян, Джевдет Хасанов. Иначе историята на това търговишко село от древни времена е забурена до голяма степен в неизвестност. Едно старо предание говори, че селото е заселено на сегашното си място, за да се избяга от чумата, която тогава е върлувала по нашите земи. Едно от моментите, в който в селото са се заселили много хора, е периода около 1903 година, но пък може би повечето български заселници в Пресиян идват 5 години след освобождението, около 1883. Първото съвременно училище в селото е открито през 1892.
3: Животът отблизо.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Искам да ви посъветвам да внимавате по пътищата, защото е опасно. Аз се казвам Славен и съм на 10 години от град Варна. Да не пиете преди да шофирате, винаги да сте с колан, да не карате бързо, да не говорите по телефона и да минавате само на зелено, защото застрашавате вашия живот или живота на околните, ако не спазвате тези правила.
4: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
5: bnrnews.bg /Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg /Шумен.
6: И докато дроновете в Черно море са най-коментираната тема днес, то ми прави впечатление, че е силно впечатление на вас. Ви е направила галерията с снимки от традиционния лекоатлетически крос Златна есен в Шумен. Тема от първия час на следобедното ни предаване. Госпожа Мехмедова поздравява участниците и им пожелава воля и сили за други спортни успехи и постижения. Много овации заслужават младежите от Шумен от буквално всички възрасти, които бяха част от това спортно предизвикателство с десетилетна история. И тук си говорим наистина за деца от 3 до 12 клас, разделени в различни групи, които бягаха за здраве и за медали и отличия. Отличените деца също може да видите в нашата галерия в социалната мрежа. Стане ли въпрос обаче за коментари? Нещото, което прави впечатление, е добронамереността на част от нашите приятели, които са се хванали за една не толкова обичайна тема, свързана с забравените игри. Тема от сутрешното предаване от тук започва деня. Госпожа Иванова коментира идеята за възраждането на тези забравени игри с това. Надявам се, че и днешните деца ще могат да играят и да се забавляват с спомените от нашето детство. Поздравявам децата, които са създали идеята, деца от средно училище Йоан Екзърх в Шумен. Стане ли въпрос за настроение в социалната мрежа на абсолютно другата посока, пък са коментарите насочени

към продължаващото изграждане на водопровода в Върбица. До кога и кога ще бъде готов, пише госпожа Христова.

Освен към Черно море и инцидента с нападнатите два кораба, струва си да обърнем внимание и на река Дунав, защото поради продължаващото намаляване на нивото на реката са намалени и мощностите на АЕЦ. Това научаваме от сайта на Българското национално радио.

bnrnews.bg. bnrnews.bg. И с тази информация е време да си пожелаем приятна и спокойна вечер. Предаването днес бе подготвено от репортерите на Радио Шумен, от музикалните редактори Диана Лазарова и Бояна Петрова, както и от мен водещия Стоян Стоянов. Останете с Радио Шумен за новинарската емисия в 17. Не пропускайте обобщението на по-важните теми от днешният 6 октомври.

0: 17 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Над 1 милиард евро за градско развитие и справедлив преход са осигурени по програмата развитие на регионите 2021-2027. С тях ще бъдат подкрепени инвестиции с дългосрочен ефект върху градската среда, икономиката и качеството на живот в градовете, съобщават от пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. За финансиране ще могат да кандидатстват 50 общини, 10 големи и 40 средни и по-малки градски. За проектите по програмата развитие на регионите предвидена и нова възможност. Заемното финансиране да бъде комбинирано с безвъзмездна финансова помощ в рамките на една операция. Това ще позволи по-гъвкаво структуриране на инвестициите според конкретните нужди на проектите. Средствата ще бъдат насочвани към проекти за модернизиране и развитие на градската среда, зелена инфраструктура и енергийна ефективност, както и устойчива градска мобилност, здравна, социална и образователна инфраструктура, култура и спорт, туризъм и развитие на икономическата активност. С инициативата Младежки общински съвет Русе, участие, дебати и вземане на решение, започна Международният младежки център, съобщават от Община Русе. Целта е да се насърчи активното гражданско участие на младите хора и да им се даде възможност да се запознаят отблизо с процесите на местното самоуправление. В инициативата ще могат да се включат 51 младежи на възраст между 15 и 29 години, които искат да научат повече за работата на местната власт. В рамките на 4 работни срещи и финална симулация на заседание на Общинския съвет Русе, участниците ще имат възможност да развият умения за публично говорене, аргументиране на позиция и участие в дискусии. Предвидени са и срещи с представители на местната власт и експерти, които ще представят практически аспекти от процесите на вземане на решения и възможностите за участие на гражданите. Цялостно възстановяване на тротуари и асфалтови настилки, на които са нанесени щети по време на прокопаването за полагане на тръби за оптичен кабел, изисква община Попово от фирмите, които в момента изграждат нови трасета в града и селата от общината. По време на полагането на тръбните трасета са разрушени тротуари в селата Светлен и Гагово, както и в Попово. Тротуарните настилки, които трябва да бъдат възстановени, са над 3000 квадратни метра, сочат предварителните данни. В отделни зони на града се работи безизкупно, за да не се нанесат щети на инфраструктурата. Според проекта, който е внесен в администрацията, предстои да се изгражда трасе и към сградата на община Попово. Най-новите обитатели на зоопарк Разград са двойка папуански птици носорози. Те са част от контрабандна пратка, засечена от българските власти през месец май на Дунав мост. Птиците са конфискувани и са били на стационар в Центъра за защита на природата и животните в Добрич, докато Министерството на околната среда и водите не решава да ги предостави на няколко зоопарка в страната. Двойката птици в разградския зоопарк вече се адаптират в специално отоплявано за тях закрито помещение. Имат и обособено пространство за летеж, но най-вероятно посетителите на зоопарка ще ги видят там през пролетта. Това каза ръководителят на зоопарка Ивелин Неделчев. По думите му, ако до края на октомври има достатъчно топли дни, птиците ще бъдат пуснати да летят в волиерата си, но за по-дълго вратите и прозорците на закрито отопляемото помещение ще бъдат отворени през пролетта на 2027 година. И в края на емисията е прогнозата за времето.
1: Вие сте с Радио Шумен.
0: Слушаме дежурният синоптик Доротея Колева.
2: До края на деня над по-голямата част от района ще се запази предимно слънчево. През нощта ще е предимно ясно, а утре отново ще преобладава слънчево време, следобед с временни увеличения на облачността. През нощта ще е почти тихо, а утре ще духа слаб до умерен вятър от югоизточна на четвърт. Температурите едва забележимо ще се повишат, минималните ще са от 5 до 10 градуса, а максималните между 24 и 29 градуса. За Шумен минимална температура 6, а максимална 25 градуса.
0: Така завършват новините в 17 часа. Точно
3: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте, уважаеми слушатели! След новините на Радио Шумен в 17 часа започва обзорното ни предаване «Пулсът на деня», в което припомняме част от темите на Североизтока. Ето какво накратко избрахме за 6-я ден на октомври. Ще кажем отново, че организаторите на кампанията «Жълти стотинки деца помагат на деца» продължават дейността си, но мотото вече е «Жълти монети». Средствата, знаете, отиват за най-малките пациенти на болниците. Темата здравеопазване ще продължим с кампаниите за сърдечното здраве. Ще чуем отново доктор Георги Личев от отделението по инвазивна кардиология на Силистренската болница. Знаем, че не само кардиолозите, а лекарите по принцип препоръчват спорта и двигателната активност като начин за поддържане на доброто здраве. Та по този повод ще разкажем още веднъж за лекоатлетическия крос «Златна есен», който се проведе в Шумен. А за да се чувства добре човек, е хубаво да отделя време и за душата. Така че ще ви поканим отново на изложба. Останете с нас. Ваша компания до 18 часа ще сме ние, Бояна Петрова, която избира музиката, и аз, Росица Рабаджиева.

Пулса на деня по радио Шумен започваме с централната новина у нас. Днес са именно двата чужди кораба, ударени от дронове в българската икономическа зона на Черно море, на около 70 мили от Бяла. 70 морски мили от Бяла. Все още не е известен произхода на дроновете, с които тази нощ бяха ударени двата търговски кораба, един от които потъна. Пред журналисти премиера Румен Радев заяви, че атаката е комплексна и с морски,

и с въздушен дрон. И тепърва ще се установява откъде е дошла атаката, но е ясно, че дроновете са или руски, или украински. Министър-председателя обяви още, че е информирал съвета на Европейския съюз, а в НАТО също тече такава информация. Хипотези по клаузи по смисъла на договора за Алианса няма как да бъдат задействани. Имайте предвид, че това е на 130 км от нашия бряг. Попада в нашата изключителна икономическа зона, но това се водят неутрални води. Не са все още в териториални води, каза Радев. По-късно през деня стана ясно, че президента Илияна Йотова свиква утре от 13 часа заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Това уточниха от прес-секретарията на държавния глава.

0: В обзорното предаване Пулсът на деня по радио Шумен продължаваме с темите от Северо-Истока. За стотинките, които се превръщат в животоспасяваща апаратура, ви разказахме в сутрешното ни предаване от тук започва денят. Въпреки преминаването към еврото, кампанията Жълти стотинки деца помагат на деца, на която стана съпричастно и радио Шумен, продължава с събиране на евроцентове. Вече 19 години инициативата доказва силата на дарителството и доброволчеството. През тези години са събрани над 1 милион лева, като само през 2025 са събрани повече от 203 хиляди лева. За отделението по неонатология в болницата в Гоце Делчев, която беше център на кампанията през миналата година, вече е купена медицинска апаратура за близо 67 хиляди евро, а по банковата сметка на кампанията остават почти още около 70 хиляди. Какво стои зад рекордно събраната сума и как ще продължи кампанията вече в евроцентове? Ивелина Иванова ни среща с Милена Ламбрева, координатор и участник в кампанията.
1: С това ли наистина се обяснява този огромен интерес към кампанията тази година, защото България премина към еврото, а в домовете си се оказа, че хората пазят огромни количества стотинки.
2: Да, имаше наистина много такива. Хората търсеха някакви смислени акции, в които да си дарят стотинките.
1: Какво остана сега за Гоце Делчев?
2: За Гоце Делчев сме купили всичко, което за момента са поискали. Вече транспортен кувьоз имат, който е абсолютно оборудван с носилка, с кислородна бутилка, с транспортна перинатална вакуум чанта. Това е за 22 000 евро близо. Имат ЕЕГ апарат, който е за педиатрично отделение. Кувьоз имат нов за новородени, имат лампа за фототерапия и спирометър. Това са си казали, че имат нужда и абсолютно всичко сме им осигурили. Скоро предстои официалното предаване на апаратурата.
1: Как ще продължи тази кампания от тук нататък?
2: Продължава си акцията. Жълти монети ще са просто. Продължаваме да събираме монети, вече евроцентове. Хората, които имат останали стотинки, също могат да ни ги предават. За момента в София, в БНБ се обменят тези стотинки и се внасят по сметката на акцията. Но вече просто ще не е целогодишно със стотинките на по-организирани кампании. Примерно, може би към края на годината, 6 декември, имаме по-голяма акция за предаване на монети и след нея, вече като съберем всичко, ще го занесем в банката.
0: Постоянните пунктове в страната на кампанията Жълти стотинки деца помагат на деца продължават да съществуват, но вече ще приемат жълти монети. Ще бъдат организирани и целенасочени акции, каза още Милена Ламбева.

0: езика на моя баща, с обична велика засян.
1: 14 октомври, Търговище. Държавен драматичен театър Търговище, начало 19 часа.
0: Заповядайте.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност.
3: Графичен дизайн, реклама и анимация.
4: Мултимедия и визуални изкуства.
3: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов Шумен.
2: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език.
3: Представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда
4: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
3: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов Шумен.
5: P-плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. P-плюс от Бенита, по-дълъг живот на двигателя.
6: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Пулсът на деня.
1: Както знаете, на 29 септември отбелязахме Световния ден на сърцето. На много места по този повод бяха организирани безплатни профилактични кардиологични прегледи. Интересът към тях беше сериозен. Само в Силистра от безплатните прегледи са се възползвали 60 души, което показва, че хората имат нужда от повече възможности за ранно откриване на сърдечно-съдовите заболявания. А лекарите се сблъскват и с друг проблем. Неосигурени социално слаби пациенти, при които дори установено сериозно заболяване трудно може да бъде проследено и лекувано по план. Сърдечно-съдовите и мозъчно-съдовите заболявания продължават да са сред водещите причини за смъртност, а според кардиолозите промяната няма да

0: дойде само чрез лечение на вече болните. Тя трябва да започне много по-рано с профилактика, здравно образование и работа с децата и младите хора. За следобедното ни предаване днес по темата работи кореспондента на Българското национално радио в Силистра, Незабравка Кирова.
1: За доктор Георги Личев от отделението по инвазивна кардиология на Силистранската болница има необходимост от подобни инициативи, но и че те не трябва да остават само кампании.
2: Доста социално слаби, изключително неосигурени хора, които не могат да се преглеждат заради това, че или нямат средства. Част от държавите в Западна Европа имат такъв тип социални прегледи, които се организират под егидата на Червения кръст или някои католически организации и така нататък и се преглеждат тия хора, но тук при нас тази ниша реално е няма. Тоест един неосигурен няма никакъв шанс да получи някаква помощ, която да речем държавата като социална дейност да инвестира и за да може това се прегледа.
1: Според доктор Личев проблемът е по-голям от една конкретна кампания. По думите му в България липсва устойчив механизъм за профилактика и проследяване на хората, които не са здравно осигурени и не могат сами да заплатят необходимите прегледи и лечения. А когато говори за сърдечно-съдовото здраве на населението, лекарят поставя акцента върху превенцията. Профилактиката обаче трудно се превръща в навик, особено при хората в активна възраст. Затова според лекаря промяната трябва да започне от децата.
2: Ние, за да имаме ефект върху сърдечно-съдовата смъртност след 15 години, трябва да влеземе в училищата. Трябва да се работи за програми, в които децата да знаят как се оказва първа помощ и как се прави профилактика и ние, за да щупиме тренда, ще ни трябва 15 години.
1: Лекарите остават и с друга задача – да убеждават възрастните, че профилактичният преглед не е нещо, което трябва да се прави едва когато се появи проблем. За доктор Георги Личев решението не е в еднократните кампании, а в постоянната работа за информираност и промяна на навиците от ранна възраст. От Силистра, Незабравка Кирова.

0: И малко спорт за здраве в обзорното ни предаване по усът на деня. Ученици от 3 до 12 клас участваха в лекоатлетическия крос «Златна есен», който се проведе днес в градската градина на Шумен. Организатори, знаете, са ученическата спортна школа «Хан Крум», община Шумен и спортния клуб по лекоатлетика Шумен. За традиционното спортно събитие разказаха следобедното ни предаване днес Доротея Генчева и нейните събеседници.
1: С кроса «Златна есен» официално се поставя и началото на тренировъчната година на ученическата спортна школа «Хан Крум». За нас това е не само протокол, но и винаги много се вълнуваме, обясни директора на школата Людмила Янкова.
2: Има нови деца, нови предизвикателства, разбира се, ние сме готови и целеустремени да им дадем все повече знания и да ги научим по-добре да играят спорта, който са избрали. Имаме една малка промяна, тя е при най-големите момичета и момчета, като сега възрастта беше 9-12 клас, а от тази година разделихме да бъде 9-10 клас една възрастова група и 11-12 клас друга възрастова група. Тази година за първи път също по инициатива на много колеги учители по физическо, те искат да бягат с децата, да ги стимулират, да покажат своя личен пример.
1: За подрастващите състезанието в градската градина е забавление, здраве и начин да представят своето училище и своите способности, а голяма част от участниците тренират различни спортове, защото знаят, че движението е здраве.
3: Човека, който тренира, според мен не се разболява толкова лесно и става по-здрав.
4: Ще бъде забавно и ще се представим училището и мисля, че учителите ще са доволни от нас.
5: Обичам да бягам. Ходя и на плуване. Записал съм се, за да бягам, да спортувам и най-вече да взема първото място. Ще се пробвам. И четвърти клас бяга 250, ние ще бягаме 250. Тази сутрин с нощ се подготвях. Еми с нощ ще бях на тренировки, спортувах, тази сутрин станах и почнах да се разтягам, за да мога да съм... Да не съм сванат.
6: Заради спорта много искам да спечеля.
7: Аз съм тук заради спорта, заради първото място и защото обичам да бягам.
8: Аз обичам да спортувам. Отвътре ми идва.
0: След приключването на стартовете в градската градина на Шумен, победителите естествено получиха купи и медали, след което се състоя и официалното закриване на кроса «Златна есен».

0: Ето, че в пулсът на деня по радио Шумен дойде време и за обещаната покана за изложба. С нея шуменския художник Радослав Ценов чества 50 години творческа дейност. Експозицията «Пътят» представя над 30 живописни и графични произведения. Автор определя тази изложба като най-трудната в живота си, защото в нея иска да покаже онова пътуване през времето от първи автопортрет през 1970 година до най-новите абстрактни творби. Ето какво каза за изложбата си автора в сутрешното ни предаване. От тук започва денят.
1: Аз реших така да се казва пътят, 50 години творчески път. Той е даже малко повече, но от началото на студентските ми години до ден днешен са изминали горе-долу толкова.

0: И може би най-трудната е за мен изложба, която съм правил по този повод, защото исках да покажа наистина пътят. Първата работа, автопортрета ми е от 70-та година, до сега са над 50 години, да. Това е, съм ученик в художествената гимназия. Втория е вече студентски и още няколко така работи от първите години, като стигнем до 2009-та някъде, за да покажа така началния си път и след това започват новите ми работи от ляво надясно. Но това беше много трудно да го реализирам и да го подредя, защото имам още стари работи и така колебанието ми какво да покажа зависи не само от какво имам, ами и от мястото за експонация, за да действат добре на зрителя. Нямам определен стил, на който да робувам, но прехода може би от развития социалистически реализъм към съвременното модерно изкуство, което води до абстракцията, която подарява крила. Абстрактното, което стигнах до него така неусетно, усетих, че при оня реализъм човек вижда почти всичко, казва допада ми или не ми допада и заминава, докато пред една по-модерна работа човек остава по-задълго, там му се привиждат разни неща, почва да разсъждава, почва да мисли и мисля, че това е по-добро като изкуство.
1: Изложбата «Пътя» на художника Радослав Ценов е подредена на първия етаж в художествената галерия Елена Карамихайлова в Шумен, а откриването е буквално след минути от 18 часа.

края на обзорното предаване «Пулсът на деня» по радио Шумен ще си спомним за един голям българин. На днешния ден няма как да не кажем това българско име, което целият свят знае и споменава с уважение – Игнат Канев. Известният наш сънародник от село Горно Абланово, близо до Русе, днес щеше да навърши 100 години. Той почина преди малко повече от 6 години, но името му остана в паметта на много хора. Заради бедния си живот, през 30-те години на миналия век, той

0: навърши 100 години. Той почина преди малко повече от 6 години, но името му остана в паметта на много хора. Заради бедния си живот, през 30-те години на миналия век, той напуска родината си, за да оцелее. Сега е един от най-популярните хора, които прославят България. С парите, спечелени в Канада, помага на българските си хора тук и на българските емигранти в зад океана. Той подкрепя и финансово изграждането на църквата Свети Димитър в Торонто. Преди няколко години инициира изграждането на огромна зала към Русенския университет, която е наречена Канев център. След това с негови средства беше изграден красив и многофункционален културен дом в родното му Горна Бланово. Той обнови и 4 отделения в Русенската болница. Направи още много за хората в родната му България, която посещаваше всяка година. Приживе написа и автобиографична книга. Архива на радио Шумен пази интервютата с него. Едно от тях е именно по повод тази книга. Предлагаме ви да чуем част от него. Той е на Жулиета Герова, направено малко преди Игнат Канев да навърши 93 години.
1: Цитирам, преди да замина бях получил много важни уроци, но това, което ми помогна истински, бяха нещата, които не знаех.
2: Макар, че съм напуснал моя родния край като дети, деца казва, нали? Но винаги съм уважавал моя роден край повече от всичко на света. Така че аз съм щастлив човек, добро семейство имам, добра съпруга ми се случи, и тя от Русия, разбира се. Добри деца знаят да говорят на български, така че моето семейство е отлично, не мога да искам по-добро от това.
1: Пишете също в книгата си «Копнеех за шанса да открия истинската си стойност». Успяхте ли да го направите?
2: О, разбира се, повече даже от това. Той, което направих в моя живот, много рядко хора могат да достигнат това. Между аз нямах никаква подготовка за това, което днес аз свърша. Това сега всичко постепенно и постепенно съм постигнал.
1: Казвате, че винаги сте бил подчинен на едно единствено желание, което никога не ви е напускало. Искал сте да бъдете някой.
2: Че аз мисля, че постигна някой. То винаги това е истина. Почти всеки човек иска да постигне нещо, да и да бъде нещо, нали? Някой. Аз мисля, че това го съм постигнал. Имам повече награди от всеки, може би, жив човек. Имам 4 доктората. Къде да отидам, вратите ми отворени. И така че живота ми е напълен. Да се радват хората покрай теб. И така че аз съм горд и което правя. Аз мисля, че колкото даваш повече се връща назад. И това е правилно. Да си ми живи, здрави и желая на България всичко най-хубаво, най-добро пожелание целия български народ. И нека Господ да го запазва.
0: Това пожелая Игнат Канев. И днес споменаваме името му с уважение. Това е известният наш сънародник от село Горно Бланово, който покори Канада и България със своята доброта и трудолюбие. На днешния ден той ще навърши 100 години.

0: bnrnews.bg/Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg/Шумен.
1: Светофарът има три цвята. Има червено, който трябва да спреем, има и жълт, който трябва да се приготвим, има и зелен, който трябва да тръгнем. Аз съм Рада Цветанова от град Долна Митрополия на 9 години. Нека всички бъдем отговорни един към друг.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Обзорното предаване на Радио Шумен Пулсът на деня завършва. Точно в 18 часа са новините на Българското национално радио, след което програмата на Радио Шумен продължава, така че не сменяйте честотата. А сега аз, Росица Рабаджиева, се разделям с вас и ви пожелавам приятна вечер.

0: Българско национално радио. Часа. Държавният глава Иляна Йотова свиква за утре заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, след като през изминалата нощ бойни дронове удариха два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Така започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 6 октомври вторник. Чуйте останалите акценти в бюлетина. Премиерът Румен Радев определи дроновата атака в Черно море като грубо погазване на международното право. За сега няма официална информация дали дроновете са руски или украински. За инцидента са информирани европейските ни партньори и НАТО. Продължава размяната на въздушни удари между Русия и Украина, съобщава се за цивилни жертви и от двете страни. Трети ден продължава гасенето на големия пожар в източните Родопи, който се прехвърли на гръцка територия. Остава в сила въведеното от кмета на община Ивайловград частично бедствено положение. Частично бедствено положение обяви кметът на граничната община Болярово, където избухна пожар в ранния следобед. Останете и с подробностите за тези и още новини, ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Държавният глава Иляна Йотова свиква за утре заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Темата, която ще се обсъжда от 13 часа с парламентарно представените формации, премиера, министри и ръководителите на специалните служби, е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. Решението на президента дойде след като тази нощ в изключителната икономическа зона на България в Черно море два кораба, плаващи под чужд флаг, бяха ударени от военни дронове. Единият плавателен съд е потънал заедно с екипажа, а от втория бяха спасени 18 моряци, турски и индийски граждани, двама от които са в болница във Варна. Властите у нас все още не са категорични дали безпилотните апарати са руски или украински, но за инцидента са информирани европейските партньори и НАТО. Тази сутрин премиерът Румен Радев проведе спешна среща с ръководителите на специалните служби и министри. Репортерът Цветелина Стоянова обобщава.
1: Спешната среща премиерът свика след като вече беше задействана спасителната операция на 70 мили източно от град Бяла, след като тази нощ два търговски кораба бяха ударени от дронове.
2: Дронове. И морски, и въздушни дронове. Това е потвърдено.

0: отказано категорично от екипажите. И на двата кораба са нанесени поражения. Първият кораб, който плава под флага на Того, е потънал. Това, което е открито, е една обърната лодка, три обърнати плота, жилетки, но за сега няма хора. Екипажът е в неизвестност. Продължаваме да издирваме оцелели. Доколкото имаме информация, вторият кораб е бил натоварен с пшеница и е бил с курс на юг, а първият потопен кораб с курс на север. Не знаем какъв е товар.
1: Обяви малко преди обяд Румен Радев. Съвсем категорично премиерът определи инцидента като недопустим. Говори за разширяване на териториалния обхват на войната в Украйна.
0: Абсолютно недопустима атака в българската изключително икономическа зона. Абсолютно грубо погазване на международното право. Погазват се вече всякакви правила на международното право. Атакуват се цивилни морски плавателни съдове. На тази война, ако не се сложи край на време, тя ще продължи да разширява своят пространствен обхват и да повишава риск.
1: По-късно пред медиите отново Радев не оповести дали безпилотните апарати са руски или украински.
0: Не мога да ви кажа още какви са дроновете, от коя страна с които са атакували. При двата кораба са ударени, атаката е комплексна. И с морски дрон, и с въздушен дрон. Тепърва ще се опитаме да установим откъде е дошла атаката, но то е ясно, или са руски, или са украински. Вече съм информирал Съвета на Европейския съюз, в НАТО също.
1: Премиерът обаче не допуска, че ще има задействане на клаузи по договора с НАТО, като се аргументира.
0: Няма как да бъдат задействани, защото ние имаме много по-тежки случаи на атака вътре в териториални води. Имате предвид, че това е на 130 км от нашия бряг, попада в нашата изключителна икономическа зона, но това се водят неутрални води. Имаше такива атаки и в Полша, и в Румъния, включително беше ударен жилищен блок в Румъния. В Черно море непрекъснато се потопяват някакви кораби. Имаме непрекъснато удари с дронове по кораби. Едва ли това е най-сериозният инцидент, но той е сериозен като тенденция. А тези въпроси се поставят на вниманието на ръководството на НАТО. Там се решава по какъв начин и какъв да бъде отговора, но въпросът е поставен и в Европейския съюз и на ниво НАТО.
1: Още преди да е ясно, че президентът Илияна Йотова свиква заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Румен Радев обяви, че тя ще прецени дали ще свика такова, но реагира остро на коментарите и призивите да се проведе заседание по темата на Дундуков 2.
0: Това вече е обект на политически спекулации. Чуваме всякакви малумни теории, така че има голям риск този консултативен съвет

0: за национална сигурност да се превърне в една злоупотреба с цялата тази ситуация.
1: Обяви Роман Радев. За новините Цветелина Стоянова.
2: Преди да стане ясно, че за утре е свикан консултативният съвет за национална сигурност, от опозицията определиха инцидента с ударените с дронове кораби в Черно море като опасен и тревожен и призоваха президента да свика съвета. Репортерът Мария Филева обобщава реакцията на опозицията.
3: От ГЕРБ определиха инцидента в Черно море като сериозна заплаха. Според депутата Христо Гаджев, свикването на консултативния съвет по национална сигурност е необходимо, за да бъде постигнат широк политически консенсус за гарантиране на националната сигурност.
4: Защото докато президент и премиерът се държат като хипита в Удсток и се правят, че войната не ги засяга, тя за съжаление ескалира.
3: Според съпартиеца му Даниел Митов, меката позиция на България към Русия е причина за тази и други атаки. От Демократична България прибавиха към исканията и консултации с НАТО и привикване на руския посланик у нас Елеонора Митрофанова след атаката в Черно море. Ивайло Мирчев.
5: Госпожа Йотова пред това не каза. Войната вече излиза извън териториалните води в Черно море на воюващите страни. Днес не просто вече войната е на 300 км от нас, вече има потопени кораби в изключителна икономическа зона на България.
3: Към искането се присъединиха и от ДПС. В пресъобщение, изпратено от името на председателя Делян Пеевски, се казва, че отговорите и за кризата с дроновете нападатели и за всичко, което се случва в държавата, се дължат от Румен Радев с категоричното му мнозинство в Народното събрание, с Министерския му съвет, с службите му за сигурност и неговия президент, който довършва неговия мандат. Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев изрази съмнение, че президентът ще реагира.
6: Знаем, че шефът на генералния щаб вече си подаде оставката заради несъгласие с политическото ръководство. И към момента, въпреки удвоения бюджет на българската армия, нямаме адекватна защита на българските граждани.
3: Според Цончо Ганев, ситуацията е тежка, но очаквана, заради подкрепата, която управляващите оказват на Украина.
7: Призоваваме Радев веднага да забрани какъвто и да е било експорт на оръжие на всичко свързано за Украина, защото по този начин ние сме уязвими.
3: За новините, Мария Филева.
2: Продължава спасителната операция за издирване на екипажа на потъналия след дроновата атака на 70 мили източно от Бяла кораб под флага на Того. В нея са включени самолет Су-25 и два хеликоптера, съобщи за Българското национално радио началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов. Припомням, че на мястото на инцидента е открита преобърната лодка и два спасителни плота, както и няколко спасителни жилетки. 18 души от екипажа на втория кораб, натоварен с пшеница, са спасени. Те са във Варна, като в реанимацията на военната болница остава механикът на кораба с 45% изгаряния след възникнал пожар на борда. Репортаж на кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова.
8: Областният управител Мариус Мърков информира какво е състоянието на капитана на кораба, който е срани по главата, както и на механика, получил 45% изгаряния.
9: Състоянието на механикът, гражданин на Индия, който е с 45% с изгаранията по тялото му, същият е в шок и най-вероятно ще бъде такъв в шок и в следващите дни. В реанимация в момента. Може би 3 дни ще бъде в реанимация, тъй като е дехидратиран. Информацията за капитана на кораба, който е турски гражданин, същият е в много добро общо състояние. Бил е с наранявания по главата, гърдите и левия крак. Пригледен, оказана му медицинска помощ и е освободен от болницата.
8: След пристигането във Варна и на останалите 16 членове на екипажа от спасените моряци, един от тях коментира ситуацията.
10: I am from Turkey. Russian, I think, sent one bomb under the water. I think Russian. Because we are cargo taking Ukraine.
11: Аз съм от Турция. Мисля, че руснаците пуснаха бомба под водата. Мисля, че е руска, защото товарът ни е за Украина.
8: Всички членове на екипажа остават във Варна, докато корабособственика със съдействие на посолството организира прибирането им. От Варна Даниела Стойнова.
2: Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи атаките срещу граждански кораби в икономическата зона на България в Черно море като неприемливи. Търговските кораби и невинните екипажи са обект на нападения, като вече има човешки жертви в морето, коментира тя. Докато обстоятелствата около инцидентите се разследват, ситуацията в Черно море е все по-тревожна, добави фон дер Лайен. Пълна солидарност с България изрази и премиерът на Унгария Петер Мадяр в профила си в Екс. Белгийският външен министър Максим Прево определи като тревожни ударите по търговски кораби в Черно море

0: след случаите от днес и вчера край бреговете на България и Румъния. Войната в Украйна взе днес нови цивилни жертви. Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Русия подготвя нова масирана атака срещу страната. Редакторът Весела Владкова с още информация.
1: Русия отново е поразила с дронове северния мост над река Днепър в Киев, става ясно от изявление на Руското министерство на отбраната. В него се казва, че мостът се е използвал за транспортиране на войски. Началникът на Одеската областна военна администрация Олег Кипер заяви, че руските сили са предприели серия атаки по магистрала в областта. Поразени са автомобили и камиони, има пострадали, които са приети в болница. Атакувана е и пристанищната инфраструктура в Одеса и в Измаил. Заради масираните руски атаки по енергийната инфраструктура в Украйна в сила от днес е режим на тока в цялата страна. Президентът Володимир Зеленски съобщи, че през последните 24 часа Русия е атакувала болници в Краматорски, Кривой Рог. Той обяви още, че руските сили подготвят поредна мащабна атака срещу Украйна. Правителството, военните и всички ключови служби са подготвили контрамерки. Зеленски изрази надежда, че преговорите за прекратяване на войната ще бъдат възобновени, цитирам, още този месец, въпреки засилените руски атаки срещу Украйна. Нашият преговарящ екип е готов, каза Зеленски и подчерта, че дипломацията трябва да стане приоритет и за Русия. По-рано руският президент Владимир Путин повтори, че това може да стане само при приемливи за Москва условия. Естония е дислоцирала войски по-близко до границата с Русия. Ръководителите на военните и на разузнаването в Талин не смятат, че Русия иска пълномащабна война с НАТО, поне не през следващите 2 години, но вярват, че Москва се готви за потенциален бъдещ конфликт с Естония. След като Литва премахна конституционната забрана за разполагане на ядрени оръжия на нейна територия, Кремъл днес предупреди, че това може да доведе до нов кръг на ескалация в региона. Ако в Литва бъдат разположени ядрени оръжия или бъде създадена постоянна американска военна база, както поиска Вилнюс. От Кремъл отхвърлиха още предупрежденията на външното разузнаване на Германия за нарастващ риск Федералната република да бъде въвлечена в пряк конфликт с Русия. Шефът на службата Мартин Йегер обвини вчера Русия, че засилва все по-агресивната си сенчеста война срещу европейските демокрации. За новините Весела Владкова.
0: В Атина очакват посещението на американския държавен секретар Марко Рубио за сключване на споразумения както за военно сътрудничество, така и за енергийна сигурност. Кореспондентът ни Катя Пеева предава от Гърция.
2: Според предварителна информация, основните теми, които ще се дискутират в Атина, са сигурност, отбрана, енергетика и търговия. Американският държавен секретар Марко Рубио съвместно с гръцкия външен министър Йоргос Герапетридис ще открият официалните преговори на двете делегации. Важна част от дневния ред ще бъде военното сътрудничество между Атина и Вашингтон, като Гърция очаква пълна подкрепа за военните бази на НАТО в страната. Преди отпътуването си за Атина, американският държавен секретар посочи.
3: Когато пътувам за Европа, е нормално да посетя партньорите ни в НАТО, а повечето европейски държави са съюзници. Гърция е много важен наш съюзник. Там имаме не само военни бази, но и много тесни икономически връзки.
2: Заяви Рубио. Според политически анализатори в Атина, вероятно ще се увеличи трансфера на американски втечнен газ към гръцките терминали на Ревитуса и Александрополис, откъдето по вертикалния газов коридор ще се снабдяват съседните балкански страни, а България е важен център по газовия път. За Гърция е изключително важно да се обсъди темата за придобиването на 20 американски изтребители F-35, както и друга американска военна техника. Марко Рубио ще разговаря и с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис. Очаква се да бъдат подписани 3 споразумения за сътрудничество. От Гърция Катя Пеева.
0: Нови мерки за поевтиняване на дизеловото гориво в Съединените щати предвижда подписаната от президента Доналд Тръмп изпълнителна заповед. Подробности за нея чуйте от кореспондента ни Светослав Козловски.
4: Документът цели да ускори доставките и да намали административните ограничения пред рафинериите, за да се увеличи предлагането на дизел на американския пазар. Според администрацията, високите цени вече натоварват както бизнеса, така и домакинствата. CNN съобщава, че Белия дом очаква бърз ефект върху пазара. Паралелно с това Белия дом подготвя план за временно разширяване на достъпа до така наречения червен дизел. Това е гориво, освободено от част от данъците, което обикновено се използва в селското стопанство, строителството и за техника, която не се движи по пътната мрежа. То не е достъпно за обикновени шофьори и се продава само на регистрирани ферми и фирми. Според информация на Reuters, новият план предвижда временно облекчаване на тези ограничения,

така че част от резервите да бъдат пренасочени към сектори с недостиг на стандартно дизелово гориво. Целта е да се увеличи наличността и да се намали натискът върху цените. Експерти предупреждават, че скокът в цените вече се отразява на транспортния сектор, където превозвачите съобщават за по-високи разходи и риск от

0: личността и да се намали натискът върху цените. Експерти предупреждават, че скокът в цените вече се отразява на транспортния сектор, където превозвачите съобщават за по-високи разходи и риск от забавени доставки. Очаква се Американското министерство на енергетиката да разкрие подробности за плана, включително кои щати първи ще получат достъп до облекчения режим. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Във Франция продължават бунтовете на учениците срещу недостатъците в образователната система, които прераснаха във вълна от насилие. Стотици хиляди излязоха на протест днес. Обявени бяха около 30 демонстрации и властите предприеха мерки срещу нови безредици, предава от Париж кореспондентът ни Юлия Талева.
2: Многохилядно шествие потегли в ранния следобед от площада на Републиката в Париж. Според организаторите, около 450 000 души са протестирали из страната, 100 000 само в столицата. Синдикалисти придружават учениците в протеста им, на места участват и родители, за да избегнат безредиците от предишните дни, които доведоха до 5000 арестувани, предимно непълнолетни, стотици пострадали ученици, учители и полицаи. Това е най-тежката равносметка за националното образование от десетилетия. Няма никакво място за толерантност към насилието, заяви следобед в Националното събрание френският премьер Себастиан Лекорньо. Той обяви, че учебните занятия в гимназиите са отменени до края на седмицата, период нужен според него за вътрешна демокрация в училищата. По-рано премьерът призова в 8-дневен срок да се дадат отговори на най-належащите искания на учениците и предложи пътен лист за по-нататъчни мерки. Независимо от това, студентските и ученическите синдикати призовават за нов протест в четвъртък от Париж, Юлия Талева.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. У нас частично бедствено положение обяви кметът на граничната община Болярово Христо Христов. Шести час в землището на село Странджа огнеборци, горски служители, граничари и доброволци се опитват да ограничат огъня, възникнал в радния следобед, но действията им са затруднени от пресечената местност и силните на моменти пориви на вятъра. В гасенето вече се включи и хеликоптер. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костова.
3: Пожарът се разраства на три фронта към землищата на селата Странджа, Воден и Горска поляна. Няма опасност за близката газокомпресорна станция, която е до село Горска поляна, каза директорът на пожарната в Ямбол, комисар Иван Динев. На място работят 6 противопожарни екипа. От около час хеликоптер облива с вода непрестъпния терен. Вероятната причина за пожара е почистване на пасище с земеделска техника, подчерта кметът на общината Христо Христов и отправи призив към земеделското министерство.
4: В момента чистят на територията на цялата община. Много машини, много техника, небрежност и сме свидетели какво се случва и сега трудно може да изгасим този голям пожар. Така че още веднъж може да се предприемат някакви мерки от министъра на земеделието. Крайно време е в тази посока да сложи ред в държавата.
3: Пламналият вчера пожар между селата Победа и Челник до военния полигон Победа окончателно е потушен. Те първа там ще се установяват щетите, нанесени върху лозови масиви. За новините Даниела Костова.
1: Трети ден продължава гасенето на големия пожар в източните Родопи, който прехвърли границата и премина и в Гърция. На терен без прекъсване днес работят 35 пожарникари и около 30 горски служители, както и два булдозера, които правят просеки на границата между България и Гърция в района на Ивайловградското село Горно Луково, откъдето тръгнаха пламъците. Остава обявеното от кмета на Ивайловград частично бедствено положение. Подробностите чуете от кореспондента ни Живка Тодорова.
5: Основните сили са съсредоточени на източния фронт на пожара, където все още има активни огнища. Работата е затруднена от труднодостъпния терен, информира областният управител на Хасково Тодор Иванов.
6: Има 10 пожарни екипа. 45 тонния вълдоза е прави просеки, терена е много труден. На места има и пропасти, ползваме и друг вълдозър, по-малък. Целта да се изградят просеките, за да може да се затвори терена и да бъде локализиран пожара.
5: Два булдозера работят днес, от които единият е 45-тонен на частна фирма, а другият 25-тонен на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково. Единият прави просеки за ограничаване на пожара на българска територия, а другият на границата с Гърция, успоредно с направената от гръцка страна просека, защото се очаква вятърът да обърне посоката си към България, обясняват от общината в Ивайловград. Засегнатата територия до момента се простира на площ около 4 4 км от българска страна. Пламъците са обхванали около 10 000 декара площи, от които 3 000 на територията на община Ивайловград, а останалите в Гърция. Там днес в гасенето участват 12 летателни машини. Работата на терен за локализиране на пожара продължава. За новините от Ивайловград, Живка

0: Тодорова.
1: На 3 милиона и 60 хиляди евро възлизат злоупотребите, извършвани в продължение на 3 години в клиниката по ревматология към университетската болница Свети Георги в Пловдив. Това съобщиха от прокуратурата във връзка с вчерашната мащабна акция там и разследването за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Привлечени като обвиняеми са общо 6 лекари. Трима са задържани за срок до 72 часа, сред тях е и началникът на клиниката, професор Мариела Генева Попова. Репортаж на Кремена Данева.
2: Разследването е започнало преди няколко месеца след множество постъпили сигнали от пациенти. Простира се в 3-годишен период. Установено е, че голяма част от пациентите вписани като хоспитализирани или не са посещавали клиниката, или са били там само за да дават кръв. Началничката е имала и частен център, в който работят съпругати и дъщеря й, и оттам са прехвърлени пациенти, като са засечени около 5000 фиктивни направления, каза заместник окръжният прокурор на Пловдив Димитър Пехливанов.
3: Изключително лоши, порочни практики установихме. Това санитари да дават кръв вместо пациенти, лекари да дават кръв вместо пациенти, да се прави така, че пациента повече от 2 дена да не се задържа, само и само да се вземе пътеката. Въобще цял спектър от неприемливи медицински практики, дори не могат да се нарекат и медицински.
2: Някои от неправомерно хоспитализираните преминавали лекарска комисия и получавали болнични листове. Има и случаи на получаване на телкови решения на база на тези фалшиви хоспитализации и данни, допълни прокурор Пехливанов. Част от получените средства от касата се генерирали като заплати. Имало точкова система, като началничката взимала обичайно 13,5 хиляди лева. Останалите лекари получавали възнаграждения според броя на хоспитализациите. Тези, които се разграничавали от модела, защото има и такива, взимали по около 1500 евро. За да сме абсолютно сигурни, че имаме качествено здравеопазване и правилно изразходване на средствата, започваме проверки във всички 28 области в страната. Това обяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова, която участва в брифинга на прокуратурата.
4: В крайна сметка всичко на здравеопазването опира и до доверието. Защо много пациенти, например, нямат и доверие в здравната система? Ами защото стават свидетели на всички тези порочни практики.
2: Проверките ще се извършват от Изпълнителна агенция Медицински надзор, регионалните здравни инспекции и Изпълнителната агенция по лекарствата. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Общата мощност на двата блока на АЕЦ Козлодуй беше намалена с 90 мегавата поради продължаващото понижение на нивото на река Дунав, съобщиха от атомната централа. Към момента общото натоварване на ядрените мощности е над 1820 мегавата при капацитет над 2000 мегавата. Мярката се изпълнява с решение на работната група, която управлява дейностите за осигуряване на безопасната и надеждна експлоатация на Козлодуйската централа при продължителен спад на речните нива. Прогнозите сочат, че тенденцията ще се запази, което според процедурите означава, че е възможно да бъдат предприети и допълнителни мерки, уточняват от централата. Нобеловата награда за физика ще бъде присъдена на Франсис Халзен за откриването на неутрино с висока енергия от астрофизичен произход. Това съобщи Шведската академия на науките. Неутрино е фундаментална елементарна частица с много малка маса и без електрически заряд. В бюлетина следват спортните новини. Ще ги представи Борислав Нинов. Добър вечер.
5: Добър вечер. Стефан Ботев, който продължава да бъде вписан в търговски регистър като президент на Българската федерация по вдигане на тежести, е подал иск в съда централата да бъде обявена в несъстоятелност. В документа се посочва, че федерацията има проблеми с финансирането и няма възможност да заплати дълга си към НАП, който е в размер на близо 96 000 евро. Искането на Ботев идва само броени дни преди старта на световното първенство, което започва в края на месеца в Нинбо, Китай. Футболният отбор на България среща тима на Люксембург в матч от Лига С в турнира Лига на нациите тази вечер. Двобоят на Стад де Люксембург започва в 21 часа и 45 минути с първия съдийски сигнал на латвиеца Андрис Трейманис. Капитанът на националния ни отбор Кирил Десподов поднови тренировки с основната група на клубния си отбор ПАОК Солун. 29-годишният нападател не е играл от края на март поради контузия. Дунав привлече бранителя Божидар Чорбаджийски, съобщиха от

0: русенския футболен клуб. Кристиано Роналдо може да се завърне в националния отбор на Португалия само ако селекционера Жорже Жезус го няма, се казва в изявление на 41-годишния футболист. Иван Иванов се класира за втория кръг на тенис турнира в Санта Маргарита ди Пула, Италия. 17-годишният Иванов, който е поставен под номер 5 в схемата, се наложи на руснак Кирил Кивацев с 6 на 3 и 6 на 2. Карлос Алкарас и Новак Джокович спечелиха тенис турнирите съответно в Токио и Пекин. На финал в японската столица Алкарас надигра Иржи Лехечка с 2 на 0 сета, а в Пекин Джокович победи Алекс Деминор, който се отказа в началото на втория сет. Калояна Налбантова допусна загуба в първия кръг на единично жени на международния турнир по бадминтон в Вантаа, Финландия. 20-годишната Налбантова отстъпи пред петата в схемата японка и 11-та в световната ранглиста Нозоми Окухара с 1 на 2 гейма.
1: Синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 18 градуса във Варна до 26 градуса в Лом, Сандански и Пазарчик и от 4 градуса навръх Мусала до 12 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 31%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, бавно ще се понижава. През следващото денонощие от запад и северозапад над страната ще се появи висока облачност, която утре през деня постепенно ще офане цялата страна. В западната половина от страната времето ще е почти тихо, а в източната ще духа слаб вятър от юг и юго-исток. Затоплянето ще продължи. Минималните температури ще са в широки граници, от 0 градуса на места по високите западни полета, където има условия и за слани, до 13-14 градуса по крайбрежието на морето, в София около 6 градуса, а максималните температури утре ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 24 градуса. В четвъртък ще се задържи предимно слънчево след обяд над Западна България с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа слаб в Източна България до умерен вятър от юг и юго-исток. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, а максималните между 23 и 28 градуса. В петък от запад облачността ще се увеличава и вплътнява и до вечерта на места в западните райони ще превали дъжд, възможно и да прегърми. Вятъра ще е южен в Източна България и на север от планините предимно умерен. Температурите още малко ще се повишат и дневните ще достигат 24-29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 261 до километър 262 в посока Бургас. Там временно бяха блокирани основната и аварийната лента заради изтегляне на тежкотоварен камион. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: За участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 208 и от 61 до 55 км посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 109 и от 110 до 112 км. В посока Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочи в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.

края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Президентът Иляна Йотова свиква за утре заседание на Консултативния съвет за национална сигурност.

0: След като през изминалата нощ бойни дронове удариха два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Премиерът Румен Радев определи атаката като грубо погазване на международното право. За сега няма официална информация дали дроновете са руски или украински. За инцидента са информирани европейските ни партньори и НАТО. Продължава размяната на удари между Русия и Украина. Съобщава се за цивилни жертви и от двете страни. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Мерим Тенев и Ангел Григоров.
1: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ

0: Здравейте. Аз съм Александър Сан и като човек загубил баща си в автомобилна катастрофа, ви призовавам да бъдете изключително внимателни на пътя. Спазвайте всички правила за движение по пътищата. Пазете своя живот и този на околните. Благодаря ви.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Full Max колекция с Диана Лазарова. Точното музикално време по Радио Шумен. Говорим си с музика и за музика. Всеки вторник от 10 и отново в 19. Време за ценители.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика, музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Попово, 20 октомври, Народно читалище Свети Свети Кирил и Методий.
0: Заповядайте, чакаме ви.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Виж го тоя подкарал Штил. Съседе, гледа моторна резачка на Штил си взел.
3: Взел съм я и фреза съм взел.
2: Да не е от Ампас Ангелинка Атанасова.
3: Е от Амя, на лизинг.
2: Нали знаеш, ако я струшиш...
3: Знам, има сервис и резервни части. Абе, всичко имат и подаръци дават.
2: От Шумен ли я взе или от търговище?
3: От Нови базар.
2: Телефонът същия ли е?
3: Същия я. 0898-572-915.
2: Бре! И съседът в Ампас ЕООД.
4: Виждате ли го то, брат? На какво ли прилича? Прилича на... от джунгла.
5: Колко пъти ви казвай да го приключим?
6: Лягай!
5: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се загрубе и стиска.
7: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.

0: 19 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Президентът Илияна Йотова свиква утре от 13 часа заседание на Консултативния съвет за национална сигурност в президентската институция, съобщиха от прес-секретарията на държавния глава. Темата е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Свикването на Консултативния съвет дойде на фона на инцидента, при който снощи в българската икономическа зона на Черно море бяха атакувани с дронове два чужди търговски кораба, а единият от тях потъна. Според премиера Румен Радев, все още не се знае какъв е произходът на дроновете. Заради инцидента Радев проведе и съвещание с представители на службите за сигурност. Цялостно възстановяване на тротуари и асфалтови настилки, на които са нанесени щети по време на прокопаването за полагане на тръби за оптичен кабел, изисква община Попово от фирмите, които в момента изграждат нови трасета в града и селата от общината. По време на полагането на тръбните трасета са разрушени тротуари в селата Светлен и Гагово, както и в Попово. Тротуарните настилки, които трябва да бъдат възстановени, са над 3000 квадратни метра, сочат предварителните данни. В отделни зони на града се работи безизкупно, за да не се нанасят щети на инфраструктурата. Според проекта, който е внесен в администрацията, предстои да се изгражда трасе и към сградата на община Попово. За 57-ми път беше даден стартът на лекоатлетическия крос Златна есен в Шумен. Спортното събитие традиционно се проведе в градската градина. С кроса официално се поставя и началото на тренировъчната година на ученическата спортна школа Ханкрум. Поканени да участват в кроса бяха всички общински училища, състезателите са от 3 до 12 клас и са разделени на групи, обясни директорът на школата Людмила Янкова.
1: Даваме старт с най-малките, които съм сигурна, че вече може би не са спали цяла нощ от вълнение. Една малка промяна, тя е при най-големите момичета и момчета. До сега възрастта беше 9-12 клас, а от тази година разделихме да бъде 9-10 клас една възрастова група и 11-12 клас друга възрастова група. Като тази година, така за първи път също по инициатива на много колеги учители по физическо, те искат да бягат с децата, да ги стимулират, да покажат своя личен пример.
0: От първото си издание през 1969 година лекоатлетическия крос Златна есен не е имал прекъсване дори по време на COVID-пандемията, каза още Людмила Янкова. След приключването на стартовете беше и награждаването на най-добрите по категории. Лекоатлетическия крос се организира от ученическата спортна школа Ханкрум със съдействието на община Шумен и спортния клуб по лека атлетика Шумен. Към момента около 850 000 българи получават ваучери за храна всеки месец. Предложеното от кабинета увеличение ще има доста голямо отражение върху тяхната покупателна способност, разбира се, ако работодателите решат да увеличат сумата. Това каза за Българското национално радио Таня Обощарова от Асоциацията на операторите на ваучери за храна. Според проучването на асоциацията, над 80% от работодателите смятат да увеличат сумата, която предоставят на своите служители. Така до някъде ще се компенсира ефектът от 7% данък, който предлагат управляващите, коментира Обощарова. Последното за сезона третиране на зелените площи в община Русе срещу Кърлежи ще бъде извършено тази седмица. Пръскането утре ще бъде в лесопарка Липник и селата Николово, Долно Абланово, Ново село, Тетово, Базън и Просена. Обработките ще са в часовия диапазон от 6 до 7.30 часа с препарат, който не представлява риск за хора и животни. Въпреки това, като превантивна мярка,

0: диапазон и просена. Обработките ще са в часовия диапазон от 6 до 7.30 часа с препарат, който не представлява риск за хора и животни. Въпреки това, като превантивна мярка, гражданите се призовават да избягват третираните зони през следващите 24 часа след обработката. При неблагоприятни метеорологични условия дейностите ще се пренасочват към първия подходящ работен ден. В емисията следва прогнозата за времето. Представя дежурният синоптик Доротея Колева.
1: До края на деня над по-голямата част от района ще се запази предимно слънчево. През нощта ще е предимно ясно, а утре отново ще преобладава слънчево време, следобед с временни увеличения на облачността. През нощта ще е почти тихо, а утре ще духа слаб до умерен вятър от югоизточна на четвърт. Температурите едва забележимо ще се повишат, минималните ще са от 5 до 10 градуса, а максималните между 24 и 29 градуса. За Шумен минимална температура 6, а максимална 25 градуса.
0: Това бяха новините в 19.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Отново във вторник. Мината след новините сме заедно в мрежата за музика и приятели Full Max, за да ви представя поредната тръпчива и вдъхновена колекция и да си поговорим с музика и за музика. Аз съм Диана Лазарова, здравейте! Оставаме и днес в зоната на рока, за да наваксаме пропуснати страници от летния музикален календар, но и да чуем нещо ново и дълго очаквано. Първо да ви поканям да послушаме заедно и с песен –

човекът с китара и глас в това парче празнува 63-я си рожден ден през август. Джеймс Хейтфилд, както и барабанистът на Металика Ларс Улрих, са част от славната група от създаването ѝ през 1981. И за да не смятате на ум, скъпи приятели, веднага ви казвам, те са част от милиони животи вече 47 години. В интервю през 2023 Ларс Улрих каза: «Хубавото на това да си с тези момчета, и често се шегувам по този повод, е, че Джеймс измисля повече рифове, докато си настройва китарата, отколкото повечето хора създават през целия си живот. Това е прекрасното да си в група с тях и съм безкрайно благодарен. Просто съм изумен». След излизането на последния им за сега студиен албум 72 Seasons се промъкнаха на няколко пъти подхвърляния за нови рифове, нов материал за следващ албум, и това май няма да са само слухове. В началото на 2025 Хетфилд призна пред Rolling Stone, че работи в тази посока. «Имам 767 нови идеи за следващия албум», каза той. «Истински кошмар е да преглеждаш целият този материал. Аз отговарям за всичко това и просто не мога да се справя. Не предвиждам да започнем работа по следващ проект поне още една година, тъй като все още довършваме турнето». С музикална наздравица за 63-я му рожден ден открих днешната Full Max колекция и продължавам с още славни рок-музиканти, които бяха част от музикалния календар на лятото. На 19 август Иан Гилън стана на 81. Гласът на рока. Да, когато си

80 няма как този глас да бъде същият като по времето на Jesus Christ Superstar, но обичта и респектът на феновете остават. Факт. И този август се случи немислимото. Ричи Блекмор се завърна в Deep Purple наживо и пред феновете. По време на концерт той се качи на сцената, за да направят заедно с останалите Smoke on the Water. Случи се в Уанта, Ню Йорк, след цели 33 години раздяла. Поканата към него да излезе на сцената и да изпълнят заедно песента беше публична демонстрация на приятелството, възникнало между Блекмор и вокалиста Ян Гилан, но певецът разкри, че за това стои нещо повече. Изобщо не се изненадах, че се случи, каза Гилан през писание Classic Rock. Поддържам връзка с Ричи от доста време и сме в много добри отношения. Всички глупости от миналото вече са забравени. Историята на Blackmore и Purple е белязана от сътресение, помните това. Той напуска групата, на която е съосновател за първи път още през 1975 година, след като отношенията му с Гилан се влошават, а окончателно си тръгва в края на 1993. Впоследствие възражда Rainbow, преди да насочи вниманието си главно към Blackmore's Night. На 12 август 2026 година Ричи Блекмор отново заби заедно с Purple. Отличен подарък дни преди 81-я рожден ден на Ян Гилан на 19-ти. На същата дата повод за наздравици имаше още един именит рокмен, басистът на Queen Джон Дийкън. Той се присъедини към тях, когато беше само на 19, а тази година е юбилейна за него, стана на 75 и не само поддържаше бита зад Фреди Меркюри и Брайан Мей. Дикън написа и славни песни като Another One Bites the Dust, I Want to Break Free и други. И за него запазих минути в колекционерския час на Full Max днес. Първо, искам да ви пусна Lazy, тя е от култовия албум на Deep Purple, Machine Head, който излиза през 1972 година и избрах нея, защото е лекция по музика, която изнасят кейбордистът Джон Лорд, басистът Роджер Гловър, барабанистът Иан Пейс и китаристът Ричи Блекмор. Води се инструментална композиция, въпреки, че в края се включва с вокали и Ян Гилан, като той се обажда и с хармоника тук-там. Но Лейзи си остава нещо удивително и много специално. Така ще почетем и паметта на легендарния кейбордист на Purple Джон Лорд, с когото се сбогувахме на 16 юли преди вече цели 14 години. След това ще слушаме Queen. Продължаваме с златна рок-класика в Full Max.

Вие сте с колекционерския час на Full Max. Завършвам тази разходка из славния музикален календар на времето, в което предаването беше в различен формат. След Hetfield, Young Ellen, John Lord и John Deacon, още само две паметни страници от музикалния календар на лятото. На 25 август са родени двама изтъкнати рокмени – Джин Симънс, бас и вокали за Кис, и Роб Халфорд, гласът на Джудас. Симънс отпразнува 77-я си рожден ден, а Роб стада на 75. С албум с най-добрите хитове и документален филм по кината, Роб Халфорд направи равносметка на 4-те десетилетия на Джудас Прийст. Иначе родните фенове на групата преживяха нещо невероятно отново с тях преди месец. Джудас свириха в София като част от фестивал, буря наложи прекъсване на концерта, но Роб Халфорд и компания се договориха някак с другите богове, за да се върнат отново на сцената и това се случи. Историята на любов и грамотевичен рок продължи. От Judas Priest ще чуем едно от парчетата, които свириха на това турне, направиха го и в България, Angel. Празнуваме си кротичко и в Full Max, славни рожденници с любима музика, Ретена Кис и Judas Priest.

В рок-колекцията на Full Max този вторник съм ви приготвила нови сингли от две превъзходни групи. Fontaines DC са ирландци, пускат новия си албум, шести поред, Dopamine Chamber, следващата седмица. Проектът е посветен на темата за бягство от реалността, а Fontaines DC са наистина много добри. Съдържанието на албума ще обхване новините, които виждаме, докато безкрайно превъртаме екрана на телефоните си. Включително възхода на изкуствения интелект, клюките за знаменитости, политическото насилие, екзистенциалната заплаха от климатичните промени и всички онези удовлетворяващи мемета, които те пораждат. Това обясни фронтменът Грайан Чатен. Ще ви разкажа повече, скъпи приятели, когато проектът излезе, а днес само сингъл от него. И след това ново парче и от една от най-впечатляващите рок-банди в Лос-Анджелис с днешна дата Sons of Silver. Очакваме втория им студиен албум, ще излезе тази есен. С дебюта тези хора си запазиха място сред най-интригуващите и талантливи съвременни групи. Формулата им е микс от непреходни рок влияния и енергията на алтернативния рок. В резултат, Sons of Silver звучат солидно, но и свежо.

Fontaines DC и Sons of Silver бяха това. Слушахме ги в очакване на новите им албуми и ще говорим за тях отново съвсем скоро. Следващите минути в Full Max са специални. Отдалечаваме се от енергията на рока, за да ви представя с музика изпълнителя на седмицата Клаудия Кампаньол. Тя е впечатляваща. С смесени корени, родена е в Будапеща, в семейство на музиканти. Историята ѝ е много интересна и ще я научите в неделя. Клаудия Кампаньол е мултиинструменталист, композира и е изящен вокалист. Чуйте я с песента Everything is OK.

за финал на това издание на предаването Airborne. Една от най-разпознаваемите австралийски рок-банди. Винаги с неизчерпаем заряд от енергия и здрав класически саунд. Шестият им студиен албум носи името им и излезе в края на август. Миналия вторник ви пуснах една от най-дивите песни в него, Send Me to the Rock'n'Roll Heaven. Тя е посветена на покойните рок-идоли. В нея се споменават Леми, Токни Исано, The Angels, Джон Бонъм, Бон Скот, Литъл Ричард и други. Днес ще слушаме още от Airborne. Искахме да създадем емблематичен запис, албум с гигантски мащаб, каза вокалистът и китарист Джоел О'Кийф. Това е истински блокбастър. И не преувеличава. Решени да направят албум, който според барбаниста Райан О'Кийф съчетава най-добрите елементи на рок-н-дрола, който обичаме в един единствен запис, четиримата от Мелбърн го правят скрити в едно студио, казва се Music Farm. Там се пазят светини и не само се пазят, но и се използват. Комплексът разполага с оригиналната конзола Neve от студиото Alberts, на която банди като AC/DC, Rolls Tattoo и The Angels са записвали свои знакови ранни албуми. В същите студия се намира и 8-пистовият пулт Neve на Malcolm Young, който също е използван по време на сесиите на Airborne. В стремежа си да създадат това, което Джоел нарича най-добрия запис, който някога сме правили, музикантите са се борили с отровни змии, смъртоносни паяци, бури с ураганна сила и с капризите на винтидж аналогова техника. Групата е държала записът да се изработи на лента. За да добиете представа, дами и господа, за педантичното внимание на Airborne към детайлите, нека ви дам примери. Само записът на барабаните на Райан е отнел 3 месеца. Джоел изчислява, че ако се събере цялото време отделено за писане и записване на албума, всяка минута музика в него се равнява приблизително на месец работа. Демозаписите им са звучали толкова добре, че легендарният продуцент Мат Лънг, човекът зад Def Leppard и AC/DC и мултиплатинената суперзвезда Брайан Адамс са ги помислили за абсолютно готов продукт, когато са получили песните Here She Comes и Who Put the Rhythm in You с молба за съвместна работа по тях. Вложи

вкарахме цялата си същност в този проект. Всичко, което сме като група, сърцето и душата ни са в този албум. Думи на Джоел О'Кив, с които завършвам представенето на новия Airborne албум в Full Max. Слушаме ги с малко от новите им записи до следващите новини. От мен, Диана Лазарова, до скоро!

0: Българско национално радио.
1: часа новини. Три екипа на противопожарната служба в Кюстендил, горски работници и местни жители гасят пожар край граничното село Горни Коритен, община Трекляно, близо до границата с Сърбия. Това казаха за Българското национално радио от областната дирекция на полицията. Пожарът е обхванал около 100 декара смесена гора, сухи треви, не се съобщава за засегнати къщи и имоти. Чуйте още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Сигналът е подаден днес около 11 часа. Веднага са изпратени екипи до далечното село Горни Коритен. Говорителят на областната дирекция Катя Табачка.
3: Около 100 декара по първоначални данни е засегнатата площ. Навлязал е низово в смесена гора. По-голямата част от засегнатата територия е суха растителност. Локализиране.
2: Един екип огнеборци гаси пожар и край квартал Исток до Кюстендил, предизвикан от запалени кабели за скрап, ромите палели обвивката, за да вземат жиците, поясниха от охраната на близкия пазар за животни. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Задържан е основният дилър на фентанил във Варна, мъж на 49 години. Това съобщиха от областната дирекция на МВР във Варна. Мъжът е известен на полицията. С незаконната дейност са били свързани баща му и приятелката му. В помещение, служило като складова база за разфасоване на дрогата, е намерен 1 кг фентанил. Стойността му варира между 25 000 и 40 000 евро. Подробностите от кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова.
4: Началникът на сектор наркотици в областната дирекция на МВР във Варна, Анастас Янев, обясни, че става дума за основен дилър на фентанил.
5: Той зарежда пласьори на улично ниво. Прави разфасовки, пресова ги, да речем по 200 или по 500 грам и така ги разпространява надолу по верига.
4: За колко време е бил следен? Колко време наблюдавате?
5: Ими от няколко месеца. В момента задържахме основния пласьор. Преди 2 години задържахме баща му.
4: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Депутат от крайно-дясната партия Алтернатива за Германия беше избран за председател на парламента в източно-германската провинция Саксония-Анхалт. За първи път от 1945 година, обявена от службите за екстремистка партия, поема най-висшия пост в федерална провинция. Редакторът Весела Владкова информира.
6: След убедителната победа на Алтернатива за Германия на регионалните избори точно преди един месец с близо 44%, нейният депутат Тобиас Рауш събра 48 от нужните му 44 гласа, за да оглави парламента в Магдебург. 29 депутати бяха против. Неговият избор се възприема като тест за гласуването през декември на регионалното правителство.

0: На Алтернатива за Германия ни достигат 3 гласа за абсолютно мнозинство. Днешното гласуване беше тайно, но се предполага, че допълнителните гласове са дошли от крайно лявата формация Съюз Сара Вагенкнехт. Оттам заявиха, че не са склонни на коалиция за управлението на източно-германската провинция, но не изключват да използват процедурен трик, така че лидерът на Алтернатива за Германия в Саксония-Анхалт Урих Зигмунд да може да бъде избран за министър-председател. Нито една от останалите партии в местния парламент няма да го подкрепи при гласуването през декември. Категорични са християн-демократи, социал-демократи и партия Зелените и Левицата. За новините Весела Владкова.
1: Връщането на мраморните скулптури от Партенона от Великобритания в Гърция трябва да бъде част от всеки дебат, засягащ по-тесните връзки между Европейския съюз и Обединеното кралство. Това заяви гръцкият премиер Кириакос Мицотакис на конференция в Атина. Той подчерта, че годините на преговори с Британския музей, който съхранява древните скулптури повече от 2 века, не са довели до напредък. Чуйте още от редактора Лъчезар Валев.
2: Това не е въпрос само за Гърция, това е въпрос за Европа, заяви Кириакос Мицотакис. Реакцията му идва след като миналата седмица британският министър-председател Анди Бърнам заяви, че е отворен към различни варианти за бъдещите отношения на страната му с Европа, включително повторно присъединяване към Европейския съюз. Според гръцкия премиер, скулптурите от Партенона трябва да бъдат част от този дебат между Лондон и Брюксел. Артефактите са част от дългогодишен спор между Гърция и Великобритания. Атина твърди, че скулптурите са били ограбени през 1802 година от лорд Елгин, докато британското правителство настоява, че те са били законно придобити и впоследствие продадени на британския музей. Гръцкият лидер Мицотакис, на когото предстоят избори в началото на следващата година, заяви, че ще засили натиска по отношение на гръцките искания към британското правителство и британския музей. Правителството на Мицотакис отдавна предлага на британския музей временен достъп до други археологически съкровища, които никога не са напускали Гърция в замяна на мраморните скулптури. Мицотакис заяви, че възнамерява много категорично да защити тезата за културна дипломация пред Бърнам, който отново потвърди дългогодишната позиция на Великобритания, че въпросът с мраморните скулптури е от компетенцията на Британския музей. Правомощията на музея са ограничени от закон от 1963 година, който забранява продажбата или преотстъпването на съкровища, така че всяко окончателно връщане на скулптурите би изисквало намесата на парламента. Партеноната храм, който се намира на Акропола в Атина. Той е построен през 5 век преди Христа в чест на богинята Дева Афина Парфенос, покровителка на град Атина. Наскоро Гърция построи специален музей, в който да бъдат изложени мраморните скулптури, ако бъдат върнати. За новините Лъчезар Валев.
1: За времето ще чуем Красимир Стоев.
3: През следващото денонощие от запад и северозапад над страната ще се появи висока облачност, която утре през деня постепенно ще обхване цялата страна. В западната половина от страната времето ще е почти тихо, а в източната ще духа слаб вятър от юг и юго-исток. Затоплянето ще продължи. Минималните температури ще са в широки граници, от 0 градуса на места по високите западни полета, където има условия и за слъни, до 13-14 градуса по крайбрежието на морето, в София около 6 градуса, а максималните температури утре ще бъдат между 23 и 28 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 20 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

mezzo, eh. Metti un euro e mezzo. Grazie quasi scopo, eh. We put

Песене, песене, време за песене. Светло и тихо земята трепти. Птиците скрясък отлитат на топло.

Българско национално радио. Часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Президентът Иляна Йотова свиква утре в 13 часа заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Темата на заседанието е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украина. Решението на президента дойде след като през изминалата нощ бойни дронове поразиха в изключителната икономическа зона на страната ни в Черно море два кораба,

0: войната в Украйна. Решението на президента дойде след като през изминалата нощ бойни дронове поразиха в изключителната икономическа зона на страната ни в Черно море два кораба, плаващи под чуж флаг. Единият плавателен съд е потънал заедно с екипажа, а от втория бяха спасени 18 моряци, турски и индийски граждани. На среща с службите премиерът Румен Радев определи дроновата атака като грубо погазване на международното право, а по-късно заяви пред журналисти, че няма яснота, чии са дроновете.
1: Не мога да ви кажа още какви са дроновете, от коя страна са, които са атакували. И двата кораба са ударени, атаката е комплексна. И с морски дрон, и с въздушен дрон. Те първа ще се опитаме да установим откъде е дошла атаката, но то е ясно. Или са руски, или са украински. А вече съм информирал Съвета на Европейския съюз, в НАТО също.
0: Каза премиерът Радев, преди да стане ясно, че за утре е свикан консултативният съвет за национална сигурност. От опозицията определиха инцидента с ударените с дронове кораби в Черно море като опасен и тревожен и призоваха президента да свика съвета. Продължава спасителната операция за издирване на екипажа на потъналия след атаката с дрон на 70 мили източно от Бяла кораб под флага на Того. На мястото на инцидента е открита преобърната лодка и два спасителни плота, както и няколко спасителни жилетки. 18 души от екипажа на втория поразен кораб са спасени. Те са във Варна, като в реанимацията на военната болница в града остава механикът на кораба с 45% изгаряния след възникналия пожар на борда. Един от спасените турски моряци заяви.
2: Мисля, че руснаците пуснаха бомба под водата. Мисля, че е руска, защото товарът ни е за Украйна.
0: Агресивната война на Русия срещу Украйна се проявява и в Черно море и представлява сериозна заплаха за морската сигурност и свободата на корабоплаването. Това се казва в изпратено до Българското национално радио изявление на говорителя на Европейската служба за външна дейност Кристиан Вигант. Той определя последните нападения срещу търговски кораби в Черно море, натоварени с зърно, като напълно неприемливи. Изразяваме пълна солидарност с Румъния и България, се казва още в изявлението. В него се добавя, че Русия трябва да прекрати всички действия, които застрашават международното корабоплаване и живота на моряците, както и да се върне към спазването на Конвенцията на Организацията на Обединените нации по морско право. По-рано, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи атаките срещу граждански кораби в икономическата зона на България в Черно море като неприемливи. Търговските кораби и невинните екипажи са обект на нападения, като вече има човешки жертви в морето, коментира тя. Докато обстоятелствата около инцидента се разследват, ситуацията в Черно море е все по-тревожна, добави фон дер Лайен. Три екипа на противопожарната служба в Кюстендил, горски работници и местни жители гасят пожар край граничното село Горни Коритен, община Трекляно, близо до границата с Сърбия. Това казаха за Българското национално радио от областната дирекция на полицията. Пожарът е обхванал около 100 декара смесена гора, сухи треви, не се съобщава за засегнати къщи и имоти. Трети ден продължава гасенето на големия пожар в източните Родопи, който премина и на гръцка територия. На терен бях без прекъсване, днес работят 35 пожарникари и около 30 горски служители, както и два булдозера, които правят просеки на границата между България и Гърция в района на Ивайловградското село Горно Луково, откъдето тръгнаха пламъците. Остава обявеното от кмета на община Ивайловград частично бедствено положение. Овладян е пожарът, пламнал този следобед до боляровските села Странджа и Воден. През нощта ще останат дежурни екипи, за да следят ситуацията, а утре работата ще продължи до окончателното ликвидиране на огъня, посочи директорът на противопожарната служба в Ямбол, комисар Иван Динев. Заради голямата територия на пожара, над 3000 декара, кметът на Болярово Христо Христов обяви частично бедствено положение. Вероятната причина за възникването на огъня е почистване на пасище с земеделска техника, предаде кореспондентът ни Даниела Костова. Злоупотребите, извършвани в продължение на 3 години в клиниката по ревматология към Университетската многопрофилна болница Свети Георги в Пловдив, надхвърлят 3 милиона евро. Това съобщиха от прокуратурата във връзка с вчерашната мащабна акция там и разследването за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Привлечени като обвиняеми са общо 6 лекари. Трима са задържани за срок до 72 часа, сред тях е и началникът на клиниката, професор Мариела Генева. Началникът

0: Началничката на клиниката имала и частен център, в който работят съпруга ти и дъщеря й, а оттам са прехвърляни пациенти, като са засечени около 5000 фиктивни направления, каза заместник окръжният прокурор на Пловдив Димитър Пехливанов.
1: Изключително лоши, порочни практики установихме. Това санитари да дават кръв вместо пациенти, лекари да дават кръв вместо пациенти, да се прави така, че пациента повече от 2 дена да не се задържа, само и само да се взема пътеката.
0: Спортните новини с Борислав Нинов.
2: Младежкият национален отбор на България от 21 години играе срещу Шотландия в Пазарджик. Последната си среща от втора квалификационна група за европейско първенство по футбол. 10 минути преди края на матч шотландските младежи водят с 1-0, а българите са без шансове да продължат напред. А отборът на България среща тима на Люксембург в матч от Лига С в турнира Лига на нациите по-късно тази вечер. Двубоят на Стад де Люксембург започва в 21:00. И 45 минути. В завършил матч от това ниво, Казахстан, Фариерски острови 2-2. Стефан Ботев, който продължава да бъде вписан в търговския регистър като президент на Българската федерация по вдигане на тежести, е подал иск в съда централата да бъде обявена в несъстоятелност. В документа се посочва, че федерацията има проблеми с финансирането и няма възможност да заплати дълга си към НАП, който е в размер на близо 96 000 евро. Искането на Ботев идва само броени дни преди старта на световното първенство, което започва в края на месеца в Нинбо, Китай. А капитанът на националния ни отбор по футбол Кирил Десподов поднови тренировки с основната група на клубния си отбор ПАОК Солун. 29-годишният нападател не е играл от края на март поради контузия. Баскетболистите на Спартак Плевен загубиха в своята зала от кипърския АЕЛ с 61-79 точки във втория си матч от Европейската Северна лига. Иван Иванов се класира за втория кръг на тенис турнира в Санта Маргарита ди Пула, Италия. 17-годишният Иванов, който е поставен под номер 5 в схемата, се наложи на труснака Кирил Кивацев с 6-3 и 6-2. Карлос Алкарас и Новак Джокович спечелиха тенис турнирите съответно в Токио и Пекин. На финала в японската столица Алкарас надигра Ирджи Лехечка с 2-0 сета, а в Пекин Джокович победи Алекс Деминор, който се отказа в началото на втория сет.
0: Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Иван Василев. Добър вечер!
3: Добър вечер! Температурите около 21 часа са от 10-11 градуса в Драгоман, Перник, Дупница, Смолян, Кнежа и Севлиево до 19 градуса в Сандански. В София температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздух е 47%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През нощта няма да се промени съществено. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса на места в котловините до 0 и там ще има условия за слана. По Черноморието до 13-14 градуса, за София около 6. Утре през повечето часове ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи и ще се вплътни. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от изток-юго-изток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен.
6: Радио Шумен.
5: Точно и на време.

0: Денят на совите.
1: Добър ден, госпожи и господа! Време е за ефирната среща на мъдрите нощни птици, която и днес започва с познатия поздрав, за да ни даде възможност за незабравими срещи, разговори и спомени, които правят всеки ден специален. Денят е 6 октомври, на вид много обикновен, но дали е така, ще стане ясно, ако сте словоохотливи и отзивчиви към въпросите, които ще зададем и които ще обсъждаме заедно. Тази вечер в студиото на Радио Шумен сме ние, Розалина Чернева и Славчо Славчев. Кой е с нас, ще стане ясно по-късно. Така че време за още един поздрав. Добър ден на вълните на вечерното предаване Денят на совите.

0: bnrnews.bg/Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg/Шумен.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.

Водещата тема на деня за нас, българите, безспорно е атаката с дронове, която взриви представите ни за мирен небосклон. Затова започваме с тази тема и с реакцията на външното ни министерство. Атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България е абсолютно неприемлива и представлява грубо нарушение на международното право и принципите на безопасното корабоплаване, написа в своя пост министърът на външните работи Велислава Петрова. По думите и случилото се не е само въпрос на морска сигурност, защото сигурността на Черно море е неразделна част от сигурността на Европа. Безопасността на цивилните екипажи и свободата на корабоплаването в Черно море трябва да бъдат приоритет. И така, тя подчертава, че това е от значение за партньорите на България по целия свят, които разчитат на безопасната доставка на стоки от Черноморския регион. И още уверяват ни, че институциите са в тесен контакт с европейските партньори на България. Ще се работи заедно с партньорите за оценка на по-широките последици за сигурността и корабоплаването в Черно море. Аз не случайно започвам с тази позиция, защото тази тема е ключова. Ключова е, всъщност е думата не толкова дрон, колкото безопасност. И точно за това тази вечер ще ви попитам каква е вашата версия за случилото се. Чувствате ли се в безопасност след реакцията на институциите и на много хора от публичното пространство? Институциите бяха най-различни, предвидими и непредвидими. Темата за това пък ще коментираме в актуалната част на предаването само след минути в 21.30. До тогава има около 10 минути и вярвам, че те ще ви бъдат достатъчни, за да помислите и да се подготвите за своята позиция, с която да участвате в предаването. С други думи, да обобщим всичко това, което ни вълнуваше по тази тема в днешния ден. Ясноти, неясноти, сигурност или несигурност. Всичко, което ви вълнува на тази тема дронове в изключителната икономическа зона на България, ще бъде актуално във времето до 22 тази вечер, или както ние го наричаме, времето за актуални коментари на денят, който заедно посрещаме за нощните птици и изпращаме за всички останали слушатели на Денят на совите.

0: майка на моя баща, с обична Вили Казасян.
1: 14 октомври, Търговище. Държавен драматичен театър Търговище, начало 19 часа.
0: Заповядайте!
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.

Така уреченото време дойде. Стана точно 21:30. Телефоните са на ваше разположение. Знаете, че и в платформата Teams ви очакваме с отговори на въпроса каква е вашата версия за случилото се. Ориентирахте ли се какво наистина става, след като няма никаква информация, може би дълго няма да има? И по технически, не само по технически причини, и чувствате ли се в безопасност след тези атаки на дронове по кораби в тази, както я наричат, изключителна търговска част. Така, налагаме се да научим много нови неща и в теми, които никога не са ни били близки, но няма как, такъв е животът и всички ние трябва да се приспособяваме към него. Как се чувствате? Чувствате ли се в безопасност и след реакцията на институциите, и след всички коментари, и с нападките, прехвърляне на отговорност, която ще започне сега, и след подкрепата не само на българските, но и на съседните и на европейските институции? 855-155 и 855-145 са двата телефона, които за мен в този миг странно мълчат. Сигурна съм, че темата ви е развълнувала, сигурна съм,

0: че може да сте очаквали, а може да ви е дошла като гръм от ясно небе, защото признавам се, за мен тази тема цял ден е като нещо невъзможно, като нещо небивало, но пък нещо, което се случи. И няма как да не ви поканя тази вечер за коментар, за да чуем пък как се чувстват обикновените хора. Това е уникалната възможност на Денят на совите, да се чуят не просто институции, но хора, които са компетентни или пък не са компетентни по темата, но имат своите основания да я споделят в ефира на Денят на совите. Ето, че ще чуем първият коментар тази вечер. Здравейте! Поздравления за така мъжеството да открие диалога тази вечер. Слушам ви.
1: Добър ден.
0: Добър ден.
1: Оляка на слуха от разгът.
0: Чакам с нетърпение вашия коментар, господин Карамфил, защото добре, всички знаем на къде винаги завивате. Интересно ми е тази вечер как ще го направите.
1: Няма, да, ще говоря само за това.
0: Добре.
1: Ще говоря само по тимата сега, какво завивам. Още не съм пушнал, от ми да падате. Добре. Вижте сега. Сега това е... Има някакви фактори, които ние не ги знаем, които влияят. Те са с цел някъде да се спре търговията по Черно море. Аз те го разбирам.
0: Ага.
1: Понеже има търговия по Черно море от съседните държави, които са по-близко. Но те, доколко разбрах, те скоро ми са от по-далеч. От юкли за юкли отиват.
0: Да, да, да. Не е много сигурна и ясна информацията.
1: Да, но не са български кораби, които... Те български кораби, то няма...

0: прозвуча, не, да, не.
1: Той кеше, защото те и от другите държави знаят кога ще имаме избори.
0: Що а, да знаят, разбира се.
1: Има българи, които живеят в чужбина, които оттам не са съгласни с тези избори, с тези кандидат с немски двойки, дето са там президентски двойки, аз пък студент, немци си отдеме до една ума, 21 двойки. От една къде 21 двойки, в други държави има по 3-4 двойки, тук 21 двойки. Достойни ли са те? Но това е друга тема. Пак...

0: Да.
1: Че и това е една от връзките, а пък най-последната връзка е вече връзката в войната. Защото ние все пак помагаме и на Украина. И тук Украина е наблизо сега. Черно море, Украина, тук е на колко ли, така на стопка.
0: Честно, господин Карамфилов, за всичките тези години, откакто избухна войната, чувствали ли сте, че някак си това ще опре и до нас? Къде директно, къде индиректно?
1: Ами то се чувстваше, чувстваше, че ще бъде, ама то сега е началото, бе. Аз се усещам, че това е началото само. Но то става така постепенно, бално. Няма да стане до една година.
0: Няма да стане веднъж. Добре.
1: Няма да стане веднъж. Просто да подготвя психически, първо, после физически. И бе, то какво става за нас? Абе, аз изобщо не се притеснявам, защото аз съм си наживял вече, не че съм си наживял времето, аз съм си живял. Което съм си живял, аз съм спокоен вече и не ме.
0: Добре,
1: много не ме да сега това.
0: Аз разбирам.
1: Аз съм спокоен, че има предаване със зрена совите и е споделен с вас това.
0: Благодаря ви, господин Карамфилов. Така и заинтригуваме тази версия, нали, в края на живота си човек вече много-много не може да го развълнува какво бъде. Следващият слушател също е в ефир. Добър ден.
2: Добър ден, Радио Шумен. Добър ден на всички сови. Никола Вълчев, Карнобат. Господин Чернева, аз още не мога да разбира какъв е дрона. Руски ли е или украински?
0: Ами май не сте единствен. Никой не знае със сигурност или поне не го е казал.
2: Най-лошото в тази работа е, че ние тук в България и Румъния сме най-близко до войната. Разбирате ли, ако не дай си Боже стане нещо, ние ще бъдем на, така да се каже, първа бойна линия. И както виждате, този дрон от Русия ли е дошъл, от Украина ли е дошъл, ние сме в крайна сметка най-близки и най-напред ние ще пострадаме от тая работа. Но първо трябва да се установи какъв е дрона и тогава вече да се извършат някакви коментари, да не се свързват тия неща с...
0: Да, прав сте, да се търси сметка от точните хора.
2: Било, и коя партия било, и ай сега да ги свързваме тия неща и да се приказват някакви такива неща, които нямат нищо.
0: Господин Вълчев, ние всъщност това се опитваме да изследваме кой как се чувства, за какво си мисли, къде, какви асоциации, препратки, връзки прави. Нали, няма как в Денят на совите да установяваме конкретната истина. Това ще ни го кажат или няма да ни го кажат. Това е друга тема. Така че всеки е свободен да предполага, може би и да фантазира, няма значение, но уважаваме всички позиции. Това се опитвам да кажа и да напомня.
2: И сега, в крайна сметка, той кораб е превозвал товар за Украина. И се предполага, нали, че е бил поразен от руснаците. Понеже товар е бил предназначен за Украина.
0: Да, такива са първите предположения, да. Наистина.
2: Но в крайна сметка трябва да се изясни със сигурност. Дали...
0: вие вярвате ли? Вярвате ли, че ще се изясни със сигурност?
2: Ами, не мога или, да кажа нищо.
0: Или аз съм много мнителна.
2: Може и дрона да е, да кажем, украински, а пък да са го пуснали руснаците. Защото колкото и украински, и руски дрона да са паднали на украинска територия, всичките са с американски чипови вътре. Колкото съм осведомен.
0: Да, става все и по-интересно и все повече и задълбочаване.
2: И не се знае откъде е със сигурност дрона и може би никога няма и да се узнае. Приятна работа и всичко най-добро на всички.
0: Благодаря ви, господин Вълчев. Споделям и аз всички тези ваши съмнения. Понякога може би граничим с прекалена мнителност, обаче да чуем следващият слушател. Добър ден!
3: Добър ден! Валентин Сонев от Търговище се обажда. Извинявам се, че имам гласови проблеми, ама...
0: Значи тогава съвсем бързичко, лаконично и обрано, господин Цонев, да не вземе нещо да ви се, да се задавите.
3: Да ни се изпусне балона. Сега, извинявайте, ама това е

0: абсолютна наглост. Абсолютна наглост да говорим за такива неща, без да знаем кой си са тези дронове, кой ги направил, откъде идват, кой създаде тая война. Тая война, кой е създаде. Не е Путин. То, че Путин за всичко е виновен. Той е виновен, че е създал Адам. Той е виновен, че от реброто на Адам е създал Ева. За всичко е виновен Путин. Най-великата личност.
1: Така, господин Цонев, буквално да ви попитам. Вие чувствате ли се в безопасност?
0: Само.
1: Оставете го Путин сега, никой не напада Путин. Говорим за други неща.
0: Как се чувствам в безопасност, бе? Нали? Защото Путин бомбардира София, нали? Да.
1: Чувствам, каква е вашата версия? Според вас какво се случи?
0: Според мене това е гнездото на стържелите, ЦРУ-то. Те насаждат навсякъде войни. ЦРУ-то, Съединените щати. Честно ви го казвам. Помислете, вразумете се. Аз не съм много умен, ама помислете, че от всякъде всички войни са подклаждани от Съединените щати. От нея, дето пилигрините тръгнаха, дето населиха Америка. А ви знаете кои са пилигрините? Да. Дето им правим ми деня на благодарността. Али?
1: Добре. Добре.
0: Да. Да. Деня на благодарността.
1: Не мисля ще да ви измъчваме повече, че едва говорите. Но ако искате с едно изречение да обобщите, ще го чуем и аз ще се приготвя да ви споделя какво казват и слушателите в Teams.
0: Пилигримите са уния, които са населили първо Америка, а пък индианците са отишли и са занесли пуйка, за да ги нахранят бедни, жадни, гладни. Нали?
1: Аз не съм компетентна в тази тема, господин Цонев. Благодаря ви и приятна вечер. Ви желая. Добър ден на радио Шумен и на Совите. Казва, той пише в Тим Стефан Костов от Варна. Аз живея в морски град и морето се вижда от нас. Не се чувствам спокоен заради тези дронове. Вече се чудя, като чуя някакъв шум, дали не е дрон. Сега пак ли ще кажат да си приготвим храна, вода и пари за 3 дни. Никой не дава информация какво се случва, какво говорят. Говорят колкото да не заспят. Дано да не стане по-сериозно, надява се господин Костов. Ако еврото и цените по магазините не ни довършат, дроновете може и да успеят. Продължаваме с разговор в ефир с вас. Добър ден!
2: Здравейте, госпожо Чернева, Снежа Ковачева съм от Шумен. Здравейте. Поздрави на музикалния редактор, казвам добър ден, Сови. Действително, това, което се случи в малките часове на нашия ден, е обезпокоително и затова госпожа Илияна Йотова утре свиква консултативния съвет за национална сигурност, за да се обсъдят тези въпроси с двата дрона, които поразиха двата кораба. Единия още не могат да го открият, а на другия е възникнал пожар. Спасени са екипажа, но имам чувството, че те ни пробват с тези дронове. Ние можем ли сами да се защитим, а се оказва, че нямаме нужните антидрон системи с радари и нямаме радиочастотно заглушаване, което ще помогне за борба с дроновете. Да видим утре как ще премине

0: този консултативен съвет и да се молим да няма друго нападение с дронове, защото ние ще искаме от съседните държави и те да се включат в защита на нашето Черноморие, за да могат корабите да преминават. Единият кораб е бил пълен с жито. Той не е бил, как да кажа, опасен. Защо е трябвало да го поразяват? Но просто ви пробва. Това е моето мнение. Благодаря.
1: Благодаря ви, госпожо Ковачева. Приятна вечер и на вас. Ефирът е отворен за вашите позиции. Въпросът е как се чувствате след тези атаки с дронове. Темата е безопасност. Както и свободни сте да изразявате своите версии за това какво се случва наистина и какво предстои. Добър ден! Желая на вас.
2: Добър ден, госпожо Чернева. Привет на музикалния редактор. Не знам кой е, но няма значение, нали? Той е с нас тази вечер.
1: С нас е със сигурност.
2: Да.
1: Иначе добър аз щях да съм най-нещастна. Защото трябваше да говоря от до.
2: Върбанова се обажда. Ами, не ни плашат. След като за 6 дни аз нощеска, понеже не мога да спа, и слушам и други радиа, и едно частно национално радио, целият ден, цяла нощ, различни хора и генерали, и какви ли не се изказваха, и разбрах, че за 6 дни 6 кораба, 2 потопени, 2 от които от тези 6 ранени има. Турски кораб вчера е бил също там до Босфора и още други 2. Спасени са пътуващите в корабите, моряците са спасени. Но изказване на един от спасените, тежко ранените, които са, турчен разбрах, че той е казал, че удара идва под кораба и за някакви си 3 минути те просто не могат, пламва е нали кораба, не могат хората да се подготвят за каквото и да е. Така че това е нещо много опасно, защото е и от въздуха, и под вода. И едно изказване цитираха на Путин, че дори и да се преговаря за мир, те няма да престанат да нападат държавите наоколо, защото той казва, че сме в световна война, след като помагаме по всякакъв начин на Украина. Неговите главнокомандващи също казват, че ще покажат на европейските държави и на Запада и на Украина какво могат. Цитираха, нали, думите няколко пъти и вярвам, че не са измислени тези думи, но за всички нещата са много сложни и тук често цитира господин Радев да се седне на масата, да се преговаря. Ами, ние сме малка държава, защо той не направи такава инициатива да се свържи с Путин или с Зеленски и да направят нещо. Света е просто в ужас от всичко. И икономически, и политически, и
1: хуманитарен, да.
2: И хуманитарен, най-вече хуманитарен. И толкова народ загива, толкова всичко се разрушава, и пламъци, и какво ли не. Така че наистина чудя се как така света не може, нали има правила, нали има ООН, как не може света да озъпти, както се казва, един такъв вече 5-годишен. Пета година продължава, 4 години и 10 месеца са вече. Войната продължава и като черни се вижда края. Благодаря ви, черни слушахте. Приятна вечер.

0: на всички зачувани.
1: Благодаря, госпожа Върбанова. Ето какво споделя и Диан Минчев от Шумен. Добър ден, поздрав към всички вас, мъдри сови. Ще се въздържа от прибързано заключение, докато не се докаже истината, ако изобщо се докаже. Запитаха един от спасените какво се е случило и той каза, че ги е ударил руски дрон. А вие видяхте ли го? Не. Е, тогава откъде знае, че е руски? А дали се чувствам в безопасност? Разбира се, че не, когато мечката играе в съседите, има голяма опасност да дойде и у нас. Това е позиция на Диан Минчев от Шумен. С няколко думи и Десислава Милкова реагира. Много съм стресирана от новината с дроновете. Дано повече да няма заплахи за нашата страна. Така приема госпожа Милкова пък позицията на това, което се случва. Последни няколко минути, ако имате какво да добавите към темата, ако по някакъв начин вашата позиция се разминава с това, което споделиха до тук слушателите, или пък искате да потвърдите вече казаното от някой друг, като ваше собствено усещане. Сега е момента да изберете 855-155 или 855-145 в последните минути преди 22. Те са за коментар на тази тема, която ни вълнува от днес. Със сигурност няма да продължи, няма да спре и утре, и в други ден. Това ще бъде тема, защото е изключително важна за безопасността на всички нас и за сигурността на небето над главите ни. Така че ще дадем още няколко минути възможност да изчакаме и последните коментари. Сега една песен, докато решите какво ще предприемете.

0: Някак си се опитваме с подходяща музика да разсеем напрежението, което витае в ефир тази вечер, но това е всъщност само опит. Трудно е да се постигне. Още един слушател ще чуем преди да включим новините. Здравейте!
1: Добър ден, слушателка Николинка Александрова Силистра. Ами, като направя съпоставка на фактите, как е било някога, да ви кажа честно, притеснена съм. Ами, Първата световна, имаме Първа Балканска война, междусъюзническа и започва Първа световна. След това, 38 година, немците нападат судетските немци нападат чехите, доколко си спомням. 39-та година
0: Полша.
1: Хитлер завладява Западна Европа най-напред. Започва от Полша всъщност. Завладява Западна Европа. Ето какво става. Затова съм притеснена.
0: Позовавате се на историята и на така това повторение на...
1: Да.
0: Тези да. Събития. Да, и вие имате основания да си го мислите. Наистина.
1: Затова

0: За това се притеснявам.
1: Нали, казват, съвпадение няма, пък аз съм склонна да мисля, че има цикличност.
0: Може да не съм права според някои хора, но...
1: Ами, то всъщност няма никакво значение кой е прав и кой не е сред нас, сред обикновените хора, защото
0: но
1: всеки има право.
0: Но като съпоставя фактите, да ви кажа честно...
1: Благодаря ви, госпожо Александрова, че споделихте и вие тревогите си, както и всички останали. Нямаше човек, който да е спокоен и предполагам няма как да бъде другояче. 4 минути остават до 22 и до новините на Българското национално радио, Денят на съвите. След това ще продължим, но вече съвсем друга посока, която надявам се наистина да балансира малко повече дневните тегоби. С онзи поглед към себе си, навътре към себе си, с екзистенциалните въпроси за това къде сме, какви сме и какво искаме да остане след нас. Така че останете в ефира на Денят на совите, дори само като слушатели.
2: Мислям да играм навън, карате внимателно. Аз съм Борис, ще ставам първи клас.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Вечерното си видеообращение президентът на Украина Володимир Зеленски и допълни.
1: Уточнихме всички данни с българската страна. Нашите военноморски сили се свързаха с колегите от България. Установено е, че това е комбинирана руска атака с морски и въздушни дронове. Разпоредих на нашите въоръжени сили, на Министерството на отбраната на Украина, на нашето разузнаване и на всички наши служби максимално пълноценно да взаимодействат с нашите партньори, за да имаме и ние, и те, повече възможности да се защитаваме.
0: Посочи президентът на Украина Володимир Зеленски във вечерното си видеообращение. Групата Обнови Европа настоява случая с дроновите атаки в изключителната икономическа зона на Черно море да бъде включен в дневния ред на следващото заседание на европейските лидери. То трябва да се проведе следващата седмица. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
2: Либералите определят атаките в България и Румъния вече не като просто хибридни заплахи, а като директни атаки, които изискват конкретен отговор от страна на Европейския съюз и НАТО. Трябва да бъде гарантирана безопасността на корабите в Черно море, включително тези, принадлежащи на държави членки на Евросъюза. От решаващо значение също така страните от общността и техните представители в корабоплаването да увеличат подкрепата си за Украина, като и помогнат да изнася зърно. На Русия не трябва да се позволява да нанася по-нататъчни щети на украинското селско стопанство и да лишава уязвимите, зависими от внос държави, от тези жизненно важни доставки.

0: доставки на зърно, се казва още в изявлението на групата. Нейният заместник-председател, румънецът Дан Барна, определя тези атаки не просто като безразсъдни регионални провокации, а като целенасочена атака на прага на Европейския съюз. Чрез тероризирането на тези морски коридори и гранични търговски пътища, Кремъл умишлено превръща доставките на храни в оръжие. Защитата на корабоплаването и логистиката в Черно море вече не е само въпрос от първостепенно значение за Румъния и нейните съседи. Тя е предпоставка за глобалната продоволствена сигурност, казва евродепутатът. По думите на ръководителя на българската делегация на групата Никола Минчев, отговорните трябва да бъдат назовани и да понесат отговорност за атаката и за пряката заплаха, която тя представлява за националната сигурност на България и за източния фланг на НАТО. Агресията на Русия създава реална и нарастваща заплаха за сигурността в икономическите води на Европа. Хибридните атаки вече не са просто хибридни, те са реални и се случват толкова близо до нашите брегове, казва Минчев. Колегата му Йохан Кючук настоява за справедливо и задълбочено разследване. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Гръцкият министър на културата Лина Мендони изнесе подробности за споразумението с София за връщане на църковни ценности в Гърция. Кореспонденция от Гърция на Катя Пеева.
2: Споразумението между двете министерства на културата историческо подчертава в изявление пред гръцката обществена телевизия министър Мендони. България предала на Атина 53 църковни ценности с произход от Северна Гърция. А връщането на останките на цар Самуил е било въпрос на преговори 51 години. Сега отношенията между двете страни са различни, това е дало възможност за подписване на споразумението. Това беше първи етап на връщане на църковни реликви в Гърция. Меморандума предвижда продължаване на двустранната дискусия. Преговорите продължават и всяка страна излага своите аргументи. Министър Мендони отговори остро на изявление на бившия премиер Андони Самаранс, че Атина е трябвало да поиска и други реликви, които счита за свои. Културната дипломация е продължителен процес и изгражда мостове между двете страни. Точно към това се стреми сегашното правителство в Атина, подчерта министъра на културата. От Гърция, Катя Пеева.
1: 22-годишен британски гражданин е арестуван по подозрение в подготовка на терористични актове във връзка с инцидент близо до военно-въздушната база в Ерфорт, съобщиха от полицията за борба с тероризма. От Лондон предава Веселин Пълнов.
3: Това е седмия лес във връзка с случая, но до момента на никого не са повдигнати обвинения. Мъжът е задържан днес в лондонския район Уестминстър като част от разследването на инцидента близо до кралската военновъздушна база в градство Глостършър на 27 септември. Тогава беше обявена тревога и десетки домове бяха евакуирани, след като полицията получи сигнал за три съмнителни превозни средства в близост до авиобазата. Вики Еванс, старши национален координатор на отдела за борба с тероризма, заяви, че разследването продължава активно и полицията работи по няколко направление. Петима мъже бяха арестувани на 27 септември, но по-късно бяха освободени под полицейска гаранция. Шести мъж, 25-годишен гражданин с двойно иранско и британско гражданство, беше арестуван на 1 октомври в Уестминстър и също по-късно пуснат под гаранция. Базата в Ерфорт се използва от военновъздушните сили на Съединените щати от десетилетия. През последните месеци бяха извършени полети с бомбардировачи B1 и B52 от базата към Близки изток, след като Обединеното кралство одобри искане в Ерфорт да се използва за отбранителни срещу Иран. В неделя стана ясно, че Съединените щати са изтеглили бомбардировачите си от базата и са ги върнали в Америка. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
4: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса на места в котловините до 0 и там ще има условия за слана. По Черноморието до 13-14 градуса, за София около 6. Утре през повечето часове ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи и ще се вплътни. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от изток-югоисток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте новините в 22 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

10 минути след 22 вечерното предаване на Радио Шумен продължава. В студиото е екипът Розалина Чернева и Славчо Славчев. Неведнъж сме ви разказвали историята на едно българско момче, което през 1951 година почти без средства, без да знае английски и без да има някакви връзки и приятели, заминава за Канада. Установява се в Торонто, където навлиза в строителния бизнес. Първоначално строи малки къщи за новопрестигащите емигранти. 5 години по-късно основава първата си строителна фирма. Впоследствие годишният оборот на компанията му достига над 250 милиона долара. Сигурна съм, че почти всеки се досети за кой известен българин ви разказваме. Става дума за Игнат Канев. Ако беше жив, днес той щеше да навърши 100 години. На неговата рождена дата го споменаваме с уважение и признателност, защото освен в Канада, той направи много дарения за Русия, както и за любимото си родно село Горно Бланово, Русенско. Сега с рубриката «Феноменът България», запазена в архивите на Радио Шумен, Жулиета Герова ще ви разкаже за срещите си с Игнат Канев, както и за тези с най-близките му хора в Горно Бланово.

0: Игнат Христов Канев е роден на 6 октомври 1926 година в русенското село Горно Абланово. Общо в семейството са 5 брати и 2 сестри. На 14 години без средства, без да знае чужд език, заминава за Австрия, а 3 години по-късно се установява в канадския град Торонто, където навлиза в строителния бизнес. Първоначално строи малки къщи за новопристигащите емигранти. 5 години по-късно основава първата си строителна фирма. По време на своята активна дейност като строителен предприемач, Канев издига хиляди къщи, много обществени сгради и голф съоръжения от световна класа. През всичките години от тогава Иги не прекъсва връзката си с България и не забравя откъде е тръгнал. Това ни разказа 4 години по-малкия му брат Симеон Канев.
1: Не е прекъсвал с изпращането връзката с нас. С отиването в Канада намира там един българин, бай Коли от Казанлък, и го замолил да му даде $300 да купи на место. Много хубава къща направил, продавал къщата, взема парите и купува друго место. Така започва всичкото. И нападя друга, и нападя друга, къща прави. Днес като вече той е един от големите милиардери. В България винаги ни е помагал. Преди 40 години каза на баща ми, ще дойде у Канада при мен една година, а пък брата да направи на къща в две могили. Каза 3 месеца, каза искам да направиш къща и да се дойдат баща ни и майка ни тук. И така. И ни е помагал и още ни помага. Винаги не се е обаждал, ние му се обаждаме.
2: Какво се спомняте от детството ви заедно?
1: Като мънички ние се боричкахме с него много на училище. Той ходеше, помагахме много на баща ни. Работихме. Аз пасях 5-6 агнета на полето. Той ходеше да пасе кравата. Изобщо не сме стояли без работа. Каза ни, искам да замина. И баща ни го поддържаше, защото няма какво да прави. Баща ни го уреди малко да събира яйца. Той беше най-малкият, селото голям. 1500 къщи беше. И той, спрямо другите, той събираше най-много яйца. Въпреки най-малък, нямаше представа за други живота. Но се организираха да върят за пари.
2: А нещо вечерта, преди да замине, той каза ли ви?
1: О, благодаря.
2: Какво ви каза? Спомняш?
1: Разцелувахме се.

0: всички ние съжалявахме много, че тръгва. И още съжаляваме даже. Да. Не ни е забравал никога. Където и да заминеше, се обаждаше. Да. Той искаше да замине и баща ни викаше: нататък ще върш, назад няма се връщаш. Защото тук нямаше работа. Големия брат отиде в казармата на корабите. Първия моряк, който отиде от Абланово, е моя брат Кани Христо. Пък другия брат, втория брат, отиде, го прати чирак в една работилница да правят каруци. Втория брат Ламби. Игнат, аз съм четвъртия. Куна е третата, той е четвъртия. И на сестра има след него, и аз съм най-малкия. Най-силни спомени с него имаме, защото никой път не сме се карали.
1: А кои са според вас качествата на Игнат, които ме помогнаха да успее?
0: Много е паметлив. Като човек е гений. Да ти кажа право, то е природата така го и надарила, владее милиони, милиарди. Средно образование има. И това, което се е научил, живота го е научил.
2: През многото години извън родината Игнат Канев никога не забравя най-близките си хора. На всички от тях е помогнал и канил на гости в Канада. Една от племениците му се казва Велика Венкова и живее в родното му село. Всеки път, когато се завърне в България, Игнат Канев отсяда в дома й. Те и съпругът и Тодор Венков ни разказаха за първите си спомени с него.
3: Хубавото е, че остава човек, и то с главноче. И до ден днешен много са успелите българи в света, ама малко са тези, които милеят за родния край, тъй както той. Факта, че на толкова хиляди километри, на такава възраст вече, той идва да се празнува рождения ден. За мен говори много. Това в личен план, след 25 години извън България, за пръв път се връща на нашата сватба. Първата ни среща, ние очаквахме господин с бомбе, тежко. А той като слезе, ама толкова чевръст, толкова енергичен, жизнен, усмихнат. И до сега се остана такъв. Само останаха той и още другия му брат в две могили. Всички се ходили там. 78-ма година отидох сама. Там стоях 3 месеца. Първото ми впечатление, ние тук сме заедно роднини и много не го ценим това. Ама той цял живот е бил сам там. И като отидох, няма да забравя, мисля, че още ми стои тефтера. Взема с колата и почнахме да обикаляме и ми показваше местата, които е закупил да строи с будлива тел, оградено, табели. Това ми се е набило в очите и няма да го забравя никога и казва: това е моето, това е моето, това е моето. И в същото време гледах, записвах си и си мисля: кой имаше земята за нещо тук? Тук пустеят дворови. Никой не ценеше земята. Започнаха да ценят земята сега, когато видяха, че от земята могат да печелят пари. Доскоро е, то селска работа, земята. Много неща ми показа. Той е много сърдечен. Няма да усетите у него надменност или пък, че е забравил езика, да почне да се криви езика, че забравил българска дума. Чист, натурален, селенен от Горно Обланово. И в същото време човек, на когото се кланя много-много големи величия. Е, това е. Първият път, като отидох, стоях с неговата майка, моята баба Мита. Повече стояхме във Флорида. В четвъртък, всяка седмица идваше при нас. Труда е в основата на всичко. Човешко. За мен е тъй. Той са обикновени хора, които цял живот само са работили.
4: Възпитал го е труда, но мисля, че при това няма нито. Немотията. Тя ги е принудила да бъдат толкова близки един към друг, нали, като говорим за общество. За съжаление, сега го нямаме. При нас се случват точно обратно нещата. Някой като направи нещо, защо го е направил? Пречат му, да.
5: Тоест да разбирам, че той, ако си беше останал в България, нямаше да може да постигне, нямаше да може да развие духа си.
4: Категорично ще да бъде унищожен този човек. Него съм разговарял много пъти и което ми е направило впечатление, за него е удоволствие да разреши проблем. Трудолюбието нямам думи как да го изразя. Колко е близко до сърцето му. Да работи. Честност, коректност. Много ярко блести благородното. Неелчността. Труда хем възпитава, хем възпроизвежда.
3: Толкова пъти сме се срещали. Не дава акъл на другите. Който има, може да вземе от него. И ние точно той сме направили с моя съпруг. Ако не беше войчо ми, аз нямаше да издържа до сега. Какво съм видяла от него? Във Флорида сме с баба.

0: Една вечер пихме по малко уиски. Той седна на дивана и вечер си говорехме, нали? Затвори очи, сълзите му потекоха и каза: ако знаеш какво съм преживял. И той никога няма да го забравя. И винаги, когато тук ми е било много трудно, съм се сещала за него. И съм казвала, щом той е успял да се съхрани сам и да продължи, значи и аз съм длъжна да го направя. Какво повече? Много хора виждат у него само парите. Да ни прозвучи нескромно, той ми е дал много повече от парите. Аз съм го видяла. Даже в едно писмо му бях написала. Има хора, които ходиха там, гледаха и не видяха нищо. Когато бяхме двама с него и като излизахме, точно много обичаше да поизостава след него и да му гледа походката. Без българи в къщата си не е оставал. И което много се радвам, с втората си съпруга създадоха семейство, деца, прекрасни деца. Повече човек не може да иска. Когато миналата година дойдоха да открият тук Канев център, внучката му беше на 4 месеца. Нали, какъв е смисъла? Трето поколение. Но малко хора го осъзнаха. Такова малко дете на такъв път. Игнатия Анна. О, много се радва. Няма да забравя сутринта, когато ми се обади. Лички, станах дядо и най-важното, казва се на моето име.
1: Благодарение на усърдието си, Игнат Канев бързо натрупва голямо състояние, което му дава възможност да се заеме с благотворителна дейност. Дарява предимно за здравни и учебни цели, както и за утвърждаване на православната църква. През 1976 година дарява средства за построяване на детска градина в родното си село Горно Абланово, помага за ремонта на местната църква, обзавежда компютърен кабинет в училището и дарява линейка. През 2012 година дава 2 милиона лева за построяването на модерен конферентен комплекс към Русенския университет, наречен на негово име – Канев център. За рождения му ден през 2014 година с негово дарение от 300 хиляди лева бе построен културен дом в родното му село Горно Абланово, а читалището е преименувано на Канев Пробуда 1924. Влязохме в новото и светло читалище с огромна зала, библиотека и компютърен кабинет. Когато говорят за добрините на Канев, всички хора от родното му село се просълзяват. Така се случи и по време на срещата ни с председателя на читалището Денчо Денев и със секретарят Йорданка Ватева.
2: Има къде да се изявят нашите колективи, защото ти барака ни беше старото читалище и нямахме нито зала, нито нищо. Тук имаме зала с сцена, правим празници за хората, концерти изнасяме, имам вече къде. Идеята дойде от самия господин Канев.
3: Предложението му беше да остави нещо значимо и запомнещо си за хората и да напомня за него и неговото семейство. И от оная година вече се радваме на хубава спретната сграда, която побира всички наши културни ценности и дейности, които могат да се развиват в едно читалище.
4: И за уважение това, че той лично дойде да среже лентата на читалището с семейството си.
3: Сградата е построена за 4 месеца. На 6 октомври и открихме, първата копка беше на 2 юни. И с дарението, което направи, и помощта от общината, която имахме, построихме тая сграда и я обзаведахме. Да го използваме вече със съдържание по-нататък. Да.
1: Съвсем скоро господин Канев издаде книга за своя житейски път, която започва така. Като погледна назад, струва ми се, че е трябвало да се страхувам. Така ли е? Чуйте от самият Игнат Канев.
5: Не съм имал страх, понеже нямал съм понятие къде отивам. На цял години, 41-а година, в разгара на световната война, аз на 14 години и половина момченци напускаш родния си край, отиваш при чужди хора, език да не даш да говориш, да нямаш понятие от живота въобще, така че сега, ако си помисля, аз моите дъщери са на 35 години и докато не си дойдат вкъщи, аз не мога да спа. Аз не знам моите хора как се прекарат.
6: Още нещо, което много ме впечатли. Цитирам, преди да замина, бях получил много важни уроци, но това, което ми помогна истински, бяха нещата, които не знаех.
5: Макар, че съм напуснал моя родния край като дети, деца казва, нали? Но винаги съм уважавал моя роден край повече от всичко на света. И така, че Господ ме запазил, ето след някой месец ще бъда на 90 години. Играя голф и тенис, всеки спорт. И така, че аз съм щастлив човек, добро семейство имам, добра съпруга ми се случи. И тя от Русия, разбира се. Добри деца, знаят да говорят на български. Така, че моето семейство е отлично, не мога да искам по-доброто.

0: Пишете също в книгата си Купнеех за шанса да открие истинската си стойност. Успяхте ли да го направите?
1: О, разбира се, повече даже от това. Той, което направих в моя живот, много рядко хора могат да достигнат това. И без аз нямах никаква подготовка за това, което днес аз върша. Това сега всичко постепенно и постепенно съм постигнал. Може би, ако бях подготвен да живея в Канада или в Германия, може работи да бъдат съвсем други, а че да постигна много повече или по-обширно. Но той, което направих, съм много доволен. И разбира се, със семейството си заедно. Само човек не може да направи нищо.
0: Казвате, че винаги сте бил подчинен на едно единствено желание, което никога не ви е напускало. Искал сте да бъдете някой.
1: Че аз мисля, че постигна някой. То винаги това е истина. Това, почти всеки човек иска да постигне нещо, нали, да бъде нещо, нали, някой. Аз мисля, че това го съм постигнал. Имам повече награди от всеки, може би, жив човек. Имам 4 доктората. Къде да отида, вратите ми отворени. И така, че живота ми е напълен. Да се радват хората покрай теб. И така, че аз съм горд и което правя. Аз мисля, че колкото даваш повече се връща назад. И това е правилно.
0: Вие сте тръгнал наистина от нищото, доколкото знаме от разказите и вашите, на вашия брат, че вие сте били четирима братя с един чифт обувки.
1: Да. Аз докато не отидох в Германия и да си купя само обувки, никой ще не са имал обувки на мое. За мен да се купя. Винаги се носа на братята и цървули.
0: Кое ви е карало истински да вярвате в живота и да се вкопчете с него?
1: Мисля, че Господ ме надарил с качество, което винаги съм имал възможност да бъда по-напред от моите колеги, където съм се съживял. Винаги съм се чувствал, че съм в положение да помогна на другите и дам на път си на други хора. Щом си пръв, нали, като един човек е отзад на линията, не може да постигне нищо. Винаги трябва да говоря, който е на първата линия, той постига нещо. Да ви кажа, нямам много желание, понеже аз съм постигнал почти всичко, нали, което и мога да постигна.
0: Преди години Игнат Канев дари земя и над 1 000 000 долара за строеж на православния храм Свети Димитър в Торонто. Чуйте с какви емоции той лично говори за него.
1: Моята църква е най-хубавата. Голяма църква, хубава църква. Имаме над 80 деца, учат български само. Тия деца утре ще посещават баба си и дяда си в България, ще говорят със своите роднини на български, а не в България, за да не знаят български, както много други хора говорят, нали? Да знаят, че на моя рожден ден ще упразнуваме в моето село.
0: Какво усещате, когато стъпите в родното си село, всеки път, когато се връщате?
1: Това е нещо и не можеш да го опишеш, нали? Дето казват не сам, а как се казваше, настръхви косата, нали? Тук го казваме гусиар. Настръхви косата, просто се чудваш дали си в България или си. Това е 75 години, когато съм напуснал родния си край.
0: Да.
1: Много хора не живеят толкова дълго, колкото аз, като съм напуснал България.
0: Как запазихте вашия прекрасен български език?
1: Да, бе, интересно и аз се чудах, защо нашите българи като дойдат тук и за 3 месеца почна да ми смесват английски. Реко, слушай, още една дума да чуя от теб английски, ще ти откача на телефона. Да си ми живи и здрави и желая на България всичко най-хубаво, най-добро пожелание на целия български народ. И нека Господ да го запазва.

Така, предоставихме ви възможност да се върнете назад във времето, за да отбележим заедно 100-ния рожден ден на един от най-големите благодетели в Североизточна България, Игнат Канев от Русенското село Горно Бланово. Интересна житейска съдба, още е по-интересно е това, което той направи с своя живот, това, което остави след себе си. И затова тази вечер в Денят на совите ви предлагам наистина да тръгнем по друга посока, далеч по-свързана с мъдростта на нощните птици в този ефир. Тези, които знаят отговорите на всички въпроси, тези, които и този път и в тази част няма да ме разочароват и ще покажат своята мъдрост, щедрост, добротворчество и позитивно мислене в отговор на въпроса какво бихте искали да остане след вас? Какво бихте искали да оставите след себе си? С какво искате да ви запомнят? Всъщност, въртим се с различни формулировки около едно и също нещо за смисъла на човешкия ни живот, за смисъла на човешкия ни път тук, на тази земя, в момента и за това, което неминуемо ще остане след нас. Въпросът е дали сме искали да е точно това или не и какви усилия сме постигнали, за да имаме тази ясна цел пред себе си. С какво искате и да ви споменават хората, за какво да говорят след вас и какви емоции да изпитват, когато се сещат за вас. Така че имате, ще ви дадем няколко минути възможност да поразсъждавате на ум и за тази тема, за да можем след това да обсъдим и на глас. И така в Денят на совите, тази вечер на 6 октомври ви питаме какво искате да ви запомнят, какво искате да остане и след вас.

0: Така, мълчанието на телефоните отново ме изумява, защото знам, че всеки от нас има такова виждане в живота си, с какво искат да го запомнят неговите близки, съседи, познати, приятели, колеги и така нататък. За българите това винаги е било ценност. Даже по това колко хора ще дойдат да изпратят един човек в последния му път, винаги сме съдили колко е бил уважаван, колко хора са искали да го почетат. И така, да видим дали тази вечер тази тема ще ви накара да бъдете откровени, защото си давам сметка, че може би една доза скромност ще задържи някой от вас в едно мълчаливо участие, но пък това за други не се отнася. Радвам се да ви кажа добър ден и да ви посрещна в тази част от ефирния диалог.
1: Добър ден, госпожо. Огрян Карамфилов е отново от Разград. Понеже няма кой да се обади.
0: Ами така се оказва господин Карамфилов. То обажда се този, който има отношение по темата, така че... Добре. Но понеже, нали знаете, като е втори път, гледаме да е по-накратичко, така че слушам ви.
1: Добре. Първо да ви кажа обаче един актуален футболен резултат. Люксембург, България 0-2 в матч от купата на футболните нации.
0: Това...
1: Да. Ако някой го интересува от слушателите.
0: А, добре. Ако някой е пропуснал, така хубаво направихте. Сега кажете ми какво искате да остане след вас.
1: Ами след мен искам да оставя това, което за вас е останало впечатление от мене. За мен това е важното. Вие с какво впечатление останете за мене.
0: Добре, ваше тогава, като какъв човек искате да ви помним? Като умен, като весел, като забавен, като...
1: Като забавен човек.
0: Като забавен.
1: Като забавен човек. И като духови човек, най-вече. И това е, за да дам думата на другите. Благодаря.
0: Благодаря ви и аз. Приятна вечер, господин Карамфилов. Добър ден на вас. Посрещам така още един участник в диалога. Слушам ви. Алло.
2: Добър ден, госпожо Чернева.
0: Добър ден.
2: Ми, няма как. Първо ще ви помоля само едно изречение. Първо. Тема.
0: Добре, да, може.
2: Още като започна коронавируса, папа Франциск каза, човечеството е в трета световна война. Така че сови, внимавайте, информация, дезинформация, какво ли не ще видим, какво ли не ще преживеем, един Господ знае. Но благодаря, че ми дадохте възможност. Сега, тази тема, втората, много ме вълнува, понеже поради причини, които няма да изяснявам в ефир, аз нямам семейство, нямам деца, внуци, правнуци, не мога да се похваля и реших да правя, да стръгвам една малка книжка, издадох. Първото изречение е как е възможно мирът да е невъзможен. А освен това искам още нещо да остане след мен и вече повече от година работя, но има много проблеми. Искам едно хубаво малко филмче за шахматната стая, за да не да се изтъкна, а да покажа, че и на село може в една стая 3,50 на 3,50 да се създаде шахматна атмосфера. Може би вече, не мога да кажа колко деца съм обучила. Тези, които са ме победили, са на списък 11, нали? И дано след няколко месеца да се похвали на совите, че в интернет е пуснато филмчето Шахматна стая, което започва отдолу с една табела Шахматна село. Защо не? Благодаря.
0: Благодаря ви.

0: госпожа Трифонова, много интересно нещо сте започнали. Дай Боже повече такива неща, които на глед изглеждат мънички, но за някого може да са голямата промяна в живота им. Добър ден, да чуем какво ще ни кажете и вие, какво искате да оставите след себе си.
1: Добър ден, госпожа Тернева, Деси Стефанова е от Добрич. Приятно ми е да ви чуя след ваканцията, не сме се чували. Така че добре сте ми дошла, първо да кажа.
0: Благодаря.
1: Аз ще бъда максимално кратка, защото да има повече слушатели да се обадят. Аз искам да оставя след себе си не пари, не вещи, не такива материални неща, а любовта, която съм дала на хората и доброто, което съм направила. И така, това е достатъчно.
0: Давате ли много любов и правите ли много добро? Така ще има ли наистина за какво да ви споменават?
1: Ами, по принцип да, но нали, казват, че когато направи човек добро, да го хвалиш в морето, нали, да не очаква. Да, правя. Аз естествено непрекъснато правя добрини, давам любов, наистина го правя това нещо. Надявам се да бъда запомнена с тези неща и това да оставя, защото другите неща са преходни, материалните за мен.
0: Добре, желая ви успех. Да. Вие сте млад човек, имате още дълги години пред себе си
1: хубаво
0: и много
1: предаване.
0: Възможности. Благодаря на Деси Стефанова от Добрич. Добър ден, поздравът вече е за вас. Заповядайте.
2: Добър ден, Сови. Обаждаха една най-най богатата баба от семейство. Сови с многото деца, правнуци и правнуци. Госпожо, аз винаги първо от моите родители съм била възпитана на скромно, на честно и на най-мъничкото дори да се радвам. Така съм направила и на моето голямо семейство, 4 деца, 8 внука, 12 правнука, а с бащите и майките съм изчислила точно 36 човека, ми е лично моето семейство. Много се радвам, госпожо, че от моите правнуци вече имам, които са в Германия, ходят на български училища там и дори ги имам снимка с носи, където пеят и просто заместват мен като маминка, защото и аз обичам да пея. Участвала съм с носи и ходя, веселя хората по клубовите и всички ме уважават. Също оставям плетево, което две от моите, една внучка и едно правнуче, които плетат и сега няма някой, който да е така допуснато да бъде като лошите деца, да кажа, като наркомани, такива. Да, има някои, които са...
0: Успяхте ли да научите и децата си на скромност, честност и да се радват най-малките неща?
2: Абсолютно съм ги научила. Нямам никой от семейството с провинение да е изложено някъде, съдено или тъй. Всички са много добродушни. Много.
0: Добре,
2: благодаря ви. И винаги помагат. Сови!
0: Радвайте се на голямото си семейство.
2: Е и... сърцето ви, така ще бъдат и децата ми. Благодаря.
0: Благодаря ви аз, госпожо Йоханес. Приятна вечер ви желая. Здравейте! Да чуем какво мислите и вие. Добър ден.
3: Добър ден, Радио Шумен. Добър ден на всички, Сови, Никола, Лучев, Кърнлът. Госпожо Чернева, аз не мога да се похваля като госпожа Йоханес. Не успях да се оженя, не успях така да създам семейство. Ами, искам в крайна сметка на някои хора така да им оставя. Тук имам разни машини, различни технически инструменти, пособия и така нататък и материали. Дано, моля се само дано да попадна така в добри ръце, а не да бъдат занесени на вторични суровини и притоплени за метал или за изгорени. Също така искам да им оставя моите технически знания и умения, разбира се. Знанията и в киното, и в музиката, и историята, и така нататък. Аз съм човек с многостранни знания. Искам да прозвучи като хвалба, но това искам да им оставя. Приятна работа и всичко най-добро на всички.
0: Благодаря ви за споделянето, господин Вълчев.

чуете позицията на Станка Вълчанова от Търговище. Бих искала да ме запомнят с добрите ми дела и честността ми. Искам да оставя след себе си едни възпитани и човечни деца. Искам да оставя картините си и те да напомнят за енергията, която съм носила. Благодаря ви за пожеланието, госпожо Вълчанова, и за това, което споделихте така откровенно. Ето отговорът и на Александър Филипов. Като

0: Ало, хората едва ли ще искат другите да помнят техните дела. Това могат да направят само най-близките, които се грижат да запазят тяхното наследство. Както аз постъпих с наследството на баща ми, което предадох в държавен архив в родния ми град Велико Търново за идните поколения. А за моето наследство ще мислят тези, които остават след мен. Така мисли Александър Филипов. Аз благодаря и на него за това, че го споделя в ефира на Денят на совите. И отново ви каня. Имаме нашите минути до 23, в които да чуем вашите отговори на въпроса какво искате да остане след вас. Добри спомени, спомените за добри дела, съграденото от вас, може би проученото от вас, раздаденото на другите като знание. За какво друго, питам се аз, бихме искали да остане след нас, семействата ни, това, на което сме научили децата си, или ето сега тук, след мен ще продължи следващият участник в диалога. Здравейте!
1: Здравейте, пан госпожо Чернева, Снежа Ковачева съм от Шумен. Аз искам хората да ме запомнят с това, че да се работи за общото благо не е слабост и не е глупост. Ние сформирахме една групичка от 9 човека, които много добре се спогаждаме. Направихме си куче-касичка, защото кученцето на блока ни се разболя. Водихме го 2 пъти на ветеринар и трябваше след това аз всеки Божий ден, вече 2 месеца, да превързвам, да почиствам по-точно наранените места. Те никак не са малко, но то горкото е толкова послушно, само като ме види и ляга и чака кротко да приключа. Лошото е, че скоро го ухапа друго куче и се появи още една рана, която не ми харесва, но да се надяваме, че няма да нагнои, защото се беше образувал хематом под мястото на ухапване. Така че аз вече се специализирах в една друга сфера.
0: И в ветеринарната медицина, доколкото разбирам.
1: Да, добре се оправям. Освен това, направихме се 2 градинки пред блока и носим цветя. Приятелката ми от Мараш Таня ми даде много есенен мензухар, който го посадихме, поливаме го, хвана се, поръчах си 2 дръвчета, чак от Петрич, индийски, боже, какво беше то. Така, докараха ми го хората, платих 20 евро, сега чакаме да расте. Грижим се за чистотата пред блока, зад блока, така че това искаме. Да ни е красиво, да ни е уютно и да се грижим за всички живи същества. Винаги гледам водата, която ползват и котките, и кученцата, да е пълна, за да може през лятото и те да не усещат жажда. Благодаря.
0: Благодаря ви, госпожо Ковачева. Не спирате да ме изненадвате. Ние сме свидетели на всичко това, което през годините сте правили, както вие казахте, за общото благо. Но и сега грижата за животните някак си така ви разкрива и вас, и вашите съмишленици в нова светлина. 9 минути остават до 23. Това са последните възможности да чуем с какво искате да ви запомнят вас самите. Дали с дела, които са били за общото благо, или с уроците, които сте оставили не само на вашите близки, но и на всички хора, които сте срещнали през живота си, с онова, което сте научили и сте предали на останалите, с може би друго, което сте направили за някой друг в момент, в който той е имал нужда. И така, знаете ли, казват, че за хората, които са си отишли, трябва да се говори само добро. Това обаче не е винаги възможно. А други твърдят, че това не е и цялата мисъл. Тоест, да говорим само добро, освен ако няма и друга истина. Предполагам, че ще имате нужда да чуем още.

0: една песен кратичка. Може би не, няма да я чуем, ще чуем друг слушател, пък след това ще преценим какво да правим. Така или иначе, здравейте, ефирът е ваш, добър ден.
1: Коя е водеща? Добър вечер, Емил Вълчев от Силистра се обажда.
0: Здравейте, господин Вълчев, аз съм Розалина Чернева.
1: А, Розалина Чернева, айде аз няма да говоря по темата във втория час, аз ще говоря за колективните спортове, за стар футбол. Просто нека да чуят и стволите.
0: Защо ще говорите за футбол? Защо ще говорите за футбол? Нещо не схванах. Аз съм водещата, вие решавате за какво да говорите.
1: България води срещу Люксембург на
0: стадион. Да, чухме за това.
1: Люксембург като гост с 0 на 2.
0: Чухме за това.
1: Европейска лига,
0: господин
1: лига
0: Молчев,
1: на нации.
0: Овладейте малко емоцията, за да разговаряме, да се чуваме. Нали, това е целта в Денят на совите. Кажете ме, защо толкова се вълнувате от футбол? Любимата
1: защото
0: ви игра ли?
1: България от много време няма победа над отбори, които са под нашата класа, под средната класа. Надолу.
0: Разбирам.
1: От нашата черга.
0: Освен обич към този спорт, потика ви е и родолюбив. Разбирам вълнението ви в този смисъл.
1: Да, точно така.
0: Добре. Вие с какво искате да ви запомнят?
1: Мисля, какво да ме запомнят?
0: За
1: въпрос...
0: Какво да остане... Ми това е въпроса. Да. Какво да остане след вас? С какво искате да ви запомнят хората, които са ви познали?
1: Какво искам да оставя? Искам хората първо да ме запомнят с доброто и порядъчно отношение към тях. Също така, където съм работил в колективи, с хора, които съм бил заедно с моите родственици, моите близки приятели. Също така с това, че аз, баща ми и майка ми какво са направили като материални облаги и с това тя да ме запомнят. Моите родственици.
0: Добре,
1: и
0: благодаря ви.
1: Които ме уважават.
0: Благодаря ви, господин Вълчев. Оставам ви да си гледате мача спокойно. Чувахме на заден план и фон от това преживяване. И така 6 минути остават до 23. Тези последни минути, както разбирам, са за музика. Само от сега мога да ви кажа, че след 23 ще продължим с нещо.

участвам, но ще поговорим за него заради това, че в българската родова традиция той има дори магични сили, за това, че хем нещо прагматично, хем нещо мистериозно, хем нещо необходимо. Какво е то? Ще разберете, ако останете будни и след новините на Българското национално радио в 23.

ако си взел от славата на някой друг дори една частица, ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от салата на свой приятел и го забравиш,

0: кандидатите от нейно име в окупираните територии в Украйна. Това съобщи върховният представител по външната политика и сигурност Кая Калас по време на дебат в Европейския парламент в Страсбург, посветен на изборите. Кореспондентът ни Ангелина Пискова с още информация.
1: Калас определи изборите в Русия като специална изборна операция и обида за Украйна, за руския народ и самата демокрация. Тя отбеляза, че единствената антивоенна партия не е била допусната до участие в тях. Путин използва фалшиви избори в окупираните територии, за да наложи на света лъжливата теза, че те вече са част от Русия, каза още тя и допълни.
2: Фалшивите избори са опит да се легитимира колонизацията. Това няма да се получи. Крим, Донецк, Херсон, Лугански, Запорожие са част от Украйна. В момента Европейския съюз подготвя санкции срещу лицата, участвали в организирането на фалшивите избори и срещу тези, които са се кандидатирали от името на Русия в окупираната Украйна. Призоваваме и другите да направят същото.
1: Социалистката Александра Морети подчерта, че режимът е уредил предварително всичко, както и че много избиратели не са могли да гласуват, защото са били сплашвани или принудени да напуснат страната. Всички знаят, че руските избори са толкова честни, колкото и нелегитимни, но какво да правим тогава? Три неща, каза евродепутатът от Обнови Европа Бернар Гета.
3: Тъй като Владимир Путин все повече засилва и изостря провокациите си, дори и тази сутрин в България, трябва да му покажем, че и ние можем да нарушим работата на интернет, да прекъснем комуникационните мрежи или да хакнем телевизионен канал.
1: Според Гета, също така Европейският съюз трябва да създаде общо радио, гласът на Европа, което да позволи да се опровергават лъжите на Кремъл, като се обръщаме директно към руснаците. Също така трябва да разкрием огромното състояние натрупано от Владимир Путин, откакто е установил този режим, по думите му, на измамници и крадци. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Върховният съд в Испания отмени заповедта за арест на Карлес Пучдемон. Бившият каталунски премиер може да се завърне в страната като свободен човек. Кореспондентът ни Димитър Драганов предава от Испания.
4: Ден след като премиерът Педро Санчес обяви свикването на предсрочни парламентарни избори, Върховният съд в Испания амнистира Карлес Пучдемон. Нещо повече, лидерът на каталунската сепаратистка партия Заедно ще може да се кандидатира за депутат на вота на 29 ноември. По-рано през деня Конституционният съд в Испания се произнесе в полза на Пучдемон и неговите съратници. Магистратите задължиха колегите си от Върховния съд да отменят обвиненията в присвояване на публични средства за референдума за независимост на Каталуния. Неуспешното допитване беше проведено през 2017 година. Решението слага край на продължила 9 години съдебна сага, заради която Пучдемон живее в белгийския град Ватерло. Съпартийците му изразиха огромно задоволство от решението на съда, но не посочиха конкретна дата за завръщането на Пучдемон в Испания. За новините Димитър Драганов.
0: Световният фонд за изследване на рака съобщава за тревожен ръст в случаите на рак на простатата, бъбреците, матката, черния дроб, панкреаса и гърдата сред хора под 50 годишна възраст. Кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
5: Мащабно ново проучване установи рязко увеличение на случаите на 7 вида рак сред по-младите хора в Англия, което доведе до предупреждение, че изборът на начин на живот коства хиляди животи всяка година. Броят на хората под 50 годишна възраст, диагностицирани с рак на простатата в Англия, се увеличил 4-кратно от 2001 година насам. Докато случаите на рак на дебелото черво, бъбриците и матката с ранна поява са се удвоили. В анализа на данните за раковите заболявания в Англия, Съединените щати и Нидерландия, извършен от Световния фонд за изследване на рака, се посочва, че въпреки че честотата на раковите заболявания нараства във всички възрастови групи в световен мащаб, темпът на увеличение при случаите с ранна поява е по-висок, отколкото при останалите възрастови групи. Експертите посочват, че тези данни отразяват нарастващата глобална епидемия от затлъстяване, нездравословно хранене и липса на достатъчно физическа активност, както и повишената осведоменост за рака и по-ранната диагностика. Коментирайки резултатите, Марк Лоулър, професор по дигитално здравеопазване и ръководител на катедра по транслационна геномика на рака в университета Куинс в Белфаст, определи проблема като бомба с закъснител, която трябва да обезвредим възможно най-скоро, в противен случай броят на случаите несъмнено ще продължи да расте. От Лондон, Веселин Пълнов.

0: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
1: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса на места в котловините до 0 и там ще има условия за слана. По Черноморието до 13-14 градуса, за София около 6. Утре през повечето часове ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност ще се увеличи и ще се вплътни. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от изток-югоизток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте новините в 23 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Директно или индиректно, тази вечер след 23 ще продължим с нещо хем прозаично, хем мистично, хем символично, с което по нашия си мъдър начин да изметем страховете от днешния ден, ако това все пак е възможно. Става дума за метлата. Да, не бъркате, нито аз греша, нито вие не сте чули добре. Ще говорим за метлата, у нас е съвсем позната, а може би вече и рядка вещ у дома. Метлата – домакинският инструмент, служащ за измитане на помещения или улици, за да се поддържа чистотата. Историята за произхода на метлата разказва, че за изработката й могат да използват както естествени, така и синтетични материали, но традиционно в България се използват 20 до 50 см дълги сухи стебла на разновидност на растението двуцветно сорго, които се свързват заедно. В други страни, например в Щатите, почти всички метли се изработват от еластични синтетични влакна, чиято дължина, като правило, е по-малка. Метлата може да бъде както с къса, така и с дълга дръжка, достигаща до 2 метра. Да припомним, че метенето се извършва с движение в една

и същата посока, докато боклукът се събере на купчина, след което се изхвърля с помощта на лопата. Вещиците в детските приказки обикновено се предвижват яздейки метли, така че представата е отразена и в книгите за Хари Потър, където на метли се играе магическия спорт Куидич. Друг пример е Баба Яга, която се предвижва като лети с метлата. Всъщност, първата метла датира от преди каменната епоха. Създадена е от тъщите за метене на къщите по това време във вид на пещери. Специализиралите се в ползването на метла са се наричали метачи. В наше време работещите с метла се наричат оператор на твърд пот и винаги можете да ги познаете по светлоотразителните жилетки и огромното нежелание за работа. И тук естествено идва въпросът: защо вещиците си яхват метлите? Историята се крие зад една легенда, с която ще продължим, само че след минути.

защо вещиците си яхват метлите? Ето какво стои за тази история и за тази легенда. Злата вещица с зелена кожа, летяща на вълшебната си метла, може да е икона на Хелоуин и изтъркан стереотип, но действителната история за асоциацията на вещиците с този ежедневен домакински предмет е всичко друго, но не е скучна. Не е ясно точно кога и от коя дата са датирани метлите като изобретение, но актът на метене датира от древни времена, когато хората вероятно са използвали снопове, тънки пръчки, тръстика и други естествени влакна, за да изметат праха или пепелта от огнище. Както пише Джей Брайан Лоудън, тази домакинска задача се появява в Новия Завет, който датира от 1 и 2 век след Христа. Английската дума идва от истинското растение, което е било използвано за направата на много ранни метли. Думата заменя староанглийско наименование, въпреки че двата термина изглежда са били използвани поне до 18 век. От самото начало метлите са били свързвани предимно с жените и този вездесъщ домашен предмет се превърнал в символ на женското домакинство. Въпреки това, първата вещица, която през

знала, че е яхнала метлата, всъщност е бил мъж, който се е казвал Гьом Еделин. Еделин е бил свещеник от Сен-Жермен-Ан-Ле, близо до Париж. Той е бил арестуван през 1453 и съден за магиосничество, след като публично критикувал предупрежденията на църквата за вещици. Признанието му било следствие на изтезания и той в крайна сметка се е разкаял, но все пак е бил затворен до живот. По времето на изповедта на Еделин, идеята за вещици, които летят на метли, вече е била добре установена. Най-ранното известно изображение на вещици на метли датира от 1451, когато се появили две илюстрации в ръкописа «Защитникът на дамите» на френския поет Мартин Люфранс. На едната рисунка се вижда как жена се рее във въздуха на метла, а на другата как лети на обикновена бяла пръчка. И двете носят забрадки, които ги идентифицират като членове на християнска секта, основана през 12 век, които били заклеймени като еретици от католическата църква, отчасти защото позволили на жените да стават свещеници. Антологът Робин Скелтън предполага, че връзката между вещици и метли може да се корени в езически ритуал за плодородие, при който фермерите скачали и танцували, въседнали пръти, вили или метли на светлината на пълна луна, за да насърчат растежа на своите култури. Този танц с метла, пише тя, е бил объркан с разказите за вещици, летящи през нощта на път за оргии и други незаконни дейности. А защо летящите вещици са свързани с този езически ритуал? И за това ще стане дума още тази вечер в Денят на совите.

Продължаваме с отговора на въпроса, защо летящите вещици са свързани с езическия ритуал. Всичко това в контекста на ключовата дума след 23 – метла. Смятало се също, че метлите са перфектните превозни средства за специалните мехлеми и отвари, които вещиците приготвили, за да могат да летят наред с други способности. През 1324, когато богатата ирландска вдовица Лейди Алис Кителър била осъдена за магиосничество и ерес, следователите съобщили, че при претърсване на къщата и намерили лула с мехлем, с която тя намазала тоягата, с която летяла през всичките места. Фармакологът Дейвид Кроул пише във Forbes, че през средновековието се е смятало, че предполагаемите вещици приготвили своите отвари от растения като беладона, черна попадийка, мандрагора и обикновен татул, всички от които биха могли да произведат халюциногенни химикали, известни като тропанови алкалоиди. Според някои исторически разкази, вместо да поглъщат тези променящи съзнанието вещества чрез ядене или пиене, което би причинило чревен дистрес, вещиците избирали да ги абсорбират през кожата, като често ги втривали в тялото си. В книгата си «Убийство, магия и медицина» Джон Ман цитира текст от 15 век на теолога Йорданес де Бергамо, който пише, че вулгарните вярват, че вещиците признават, че в определени дни или нощи те намазват тояга и се возят до определени места. Невъзможно е да се знае дали подобни истории, докладвани по време на пика на безпокойството и страха относно магиосничеството в Европа през средновековието, са отразявали реалността или не. Много от това, което знаем за средновековното магиосничество днес, идва от записите на инквизитори, съдебни служители и свидетелства на самите обвинени и вещици, често докато били изтезавани. В началото на 17 век разказите за вещици, използващи пръчки или метли, за да летят и да излизат през комините, станали все по-често срещани, дори когато жените били тясно свързани с домакинството и домашната сфера. Повече от всякога. Според един обичай, жените подпирали метлата си пред вратата или я поставили на комина, за да уведомят другите, че са далеч от дома. Може би поради това се появила популярната легенда, че вещиците напускали къщите си през комините, въпреки че много малко обвинени във вещерство жени са признали, че са го правили. Широко разпространеният страх относно магиосничество намаляло едва през 18 век. Въпреки че днес Съединените щати все още има много самоопределящи се като вещици и вещери хора, благодарение на разрастването на неоезическите религиозни традиции, малко от тях твърдят, че могат да се издигат небето, яхнали верните си метли. Така образите на вещици, летящи на метли, се остава жив, особено на Хелоуин. С това обаче темата за метлата далеч не е приключила. Ще продължим с любопитни поверия, свързани с магическите сили на метлата.

Преди финала и на темата и на срещата, ние ще продължим с любопитни поверия, свързани с магическите сили на метлата. Естествените плетени метли се изработват от метличина. В миналото традицията е повелявала тази метличина да е брана на Енов ден, за да има магически свойства. И до днес с метлата се свързват много поверия и суеверия. Смята се, че тя може да измита добрия късмет от дома и ако се използва неправилно, да донесе лош късмет на стопаните. Според поверието не бива да се пазарите, когато купувате метла. Каквато цена ви кажат, трябва да я платите, без да се опитвате да я намалите или да се ядосвате, че е скъпа. Трябва да я закупите от мъж във вторник, сряда или четвъртък и по пътя към дома не бива да я слагате на рама, защото носи лош късмет. Веднага след като се приберете, трябва да я почистите от негативна енергия, за да не влезе в дома ви. Прието е метлата да се накисва за около час във вряла под солена вода, а солената вода отмива лошото. След като се остави да изсъхне, с новата метла трябва да се измете дома, като предварително си намислите желание. Винаги метете от ъгъла към центъра на стаята и никога през прага, за да не изгоните благоденствието от дома. Не да оставяте друг да използва метлата ви, нито да я давате назаем, защото си давате късмета. Ако метла падне пред вратата ви, очаквайте гости. Ако метлата падне до вас, внимавайте, не е на късмет. Но ако видите вече паднала метла, веднага я вдигнете, за да ви се случи нещо хубаво през деня. У дома метлата трябва да се съхранява с дръжката надолу, за да пази дома от лоши хора. Ако ви допада идеята, можете да закачите и малка метла над прага. В този случай с дръжката нагоре, за да не позволява на злите сили да влизат в къщата ви. Малко повече от четвърт час остава до полунощ.

Само 10 минути остават до полунощ и до края на 6 октомври. Госпожи и господа, нашето време изтича, но за това пък сме на прага на новия ден. Както и да започва той за вас, ви пожелавам да бъде успешен, да бъде спорен, да бъде запомнящ се и да завърши добре. Така ви желаем и лека нощ. Екипът в студиото на Денят на совите тази вечер — Розалина Чернева и Славчо Славчев. Лека и спокойна нощ и до скоро! Редактор

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Държавният глава Илияна Йотова свика за днес заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, след като през изминалата нощ бойни дронове удариха два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Президентът Румен Радев определи дроновата атака в Черно море като грубо погазване на международното право. За сега няма официална информация дали дроновете са руски или украински. За инцидента са информирани европейските ни партньори и НАТО. Трети ден продължава гасенето на големия пожар в източните Родопи, който се прехвърли на гръцка територия. Остава в сила въведеното от кмета на община Ивайловград частично бедствено положение. Частично бедствено положение обяви кметът на граничната община Болярово, където избухна пожар в ранния следобед. Следват подробностите за тези и други новини. Президентът Илияна Йотова свиква днес в 13 часа заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Темата на заседанието е актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна. Решението на президента дойде след като през изминалата нощ бойни дронове поразиха в изключителната икономическа зона на България в Черно море два кораба, плаващи под чужд флаг. Единият плавателен съд е потънал заедно с екипажа, а от втория бяха спасени 18 моряци, турски и индийски граждани. На среща със службите премиерът Румен Радев определи дроновата атака като грубо погазване на международното право, а по-късно заяви пред журналисти, че няма яснота чии са дроновете.
1: Не мога да ви кажа още какви са дроновете, от коя страна са, които са атакували. При двата кораба са ударени, атаката е комплексна. И с морски дрон, и с въздушен дрон. Те първа ще се опитаме да установим откъде е дошла атаката, но то е ясно. Или са руски, или са украински. Вече съм информирал Съвета на Европейския съюз, в НАТО също.
0: Каза Румен Радев. Преди да стане ясно, че за днес е свикан Консултативният съвет за национална сигурност, от опозицията определиха инцидента с ударените с дронове кораби в Черно море като опасен и тревожен и призоваха за свикване на съвета. Продължава спасителната операция за издирване на екипажа на потъналия след атаката с дрон на 70 мили източно от Бяла кораб, плаващ под флага на Того. На мястото на инцидента е открита преобърната лодка и два спасителни плота, както и няколко спасителни жилетки. 18 души от екипажа на втория поразен кораб са спасени. Те са във Варна, като в реанимацията на военната болница в града остава механикът на кораба с 45% изгаряния след възникналия пожар на борда. Един от спасените моряци от Турция заяви.
2: Мисля, че руснаците пуснаха бомба под водата. Мисля, че е руска, защото товарът ни е за Украйна.
0: Атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море е извършена от Русия. Това заяви във вечерното си видеообращение президентът на Украйна Володимир Зеленски и допълни.
3: Уточнихме всички данни с българската страна. Нашите военноморски сили се свързаха с колегите от България. Установено е, че това е комбинирана руска атака с морски и въздушни дронове. Разпоредих на нашите въоръжени сили, на Министерството на отбраната на Украйна, на нашето разузнаване и на всички наши служби максимално пълноценно да взаимодействат с нашите партньори, за да имаме и ние, и те, повече възможности да се защитаваме.
0: Посочи Зеленски. Агресивната война на Русия срещу Украйна се проявява и в Черно море и представлява сериозна заплаха за морската сигурност и свободата на корабоплаването. Това се казва в изпратено за Българското национално радио изявление на говорителя на Европейската служба за външна дейност Кристиан Вигант. Той определя последните нападения срещу търговски кораби в Черно море, натоварени с зърно, като напълно неприемливи. Изразяваме пълна солидарност с Румъния и България, се казва още в изявлението. В него се добавя, че Русия трябва да прекрати всички действия, които застрашават международното корабоплаване и живота на моряците, както и да се върне към спазването на Конвенцията на Организацията на Обединените нации по морско право. По-рано председателят на Европейската комисия Урсула фон дер

0: Лайн определи атаките срещу граждански кораби в икономическата зона на България в Черно море като неприемливи. Търговските кораби и невинните екипажи са обект на нападения, като вече има човешки жертви в морето, коментира тя. Докато обстоятелствата около инцидентите се разследват, ситуацията в Черно море е все по-тревожна, добави фон дер Лайн. Три екипа на противопожарната служба в Кюстендил, горски работници и местни жители гасят пожар край граничното село Горни Коритен, община Треклено, близо до границата с Сърбия. Това казаха за Българското национално радио от областната дирекция на полицията. Пожарът е обхванал около 100 декара смесена гора и сухи треви, не се съобщава за засегнати къщи и имоти. Трети ден продължи гасенето на големия пожар в източните Родопи, който премина и на гръцка територия. На терен без прекъсване вчера работеха 35 пожарникари и около 30 горски служители, както и два булдозера, които правят просеки на границата между България и Гърция в района на Ивайловградското село Горно Луково, откъдето тръгнаха пламъците. Остава обявеното от кмета на община Ивайловград частично бедствено положение. Овладян е пожарът, пламнал вчера следобед до боляровските села Странджа и Воден. През нощта ще останат дежурни екипи, за да следят ситуацията, а през деня работата ще продължи до окончателното ликвидиране на огъня, посочи директорът на противопожарната служба в Ямбол, комисар Иван Динев. Заради голямата територия на пожара, над 3000 декара, кметът на Болярово Христо Христов обяви частично бедствено положение. Вероятната причина за възникването на огъня е почистване на пасище с земеделска техника, предаде кореспондентът ни Даниела Костова. Злоупотребите, извършвани в продължение на 3 години в клиниката по ревматология към университетската многопрофилна болница Свети Георги в Пловдив, надхвърлят 3 милиона евро. Това съобщиха от прокуратурата във връзка с мащабната акция там, проведена в понеделник, и разследването за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Привлечените като обвиняеми са общо 6 лекари. Трима са задържани за срок до 72 часа, сред тях и началникът на клиниката професор Мариела Генева. Генева е имала и частен център, в който работят съпругът и дъщеря й, а оттам са прехвърлени пациенти, като са засечени около 5000 фиктивни направления, каза заместник окръжният прокурор на Пловдив Димитър Пехливанов.
1: Изключително лоши, порочни практики установихме. Това санитари да дават кръв вместо пациенти, лекари да дават кръв вместо пациенти, да се прави така, че пациента повече от 2 дена да не се задържа, само и само да се вземе пътеката.
0: Обясни Пехливанов. Общата мощност на двата блока на АЕЦ „Козлодуй“ беше намалена с 90 мегавата поради продължаващото понижение на нивото на река Дунав.

0: съобщиха от атомната централа. Към момента общото натоварване на ядрените мощности е над 1820 мегавата при капацитет над 2000 мегавата. Мярката се изпълнява с решение на работната група, която управлява дейностите за осигуряване на безопасността, на безопасната и надежна експлоатация на Козлодуйската централа при продължителен спад на речните нива. Прогнозите сочат, че тенденцията ще се запази, което според процедурите означава, че е възможно да бъдат предприети и допълнителни мерки, уточняват от централата. Във Франция продължават бунтовете на учениците срещу недостатъците в образователната система, които прераснаха във вълна от насилие. Стотици хиляди излязоха на протест вчера. Обявени бяха около 30 демонстрации. Властите предприеха мерки срещу нови безредици, предава от Париж кореспондентът ни Юлия Талева.
1: Многохилядно шествие потегли в ранния следобед от площада на Републиката в Париж. Според организаторите, около 450 000 души са протестирали из страната, 100 000 само в столицата. Синдикалисти придружават учениците в протеста им, на места участват и родители, за да избегнат безредиците от предишните дни, които доведоха до 5 000 арестувани, предимно непълнолетни, стотици пострадали ученици, учители и полицаи. Това е най-тежката равносметка за националното образование от десетилетия. Няма никакво място за толерантност към насилието, заяви следобед в Националното събрание френският премьер Себастиан Лекорню. Той обяви, че учебните занятия в гимназиите са отменени до края на седмицата, период нужен според него за вътрешна демокрация в училищата. По-рано премьерът призова в 8-дневен срок да се дадат отговори на най-належащите искания на учениците и предложи пътен лист за по-нататъчни мерки. Независимо от това, студентските и ученическите синдикати призовават за нов протест в четвъртък от Париж. Юлия Талева.
0: Нобеловата награда за физика ще бъде присъдена на Франсис Халзен за откриването на неутрино с висока енергия от астрофизичен произход. Това съобщи Шведската академия на науките. Неутрино е фундаментална елементарна частица с много малка маса и без електрически заряд. Спортните вести представя Борислав Нинов.
2: Националният отбор по футбол на България победи с 2 на 0 като гост Люксембург в четвъртата си среща от Лига С в турнира Лига на нациите. Голове на Кристиан Балов и Атанас Илиев през първата част. А втората среща в четвърта група Естония и Исландия 0 на 0. В класирането преди последните два матча България на трето място с 4 точки, лидери Исландия с 8. Резултатите в останалите срещи в турнира Лига А. Англия и Чехия 3 на 0, Хърватия и Испания 1 на 2. Лига Б. Швейцария, Северна Македония 3 на 0, Шотландия, Словения 1 на 2. Лига С. Казахстан, Фариерски острови 2 на 2, Албания, Сан Марино 1 на 1, Беларус, Финландия 1 на 0, Молдова, Словакия 0 на 4. Младежкият отбор на страната ни до 21 години загуби с 0 на 2 от Шотландия в Пазарджик последната си среща от втора квалификационна група за европейско първенство по футбол. В крайното класиране в групата българите са четвърти с 14 точки, първи е Португалия, а Чехия отива на бараж. Стефан Ботев, който продължава да бъде вписан в търговския регистър като президент на Българската федерация по вдигане на тежести, е подал иск в съда централата да бъде обявена в несъстоятелност. В документа се посочва, че федерацията има проблеми с финансирането и няма възможност да заплати дълга към НАП, който е в размер на близо 96 000 евро. Баскетболистите на Спартак Плевен загубиха в своята зала от кипърския АЕЛ с 61 на 79 точки, втория си мач от Европейската Северна лига.
0: Прогнозата за времето на дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
3: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 4-5 градуса във Видин, Дупница и Кнежа до 15-16 градуса във Враца, Бургас и Сандански. В София в момента температурата е 11 градуса, относителната влажност на въздуха 38%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Минималните температури ще бъдат между 3 и 8 градуса, на места в котловините до 0 градуса и там ще има условия за слана. По Черноморието до 13-14 градуса, за София около 6. През деня през повечето часове ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони високата облачност

0: ще се увеличи и ще се вплътни. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от изток и югоизток. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес между 8:30 и 18 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента между 45 и 54 км на автомагистрала Хемус в посока Варна. Временната промяна в организацията на движението е за извършване на геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката на територията на Софийска област. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Държавният глава Илияна Йотова свика за днес заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, след като през изминалата нощ бойни дронове удариха два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Премиерът Румен Радев определи дроновата атака в Черно море като грубо погазване на международното право. За сега няма официална информация дали дроновете са руски или украински. За инцидента са информирани европейските ни партньори и НАТО. Трети ден продължи гасенето на големия пожар в източните Родопи, който се прехвърли на гръцка територия. Остава в сила въведеното от кмета на община Ивайловград частично бедствено положение. Частично бедствено положение обяви и кметът на граничната община Болярово, където избухна пожар в ранния следобед. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

jazz and sex. Who knows? Tonight, can I bring you? Yeah, who knows?

гледам, да се взирам. Пустинното небе тежи над мен като безплодна лира. Не че небето в мен е празно, не че реките в мен са мъртви, не че градовете в мен са неотзивчиви и като пустинни вихри улиците ме въртят из тях. А защото не предвидих сушата, а защото хвърлях камъни по всички изворни места и навред се разпилявах и на дребно се раздавах.

вече е време, вече е крайно време да завали. Само някакъв си час, някаква си минута, само големия дъжд ме дели. Затова е този вик към облаците, и това проклятие, и този страх. Облаци, мечти от дъжд или от прах, проклинам ви и ви обичам като пъл.